0: Radio Voima. Paikallisten puolella.
1: Oh, Father, tell me.

0: Radio Voima seurassasi.
1: Minni Salminen.
2: No hei hoi ja hyvää huomenta. Ja kaiken lisäksi vielä markkinatoripäivää elokuun 5. Pialahden torilla. Tänään tulee tapahtumaan. Tätä päivää ollaan taas kovasti odoteltu. Radiovoiman superpaikalliset aamut ovat startanneet tämän viikon maanantaina. Ja nyt sitten kun markkinatoripäivä koitti, niin me tullaan jalkautumaan jälleen tonne Kesä on voimaa -tapahtumaan. Se on tämän kesän 3. ja samalla viimeinen. Ja me tehdään siis suoraa live-lähetystä tuolta Lahden torilta tänään kello 7:30 iltapäivä 1 asti. Ja meillä on paljon lavaohjelmaa tiedossa jälleen, paikallisia upeita esiintyjiä on mukana. Mitä muuta nyt sitten tuleekaan tapahtumaan, niin siitä meinaan sulle ihan kohta kertoa hiukkasen lisää. Ja jos sulla ei ole mitään suunnitelmia tai vaikka olisikin, niin suunnitelmat kannattaa pistää uusiksi ja tulla ainakin poikkeamaan jossain vaiheessa aamua ja aamupäivää tuolla torilla. Tuu ihmeessä moikkaamaan. Ja jos et mitenkään pääse paikalle, niin Kesä on voimaa -tapahtuman välitys tulee tapahtumaan tosiaan täällä Radiovoiman taajuuksilla kello 8:00–13:00. Oot lämpimästi tervetullut.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Radio Voima.
1: Tässä muutama uutisnosto keskiviikkoaamuun. Lahtelainen rakennusteollisuuden teräsosien valmistaja Peikko on ostanut kanadalaisen yhteistyökumppaninsa tehdastoiminnot ja käynnistää oman Delta Beam-tuotannon Montrealissa Kanadassa. Peikko kertoi kaupasta tiistaina iltapäivällä. Peikko on ostanut kaupassa Delta Beam-palkkien tuotantolaitteet Nova Steel Products-nimiseltä yhteistyökumppaniltaan ja vuokrannut tältä tuotantotilat käyttöönsä Montrealin Lasallessa. Peikon paikallisen yhtiön Peikko Kanadan palvelukseen siirtyy kaupan myötä 25 työntekijää. Kauppa on astunut voimaan 26. heinäkuuta. Uusi opintoseteli tulee käyttöön tänään. Opintosetelin voi aktivoida opin.fi-palvelussa tästä päivästä lähtien. Opintoseteli toimii maksuvälineenä palvelussa tarjolla olevissa suomen- ja ruotsinkielisissä avoimissa korkeakouluopinnoissa. Setelillä voi opiskella yhteensä enintään 30 opintopisteen edestä avoimia opintoja. Opintoseteliin ovat oikeutettuja toiselta asteelta valmistuneet ja ilman opiskelupaikkaa jääneet nuoret. Kyseessä on opetus- ja kulttuuriministeriön määräaikainen kokeilu. Nurmijärvellä yksi ihminen on kuollut henkilöauton ja moottoripyörän nokkakolarissa, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi. Poliisin mukaan onnettomuudessa kuoli moottoripyörän kuljettaja. Poliisi epäilee henkilöauton kuljettajaa törkeästä rattijuopumuksesta ja kuolemantuottamuksesta. Poliisi kertoo tiedottavansa tapauksesta lisää aikaisintaan keskiviikkona. Avaruusyhtiö SpaceXn huhtikesäkuun liikevaihto on ylittänyt analyytikoiden odotukset. Kyseessä on yhtiön ensimmäinen tulosjulkistus sen jälkeen, kun se listautui pörssiin kesäkuussa. Yhtiön liikevaihto oli 7,8 miljardia. Kasvua vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin oli 92%. Yhtiön nettotulos oli 541 miljoonaa tappiolla. Lukema koheni vuoden takaisesta, jolloin tulos oli miljardin pakkasella. Yhtiön tulosta nostivat tekoälysopimukset sekä satelliitti-internetjärjestelmä Starlinkin kasvu. Toisaalta yhtiö jatkoi mittavia investointeja. SpaceXn osakkeen arvo on ollut laskussa jälkipörssissä. Radio

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Radiovoiman sää.
2: Tänään keskiviikkona on luvassa lisääntyvää pilvisyyttä ja iltapäivämällä lännestä on leviämässä sateita. Alueen eteläosassa sateet jäävät paikallisiksi. Kaakkoistuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila tulee olemaan Päijät-Hämeessä 15 ja 20, Kymenlaaksossa 18 ja 21 asteen tietämillä. Ja illan ja yön aikana on lännestä leviämässä hajanaisia sateita, yöllä tosiaan sadekuuroja ja lämpötila pysyttelee noin 15 asteen vaiheilla. Huomenna torstaina pilvisyys ainakin alkuunsa on runsasta, sadekuuroja on tulossa yleisemminkin. Päivän kuluessa sateet vähenevät ja sää muuttuu selkeämmäksi. Tuuli kääntyy huomenna lounaaseen ja puhaltelee kohtalaisesti ja puuskaisesti. Lämpötila huomenna päivällä tulee olemaan 21 ja 24 asteen välillä.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
0: Radiovoima. Tehty tarinoista.

0: No hyvää keskiviikko huomenta täältä Ilmarisen tieltä Etelä-Suomen Sanomien talosta Radiovoiman studiosta. Täällä me kerätään hei kamppeet tänään tuossa ihan pikkuhiljaa aamun aikana ja suuntaillaan kohti Lahden toria. Markkinapäivä on nimittäin koittanut. Tämä on elokuun 5. päivä ja meidän kesä on voimaa tapahtumamme on tänään alkaen kello 8 ja kestäen aina tuonne kello 13 saakka. Ja jopas on hei meidän oman jengin lisäksi varmasti paljon väkeä mukana. Sinä toivottavasti myös siellä meiningeissä tuut piipahtamaan. Ja lavaohjelmaakin ollaan varattu ihan sua varten. Kello 9.30 Sinfonia Lahden jousikvartetti on tulossa esiintymään sinne lavalle. Varmasti on muuten upea esitys tiedossa. Kello 10 jälkimainingeilla Pelikans show, voisi näin sanoa. Eli Pelikansin pelaaja on paikalla. Tuossa katsoo keitä kaikkia. Koppia meidän It's Hockey Time-jengi tulevan kauden osalta. Tai ainakin osa jengistä. Pöytä lätkää. Ehkäpä sitä päästään pelailemaan siellä. Ja Ili Varmavuo on luvannut noi Pelikansin pelaajien pöytälätkäottelut selostaa. Eli kello 10 jälkeen Pelikans on paikalla meidän kesä on voimaa tapahtumassa jollakin mukavalla kokoonpanolla. Yllätyksiä varmaan on tiedossa. Ja sitten hei, kello 11 jälkeen Lipaliukkonen ja Laitakadun kulkijat. Paikallista live-musiikkia on tuutin täydeltä tiedossa. Lavalla, kun he esiintyvät, niin toki pääset siellä live-tunnelmissa mukaan varmasti kaikista antoisimmin. Mutta sen lisäksi täällä Radiovoiman taajuuksilla me tullaan lähettämään toi koko Lipaliukkosen ja Laitakadun kulkijoiden keikkasetti. Eli sen pääset kuulemaan, jos et mitenkään paikalle pääse itse tuonne Lahden torille tänään, niin kello 11 jälkeen toi keikka täältä meidän taajuuksiltamme kuuluu. Mutta toivottavasti pääset mukaan. Eli kesä on voimaa. Tämän kesän viimeinen tapahtuma tänään keskiviikkona elokuun 5. päivä kello 8 alkaen.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Näin se oli Abban vuoro. Ja sitten meidän aamun avauskappaleeseen. Koko heinäkuun aikana en päässyt soittelemaan aamun avauskappaletta, kun oli vähän myöhäisemmät liikkeelle lähdöt meidän kesäaikataulujen mukaisesti, mutta nyt ollaan palattu tähän normaaliin ja superpaikallisiin aamuihin. Kello 6:11 mennään ihan tuttuun tapaan näissä merkeissä. Ja aamun avauskappalekin on paikallaan. Se on meikäläisen valinta aina kunkin aamujuontajan noin tässä 6:30 aikaan. Joskus voi soida vähän aikaisemmin ja joskus näin vähän myöhemmin ja silloin tällöin varmaan sitten tasan kello 6:30. Mutta kun Lipaliukkonen ja Laitakadun kulkijat ovat tänään esiintymässä meidän Kesä on voimaa -tapahtumassamme kello 11 jälkeen Lahden markkinatorilla, niin mullapa kävi mielessä tuommoinen Lipaliukkosen aikaisemman bändin aivan mahtava kappale. Tästä on kyllä ihan jokunen vuosi takaperin, kun tämä biisi on syntynyt. Mutta mennään kuuntelemaan Rattle ja rakkauslaulu bluesereille.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

Nightwishin jälkeä olisi mulla tuossa tarjottimella tulossa näin keskiviikon aamuna J. Karjalaista. Punainen keinotuoli jo lähtee huojumaan. Ja sulle hei tiedoksi, että jos olit mukana heinäkuussa meidän kesäkeskipäivissä, niin siellähän oli paljon huikeita yllärivieraita mulla mukana. Ja jos on mennyt ohitse noi, ei ole kellonajat sopinut sun kuuntelutottumuksiin, niin podcasteja löytyy Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilta eli ess.fi osoitteesta. Muun muassa Arttu Viskari oli vieraana. Hänet tavoitin kesäisistä tunnelmista moottoripyöräreissultaan. Suvi Teräsniska puolestaan vastaili asuntoautosta ja kertoi muun muassa mulle sen, että minne hän haluaisi matkustaa ehkä tässä ihan lähitulevaisuudessa. Mr. Habibi, lahtelaiskoomikko, joka osallistuu vuoden stand-up-tulokaskilpailuun tuolla Helsingissä Apollossa lokakuussa. Ja hän on hei lahtelainen tosiaan ja ainoa ulkopaikkakuntalainen siellä edustamassa Helsingissä stand-up-koomikoita. Hän oli vierailulla heinäkuussa joka keskiviikko ja näitäkin podcasteja pääset kuuntelemaan nyt sitten jälkikäteen, mikäli ne meni kaikki ohi, livahti. Toi viime viikon kohtaaminen ei ole vielä podcastina, mutta voisin vähän lupailla, että tämän viikon aikana se tulee. Etelä-Suomen Sanomia verkkosivuilta ess.fi löytyy ja löytyy myöskin radiovoima.fi osoitteesta sieltä podcasteista. Ja täällä on Ressu Redwoodin haastattelua, on hyttysasiantuntijaa, on hiustaiteilija, lahtelainen Christian Hemming, meikkimiehenä tuolla somessa tunnettu, on Arja Korisevaa ja Arppaa ja Ismo Alankoa ja vaikka mitä huikeita vieraita, keitä päästiinkään heinäkuun aikana kohtaamaan. Eli sulle sopivassa välissä, vaikka sitten semmoisena unikuuntelemisena ennen nukahtamista, jos ei nyt sitten jo aikaisemminkin. ess.fi ja radiovoima.fi, kummasta vaan löytyy. Spotifysta totta kai myös. Länne.

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
1: Rakkaudella Lahti.
2: Oh, mun selkä ei kestä tätä sänkyä enää yhtään yötä.
3: Ei sen tarviikaan. Ratkaisu on olemassa. Uniliiton suosittelemat Tempur-sängyt myy Lahdessa sänkystudio Suviora. Hämeenkatu 20.

Saagamasta oli vuorossaan siinä. Oikein hyvää keskiviikko huomenta ja tervetuloa mukaan. Ai vitsi, on kyllä ihanaa täällä superpaikallisessa aamussa jälleen näin aamuvarhaisella toivotella tervetulleeksi kaikki aamuvirkut. Sinä ehkä myöskin tähän joukkoon kuulut. Ja nyt sitten on noi kesäaikataulut ohitse. Ja ollaan luvattu olla paikalla taas aina 6:00. Mutta kohta tulee 7:00 ja tänäänkin on tiedossa uutisia Etelä-Suomen Sanomien uutistoimituksesta aina tasatunnein tonne iltaa 18 asti. Ja tämän aamun ensimmäisten uutisten aika on aivan tuota pikaa. Ja täällä me pikkuhiljaa raavitaan studiossa myöskin kamppeita kasaan. 8:00 eteenpäin siirretään lähetys täältä Ilmarisen tieltä suoraan.

0: aidosti paikallinen.
1: Sinfonialahden Kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
2: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, Citroenin, Hondan ja Suzukin uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 5. elokuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
3: Uutisista hyvää huomenta. Lahtelainen Peikko Group on ostanut pitkäaikaisen yhteistyökumppaninsa tehdastoiminnot Montrealissa Kanadassa. Yhtiön tiedotteen mukaan Peikko alkaa valmistaa itse Pohjois-Amerikan markkinoille Delta Beam-palkkeja ostamallaan laitteistolla. Laitteistoa käytetään vuokratiloissa, joiden omistajana jatkaa Peikon pitkäaikainen yhteistyökumppani Nova Steel Products. Nova Steel Products jatkaa toisella omalla tehtaallaan Peikon yhteistyökumppanina. Peikko Groupin toimitusjohtaja Topi Paananen sanoo yhtiön tiedotteessa, että järjestely on merkittävä askel Peikon tulevaa kasvua ajatellen. Päijät-Hämeen hyvinvointialue tiedottaa aloittavansa uuden kansallisen rokoteohjelman mukaiset vesirokkorokotteet aikaisintaan 1. syyskuuta. Kansallisen rokotusohjelman 1. elokuuta voimaan tulleen laajennuksen seurauksena vesirokkorokote tuli maksutta tarjolle myös 20-50-vuotiaille henkilöille, joilla ei ole suojaa vesirokkoa vastaan. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan laajennuksen seurauksena vesirokkorokotusta tarjotaan jatkossa kaikille aikuisille, joilla ei ole sairastetun taudin tai aiemman rokotuksen antamaa suojaa. Päijät-Hämeen hyvinvointialueen tiedotteen mukaan 1. rokotteen saavat henkilöt, joille ollaan aloittamassa voimakkaasti immuunipuolustusta, heikentävä lääkitys tai hoito, raskautta suunnittelevat henkilöt ja vuosien 2000 ja 2005 välillä syntyneet. Lisäksi rokotteen saa terveydenhuoltohenkilökunta. Venäjän iskut ovat surmanneet yhteensä ainakin 2 ihmistä Ukrainan pääkaupungissa, Kiovassa ja sen ympäristössä, kertovat paikalliset viranomaiset. Venäjä on tehnyt keskiviikon vastaisena yönä Ukrainaan ohjus- ja drooni-iskuja. Kiovan sotilashallinnon mukaan iskut vahingoittivat asuinrakennuksia sekä useita varastorakennuksia. Sotilashallinnon mukaan iskuissa kuoli ainakin 1 ihminen ja useita muita haavoittui. Uusi opintoseteli tulee käyttöön tänään. Opintosetelin voi aktivoida OpinFi-palvelussa tästä päivästä lähtien. Opintoseteli toimii maksuvälineenä palvelussa tarjolla olevissa suomen- ja ruotsinkielisissä avoimissa korkeakouluopinnoissa. Setelillä voi opiskella yhteensä enintään 30 opintopisteen edestä avoimia opintoja. Opintoseteliin ovat oikeutettuja toiselta asteelta valmistuneet ja ilman opiskelupaikkaa jääneet nuoret. Kyseessä on opetus- ja kulttuuriministeriön määräaikainen kokeilu.
4: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
5: Miltä se näyttää sääennuste tänään keskiviikkona ja vilkaisu myös huomiseen torstaihin? Lisääntyvää pilvisyyttä niin Päijät-Hämeessä kuin Kymenlaaksossa ja päivällä poutaisaa Kymenlaaksossa niin ikään Päijät-Hämeessä, mutta iltapäivällä lännestä on leviämässä sateita. Alueen eteläosassa sateet jäävät paikallisiksi, kaakoistuuli on heikkoa tai kohtalaista, lämpötila Päijät-Hämeessä 15 ja 20, Kymenlaaksossa 18 ja 21 asteen välillä. Yöllä on tiedossa sadekuoroja ja lämpötila on tuossa 13 ja 16 välillä. Huomenna torstaina pilvisyys tulee olemaan ainakin alkuunsa runsasta ja sadekuoroja on tiedossa yleisemminkin. Päivän kuluessa noi sateet vähenee ja sää muuttuu selkeämmäksi. Lounaaseen kääntyvä tuuli puhaltaa huomenna kohtalaisesti ja puuskaisesti. Lämpötila on 21 ja 24 välillä. Liikenteessä sujuu kaikki oikein hyvin tällä hetkellä. Tien pinnat ovat kuivat.
6: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
7: Hyvää huomenta, Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: Radiovoima. Studiossa Minni Salminen.
1: Hyvän huomenen himpsutuksia vaan täältä keskiviikkoaamustudiosta Radiovoimalta. Me en melkein malta pysytellä täällä studiossa, nimittäin tuolla Lahden markkinatorilla on pikkuhiljaa käynnistymässä myöskin meidän studiotekniikan, keikkastudion osalta, niin noi rakennustyöt. Siellä on Sara Perttunen ja Christopher Ignatius paikalla. Ja me lähdetään tässä vielä ennen 8:00 ja meidän varsinaisen torilähetyksen starttia niin testailemaan yhteyksiä. Eli jos täältä jotain outoa kuuluu tässä aamun aikana, niin äläpä ihmettele, meillä on vaan testit menossa. Kannattaa jäädä kuuntelemaan, että miten meidän oikein käy. 5. elokuuta on tämä markkinatoripäivä, Salmen ja Sanelman nimpparipäivä. Paljon onnea kaikille päivän sankareille. Mulla on tuossa verkkokalvoilla myöskin valmiina noi huomisen torstain sankarit, eli pistänpä sullekin muistiin. Toimi ja Keimo ovat huomenna sitten vuorossaan. Ja kun tänään vietetään hauskana teemapäivänä ainakin alusvaatepäivää, niin tähän liittyen ja noihin meidän kesäovoimaa palkintoihin liittyen mulla on sulle muuten kohta vähän asiaa. Jos oot osallistunut jo kesän aikana, niin oot arvonnoissa mukana, mutta jos vielä et ole osallistunut, niin annanpa sulle kohta ohjeita.
0: Kuuntelet Voiman aamua.

0: It was just like a song when we were young.
1: Adele oli vuorossaan siinä ja ihan kohta paikallista musiikkia. Minkälaista, niin sitä joudut vielä hetken aikaa oottelemaan ja mietiskelemään, mutta kohta kuuluu. Alusvaatepäivää tänään kuulemma hauskana teemapäivänä ainakin vietetään. 5. elokuuta on siis menossa. Mun pitää oikein muistella, että minkälaiset, taisi mennä mustat alusvaatteet meikäläiselle päälle tänä aamuna. Mitkähän sinä oot valinnut? Ja alusvaatteisiin, tuossa vähän viittasin, meidän kesä on voimaa arvontojen merkeissä. Eli Robi Suurmanhan oli eilen sulla aamukaverina ja kuulen, että Robi on ainakin alusvaate, sinisin alusvaatepalkintoja päässyt eilen jakamaan. Sen lisäksi taisi mennä, olikohan se nyt sitten huoltopalvelu Viitasen lahjasetti terassibileisiin. Ja mitäs kaikkea Robi täältä pistelikään menemään. Meillä on niin paljon näitä palkintoja täällä vielä jaettavana nyt elokuun aikana, että jos et ole osallistunut arvontoihin, niin se kannattaa tehdä se ilmoittautuminen tänään. Sen voi sen kilpailukupongin jättää tuolla Lahentorilla, siis Markkinatorilla tänään. Ollaan paikalla kello 8-13 meidän Kesä on voimaa -tapahtumassa ja siellä on mukana semmoinen boksi, johon voit ihan kirjoitetun tämmöisen vanhanaikaisen arvontakupongin jättää. Taikka sit voit käydä ilmoittautumassa radiovoima.fi-osoitteessa meidän verkkosivuilla. Ihan siitä pääsivulta löytyy linkkiä eteenpäin, tai jos et siitä löydä, niin klikkaat kilpailut kohtaan, niin täältä löytyy Kesä on voimaa. Ja heti huomisesta torstaista alkaen me ruvetaan taas näitä arpomaan oikein roimalla ja laajalla kädellä. Ja jos naapuri vaikka taikka ystävä tai työkaveri on jo voittanut tässä kesän aikana oman Kesä on voimaa -palkintonsa, niin sehän saattaa olla, että heti huomenna on sun vuoro. Tuu ihmeessä mukaan. Nämä palkinnot on upeita.

0: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, Radiovoiman tapahtumaan, Citroenin, Hondan ja Suzukin uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 5. elokuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
1: Aivan upeeta Hot Lips.
2: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
1: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
2: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
1: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
2: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.

0: Näin Aki Tykki, joka myöskin oli heinäkuussa meillä vierailulla. Puolen Suomen radion aikatauluja, kesäaikatauluja elettiin heinäkuun ajan. Mutta nyt ollaan, hei, jos ihmettelet, että mitäs täältä nyt aamulla taas kuuluukaan, niin superpaikalliset aamut ovat palanneet ja täällä ollaan luvattu olla jälleen aina kello 6-11. Paitsi tänään on vähän poikkeus aikataulu, nimittäin tuosta kello 8 eteenpäin. Me siirretään lähetys tulemaan suorana livenä Lahden markkinatorilta. Silloin alkaa meidän kesän voimaa tapahtuma kestäen tuonne kello 13 asti tänään. Ja jos oot laittanut heinäkuussa meidän radiovoiman WhatsAppiin viestiä ja oot ihmetellyt, että hiljasta on, niin meillähän oli toisenlainen numero käytössä heinäkuussa, mutta nyt tämä meidän oma radiovoiman WhatsApp-numero on palannut käyttöön. 0407776100, toi tuttu numero kuuluu, ehkä oot sinne viestitellytkin. Jos et ole pitkään aikaa viestittänyt, niin voit kokeilla. Tänään voi olla, että ei ehditä vilkuilemaan ihan hirveästi puhelinta, mutta huomenna viimeistään taas todella tiiviisti ollaan sitten myös näissä merkeissä WhatsAppin välityksellä mukana. Eli voit palauttaa mieliisi tuon meidän tutun numeron 0407776100 ja tarkistaa vaikka, että tuleeko viestit perille tänne. Minä niitä viimeistään huomenna tai ehkä jo mahdollisesti tänään keskiviikkona kuittailen. Lähetään sulle ainakin vaikka sydämen tai jonkun halihymiön, niin siitä tiedät, että perille on tullut.
1: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: No niin, kuuntelet ja ihan kohta kuuntelet muuten sitten Toriradiota. Oikein hyvää huomenta, täällä on Perttusen Sara ja kesä on voimaa. Eli viimeisen kerran nyt sitten kesän osalta radiovoima on myös täällä Lahden markkinoilla. Markkina on hulinassa mukana. Ja se jos mikä. Sehän on ihan mahtavaa. Nämä toripäivät on ollut tässä kesällä siis. Ne on olleet kerta kaikki sen ihan ja tuntuu, että ei ole oikein sanoja edes kuvailemaan sitä, kuinka kivaa on kuule olla. On kaikkea tapahtumaa, kuten tänäänkin on sitten luvassa ja live-musiikkia, vieraita, kaikkia pikku yllätys tähän on aina myös luvassa ja ihanaa meininkiä, ihanaa kesämeininkiä. Kesähän on totta kai vielä ihan täysin käynnissä, se on kuule vasta elokuun ensimmäinen keskiviikko. Koulutkaan ei ole vielä alkanut täällä Päijät-Hämeen alueella. Kuulin muuten, että Pirkanmaalla alkaa oikeasti koulu huomenna, mutta täällä seudulla paljon pidempi loma on nyt sitten kesäloman osalta. Krisu on myös täällä mun kanssa, että en suinkaan ole siis yksi, mutta hän on lähtenyt just nyt kuule, kun tehdään tässä samalla vähän tällaista katsausta, niin hän lähti tuossa käymään sitten kahvilla. Mutta ei mitään, sehän on ihan tärkeää, että on sitten aamukahvina nautittu siinä kohti, kun tulee myös Krisu tänne mukaan. Mutta hei, Kosilta aloitellaan. Ei tarvii enää odotella kuin semmoinen vajaa puolisen tuntia. Ja sitten ihan kello 13 asti on luvassa tätä herkkua. Kesä on voimaa Lahden torilta, Sara täällä. Tässä kohti vielä huomenta jatketaan kuule Portion pois sinne Bryan Adamsin tahtiin. Kohta kuullaan täältä.

0: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
1: Möysässä.
2: Isi, mihin me ollaan matkalla?
3: Me ollaan matkalla kotiin.
2: Jee!
4: Lahden taloilla on ihana olla ihan vaan kotona. Katso vapaat asuntomme ja löydä omaan arkeesi sopiva koti. Lahdentalot.fi. Luotettavaa ja turvallista asumista.

Jännittävät, hauskat, riemukkaat, valoisat on varmasti tunnelmat meillä tänään kello 8.13. Kesä on voimaa tapahtumassa Lahden markkinatorilla. Kyseessä on meidän tämän kesän viimeinen tapahtuma. Toivottavasti nähdään paikan päällä, tai jos ei nähdä siellä, niin täällä radiovoiman taajuuksilla pääset tunnelmiin mukaan. Kertaillaan vielä, että minkälaista ohjelmaa on heti aamusta alkaen tiedossa. Meidän radiovoiman väkeä siis on paikalla. Siellä on jo Sara Perttunen ja Christopher Ignatius Tori-studiossa odottelemassa, että pääsevät aloittamaan live-lähetystä sieltä keikkastudiosta. Kello 9.30 lavalla tulee esiintymään Sinfonialahden jousikvartetti ja sitten kello 10 jälkeen Pelikans-ohjelmaa on tiedossa. Eli Pelikansin pelaajia, myös Pekko on paikalla ja meidän huikea It's Hockey Time-jengi. Ja siellä pelataan lavalla pöytälätkää, eli Pelikansin pelaajat pelaavat ja Ili Varmavuo selostaa. Nämä tulee olemaan hei ihan varmasti ratkiriemukkaita hetkiä, eli kello 10 jälkeen kannattaa olla passissa siellä lavan edessä ihmettelemässä, että mitä täällä oikein tapahtuu. Live-musiikista vastaa tänään Lipa Liukkonen ja Laitakadun kulkijat, eli kello 11 jälkeen toi live-keikka on tarjolla. Kesä on voimaa tapahtumassa Lahden torilla. Jos oot jossain kauempana, etkä mitenkään ennätä edes kaasupohjassa paikan päälle, niin täältä radiovoiman taajuuksilta pääset nautiskelemaan myös ton live-keikan. Eli me tullaan se täällä taajuuksilla lähettämään. Ja toki hei, siellä meidän Tori-studiossa käy paljon paikallisia vieraita, mielenkiintoisia asioita ja niitä markkinatoritunnelmia ja näitä meidän vieraita. Pääset kohtaamaan myöskin täällä radiovoiman taajuuksilla. Mutta toivottavasti nähdään paikan päällä, jos kerkeet poikkeamaan. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance, like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out, like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Radio Voima. Tehty tarinoista.
1: Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
2: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, Radiovoiman tapahtumaan, Citroenin, Hondan ja Suzukin uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 5. elokuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
3: Uutisista hyvää huomenta. Lahtelainen Peikko Group on ostanut pitkäaikaisen yhteistyökumppaninsa tehdastoiminnot Montrealissa Kanadassa. Yhtiön tiedotteen mukaan Peikko alkaa valmistaa itse Pohjois-Amerikan markkinoille Delta Beam-palkkeja ostamallaan laitteistolla. Laitteistoa käytetään vuokratiloissa, joiden omistajana jatkaa Peikon pitkäaikainen yhteistyökumppani Nova Steel Products. Nova Steel Products jatkaa toisella omalla tehtaallaan Peikon yhteistyökumppanina. Peikko Groupin toimitusjohtaja Topi Paananen sanoo yhtiön tiedotteessa, että järjestely on merkittävä askel Peikon tulevaa kasvua ajatellen. Päijät-Hämeen hyvinvointialue tiedottaa aloittavansa uuden kansallisen rokoteohjelman mukaiset vesirokkorokotteet aikaisintaan 1. syyskuuta. Kansallisen rokotusohjelman 1. elokuuta voimaan tulleen laajennuksen seurauksena vesirokkorokote tuli maksutta tarjolle myös 20-50-vuotiaille henkilöille, joilla ei ole suojaa vesirokkoa vastaan. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan laajennuksen seurauksena vesirokkorokotusta tarjotaan jatkossa kaikille aikuisille, joilla ei ole sairastetun taudin tai aiemman rokotuksen antamaa suojaa. Päijät-Hämeen hyvinvointialueen tiedotteen mukaan 1. rokotteen saavat henkilöt, joille ollaan aloittamassa voimakkaasti immuunipuolustusta, heikentävä lääkitys tai hoito, raskautta suunnittelevat henkilöt ja vuosien 2000 ja 2005 välillä syntyneet. Lisäksi rokotteen saa terveydenhuoltohenkilökunta. Venäjän iskut ovat surmanneet yhteensä ainakin 2 ihmistä Ukrainan pääkaupungissa, Kiovassa ja sen ympäristössä, kertovat paikalliset viranomaiset. Venäjä on tehnyt keskiviikon vastaisena yönä Ukrainaan ohjus- ja drooni-iskuja. Kiovan sotilashallinnon mukaan iskut vahingoittivat asuinrakennuksia sekä useita varastorakennuksia. Sotilashallinnon mukaan iskuissa kuoli ainakin 1 ihminen ja useita muita haavoittui. Uusi opintoseteli tulee käyttöön tänään. Opintosetelin voi aktivoida Opin FI-palvelussa tästä päivästä lähtien. Opintoseteli toimii maksuvälineenä palvelussa tarjolla olevissa suomen- ja ruotsinkielisissä avoimissa korkeakouluopinnoissa. Setelillä voi opiskella yhteensä enintään 30 opintopisteen edestä avoimia opintoja. Opintoseteliin ovat oikeutettuja toiselta asteelta valmistuneet ja ilman opiskelupaikkaa jääneet nuoret. Kyseessä on opetus- ja kulttuuriministeriön määräaikainen kokeilu.
4: Radiovoiman sää. ESS.fi.
5: Ja täällä Lahden torilla niin poutaa on. Pilvistä jonkun verran, lämpötila tällainen 15 ja 20 asteen välissä tänään, mutta ei, aamupäivällä ei pitäisi ainakaan sataa. Jotain ihan pikkusia paikallisia sadekuuroja voi meidän kuuluvuusalueella tulla, mutta ei nekään tätä toripäivää kyllä tule häiritsemään millään tavalla. Ja huomenna torstainakin voi jotain pikkusta sateen ripausta tulla, mutta tärkeintä on se, että kuule, torilla on poutaa, et ei muuta kuin Lahden toria kohti vaan.
6: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
7: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Sehän on kyllä semmoinen juttu, että Krisu, Christopher Ignatius, sä et sano mihinkään, ei.
1: En sano. Pitäisi opetella kyllä sanomaan jo tässä iässä välillä, että ei.
0: Se on sun ihan sellainen kuule voimajuttu, että kysy Krisua ihan mihin vaan, niin se on kyllä. Hei, täällä tuli muuten
1: Niin, jos kuulet nyt tässä tuossa äänen, niin me olemme tässä niinku Lahden torilla, että tässä olet niinku imuroimaan tässä meidän edessä. Tässä tapauksessa ei niinku, tuut vielä lähemmäksi. Tästä on hyvä, mutta laitetaanko tuo paikat puhtaaksi, niin tosi menee hyvin.
0: Hei, tämä on todellakin niinku liven tuntua tässä, koska kyllä, Lahden torilla voi sanoa, että kaikki on valmista, mutta ihan pikkasen puhallellaan noita kuivuneita lehtiä tästä meidän vieressä.
1: Onko tässä nyt jotain syksyn merkkejä, Sara, nyt ilmassa?
0: Hei, ei apua, joo, ei. Kyllä mun mielestä tämä...
1: Kesän kuivuttavat lehdet.
0: Niin just tämä, kesän kuivuttavat. Toi oli hyvin.
1: Kyllä.
0: Toi oli hyvin sanottu.
1: Me emme vielä mene mihinkään syysosioon, nimittäin tähän on tämmöinen, ja hei, elokuu on kesäkuukausi.
0: Se on kesäkuukausi, kyllä.
1: Ja itse asiassa monillahan on startannut nyt lomaa, että vaikka tuntuu, mä tiedän, että ihan yhtä paljon on palannut tällä viikolla töihin. Mä oon tuossa kavereiden sosiaalista mediaa tutkinut, ja siellä on ollut aika silleen, että paluu arkeen on koittanut, mutta sitten samalla lailla niin on kuitenkin se tilanne, että todella monella on loma nyt käynnissä. Tämä on heinäkuun jälkeen kesäkuun ohella nyt noussut niitä todella suosituksia lomaa kuukaudeksi.
0: Joo, enkä siis. Kyllä ihmettelen. Ja mä ajattelen sitä vähän myös silleen psykologisesti, että kun se loma on edessä, niin se tuntuu koko ajan niin kuin, tiedätkö, paljon paremmalta. Että sitten ne, ketkä on elokuussa lomalla, niin et ne saa viettää sitä kesää. Joo, se menee aluksi töissä, mutta sitten ikään kuin se palkinto odottaa siellä ihan lopussa.
1: On tuo elokuun senkin mielessä kiva, koska kuitenkin on ne ihanat valoisat kesäyöt. Ja sulla on tavallaan se kesä siinä kuitenkin päällä, vaikka se olisi töissä ja muuta. Mm. Ja sitten kun elokuussa, eilen illalla treeneistä matkalla kotiin, niin katsoin just elokuista, niin kun ilta oli niin kuin aivan pimeä taivas, mutta kuitenkin oli lämmin, musiikki soi ulkona, ihmiset istu ulkona vielä, niin aika myöhäänkin illalla vielä, ja mulle vaan se, että vauta jotenkin ihan maagista.
0: Joo, voi kuulostaa hyvältä. Mä alettiin taas ihan tunnelmoimaan, huomaatko heti aamukasin jälkeen?
1: Kyllä, ja sinäkin voit tulla tunnelmoimaan tänne meidän kanssa Lahden torille, tai olet juuri siellä, kuuntelet meitä ja pääset aistimaan markkinahenkeä ja voiman menoa täältä käsin.
0: Kyllä, tämän kesän osalta viimeinen kesä on voimaa, elokuun ensimmäinen keskiviikko.
1: Elää nyt taas rupea noihin syksyihin menemään tässä vielä.
0: Ei, tämä on vaan kesän vika, mutta kesä on päällä. Syksy on sitten syyskuussa, mutta täällä on Sara ja Krisu ja kesä on voimaa kello 13 eli yhteen asti, kuule. Ihanaa markkinahulnaa tänään. Tästä kaikki alkaa.
1: Kyllä. Yeah. Hei, ja nyt laittaa kuulee semmoinen suomalainen kesäbiisi. Arvatko mikä on?
0: No mä näen lukea tosta. No, näköjään niin, Suomen kesä.
1: No niin, ja aurinko paistaa ja vettä sattuu.
2: Kuuntelet Voiman aamua.

0: No niin.
1: Silloin kun on markkinapäivä, niin yksi tosi tosi kiva juttu aina tapahtuu. Tiedätköhän sä mistä mä puhun? Se kuuluu niin kuin tähän meidän markkinapäivään.
0: Se on toi Trion oma hunajapurkki, mitä sulla on tuossa vieressä.
1: Siis se on, niin kuin ainakin päivän makea juttu.
0: Se on päivän makea juttu. Mä luulin tietysti, että sä tarkoitat mua tässä. Mutta
1: no siis, joo, siis totta, totta. Krisu on täällä. Se tapahtuu aina markkinapäivissä ja se on paras juttu, mitä on tarjolla. Ja kyllä, hei, mennäänkö me sillä?
0: Mennään sillä. Se oli siinä.
1: No siis kyllä. Voisin myös sanoa, että sekin on niinku toisiksi kiva juttu sun jälkeen, on sitten se, että me saadaan aina tätä live-musiikkia tähän lavalle, mikä täällä on, ja tää välitetään sitten voiman taajuudelle. Et jos ei pääse paikan päälle nauttimaan live-musiikista, mikä on toki aina yksi ihana juttu, kun pääsee nimenomaan livenä sitä nauttimaan, niin sitten voiman taajuuden kautta kello 11.10, kukas meillä hei nyt tänään on sitten meidän
0: vieraana? No, Lipa Liukkonen.
1: Kyllä, Lipa Liukkonen ja Laitakadun kulkijat. Ja just itse tällä hetkellä he tuolla jo kasailee niin kuin settiään valmiiksi.
0: Kyllä, siellä on tullut hieno musiikkia. Lipa on tehnyt todella monipuolisesti jo pitkään musailua ja nyt sitten täällä livenä. Ja jos pääset tänne Lahden torille, niin täräyttelehän tänne, tai sitten niin kuin tuossa Sara äsken sanoi, niin tajuuden kautta voit nottia sitten live-musiikista, live-meininkiä.
1: Ja kyllä, ja täällä lavallahan tapahtuu muutakin. Esimerkiksi vaikka näin elokuun alkuun, on niin kuule toi liikakausikin siellä pikkasen niin kuin hätyyttelee, niin vähän niin kuin pelikansaiheesta asiaa tällä taajuudella ja myös lavalla. Ja lavaohjelmasta periaatteessa pääset nauttimaan vaan paikan päällä, pois lukien nyt sitä tää Lipa Liukkosen ja Laitakadun kulkijoiden keikka. Joten ei muuta kuin varaamaan paikka vaikka tuosta ihan eturivistä.
0: Just näin, ja tanssilattiakin on tehty. Nyt me mennään kuitenkin Tulikärpästen pariin ja päästetään Halo Helsinki meille kertomatta, mistä oikein on kysymys. Hyvä. Aidosti paikallinen.

0: Hei, tostakin vielä yksi mikki on, koska meillä on täällä kolmaskin ääni. Moikka, Susanna Meri, eli Mertsi.
1: No moi.
0: Me napattiin sut tästä vähän niinku, riistettiin sut tosta viereisestä teltasta.
1: Huomasin.
2: Tervetuloa yllätyshaastatteluun. Kiitos. Mitä tässä meidän ihan vierellä tapahtuu ihan konkreettisesti ne, jotka nyt tiedä, ovat kuulolla?
1: No, siinä tapahtuu vaikka mitä. Eli,
0: ei tarvii ihan kaikkea kertoa.
1: Ei uskallakaan ihan kaikkea kertoa, mutta meillä on siellä jaos noit ESS-viikkoja. Eli niitä voi tulla siitä hakemaan. Voi antaa juttuvinkkiä, palautetta, kertoa, mitä kiinnostaa sekä ESS-viikossa että Etlarissa. Ja sitten meillä on siinä arvonta. Eli kyllä.
0: Arvonnat on parhaita. Siis mä oon ihan oikeasti niinku ihan pienestä lapsesta asti ihan arvontahullu, arpahullu. Et jos mulle annettiin niinku 10-vuotiaalle Saralle vaikka 20 markkaa, mikä nyt olisi voinut olla sellainen, että kun meet johonkin tapahtumaan, niin ihan kaikki on käytetty arpoihin.
2: Se on totta.
1: Ootko voittanut mitään?
0: No just nyt ei. Varmaan ne patalaput ja jotain muuta mukavaa, mutta... Kyllä, siis arvonnat pesti, joten kyllä tässä radioon pisteellä niin pystyy myös sitten osallistumaan tähän kesäavoimaan arvontaan. Ja palkintojahan teillä on, Mertsi, siis ollut jaossa tässä niin kesäkuun alusta lähtien ja yhä elokuussa jatkuu niin ihan älyttömästi.
1: No siis on ihan mielettömästi, eli meillä on tosi paljon yhteistyökumppaneita ja jokainen on lahjoittanut jotakin. Eli palkintoja on ja niitä arvotaan ja tehdään niitä sitten täällä lähetyksessä arvotte, kun ihmiset niitä innokkaasti niitä lappuja tuossa täyttää, että ehdottomasti tulkaa täyttää lappu ja hei, verkoskin pystyy osallistumaan meidän verkkosivuilla, et jos ei nyt pääse torille, mutta kannattaa tulla. Täällä on ihan tosi kova meno aina perinteisesti.
2: Se on ihan totta. Eli, ja muistutuksena tuo arvontaosoite on myös siellä verkossa, siis radiovoima.fi. Mutta täällä me ollaan kuule tässä Torilavan välittömässä läheisyydessä, niin sieltä hakemaan lehteä ja kyselemään lisää osallistumaan arvontaan. Ja mun on pakko sanoa mun ehkä ainoa arvontavoitto lapsuudesta. Ja se on kenties edelleen tallessa jossain. Tiedättekö, oli semmoinen lankapuhelin aika? Olen elänyt jo sitä aikaa.
0: Minäkin olen.
2: Ai oot.
1: No mä hänen tunnustan. No joo, olen.
2: Niin se on sen, tiedätkö, kun puhelimessa, se oli semmoinen banaanipuhelin, missä oli siis monta puolta. Siitä pystyi kolmessa eri puolta, siis se oli, tiedättekö, semmoinen lankapuhelin, mistä pystyi puhumaan sieltä niin kuin pohjasta ja sitten niin kuin kaikilta puolilta, se oli banaanimuotoinen.
1: No, se on nähnyt unta, ei tommosia.
0: Mä olin just sanonut, en mä kuullutkaan.
2: Se oli niin hieno, mä olin niin ylpeä siitä.
0: Sen sä voitit, se banaanipuhelin.
1: Se on kyllä sun huijattu.
2: Niin on, tuolla on banaaneja vaan, jos te ei ole vaan, että tää on puhelin. Ja siis sitä kävi kaikki siis meidän pihan lapset kävi niin kuin ihmettelemässä, me soiteltiin sinne ja kolme pystyi olemaan siinä puhelimessa yhtä aikaa, se oli ihan käsittämätöntä. Kaksi ihan vierekkäin ja yksi erillään.
1: No kiva, mulla kalpenee nyt ihan täysin, koska mä oon kerran elämässäni voittanut arpajais. Täällä torilla, mä olin jotain ala-asteella, mä olin vinguin mut sille, että mä haluun tommosen. Silloin se niinku autojen päältä myytiin arpoja, ja mä paljastan kuin vanha mä oon. Mä sain semmosen arvan ja mä voitin, kuulkaa, voi veitsen.
0: Oi, voi veitsi.
1: Sen jälkeen on ollut vähän hiljaisempaa.
0: Hei, oliko sellainen puinen hieno?
1: Ei, se oli semmoista metallia. Mä olin, että hopeeta, mutta ei se ehkä ollut. Kun...
2: Onko tallessa vielä?
1: No, se taisi jotenkin hapertua.
0: Ajan saatossa. Mutta tuliko käyttöön?
1: Mä en itse asiassa kuule muista. Mä olin vaan niin onnellinen sit voi veitsestä, mutta joo, sen jälkeen ei olekaan tullut voittaa.
0: No mut hei, voi sanoa, että aika moni voittaa radiovoiman tässä kesävoimaa arvonnassa, että kyllä niitä palkintoja on niin paljon, niin ehkä täällä tulee muutakin kuin voi veittää.
2: Tai bananipuhelimia.
0: Bananipuhelimia ei muuten varmaan enää jaeta.
1: Ei varmaan tule, mutta sen verran voi sanoa, että tossa käy aina antamassa palautetta, niin moni on voittanut ja tulee sitten kertomaan, että tuli voitto.
0: Ja kyllä. Ja hei, muuten täytyy Mertsi vielä kysyä sulta, että on tää kuitenkin teillekin vähän erilaista arkea, niin kuinka kiva on olla täällä Torihulinassa ja just kun teidän pisteellä, me ollaan kuitenkin vähän täällä juontajat niin kuin luurit päässä ja ei aina kaikkea kontaktia pysty ottaa, mutta te ootte ne, ketkä on kontaktissa tuolla niin kuin, ihmisten kanssa, niin kuinka kivaa se on?
1: No siis tää on ihan hillitöntä. Sen takia mä oon täällä joka kerta. Ihmiset on ihania, täällä on ihania kohtaamisia, täällä on kaikki hyvällä tuulella, kertoo asioita. Ja täältä on tosi paljon semmoista tarpeellista tietoa myöskin, että millä pystyy kehittämään juttuja. Tää on siis, tää on ihan mieletöntä, että tulkaa ihmeessä moikka.
2: On ja ihana suomalainen kesä ja kesämekot ja kesähousut ja kesähiukset ja kaikki.
0: Kyllä, ja Krisu tietenkin teepaita päällä, Aila on Vesijärvi haukipaita. Toi on upea. Mm-hmm.
2: Että missä on teidän paidat nämä?
0: On meillä paidat päällä, ei siitä.
1: On.
2: Mä laitoin tässä, niin Susa pyysi, Mertsi anteeksi pyysi, että laitetaan vähän dingoa soimaan, niin tämän biisin nimi on Koulukapina.
3: Radiovoima. Tehty tarinoista. Sähköauto. Miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. Koolataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi.
3: Jep. Lataa koolataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: Koolataus. Latausasemat yhdessä koossa.
6: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.

0: siinä Dingon koulukapina.
1: Ai niitä hyviä muistoja. Muistatko Dingon huumaa silloin, kun oltiin nuoria?
0: No kato, kun mä oon sua sen verran nuorempi.
1: Ja äsken sä sanoit, että sä muistat
0: kaikki. No mä lankapuhelimen muistan, mutta no kyllä mä niinku Dingon tiedän, mutta tiedätkö, mä oon kuitenkin sellainen vähän niinku elänyt sen lapsuuteni niin 90-luvulla, niin silloin oli jo vähän toisenlaiset suosikit. Ehkä enemmän
1: mitä
0: lapsilla.
1: Mitä sä kuuntelit?
0: No Backstreet Boys. Muut oli enemmän Spicer-faneja, mutta kyllä mä niistäkin tykkäsin, mutta Backstreet Boys oli ihan mun... Se oli mun suosikki. Ja sitten vähän myöhemmin tuli Himi.
1: Niin joo, eli tuli rockikausi. Joo, mutta se menee sinne 2000-luvun alkuun.
0: Niin, no se menee tuosta vähän myöhemmin. Mun mielestä Linkin Park ja
1: kyllä.
0: Jotain tällaista.
1: Niin, linkkari alkoi silloin 90-luvun. Ihan lopussa itse asiassa. Joo. 2000.
0: Sä tiedät silloin nämä paremmin. Muista niin vaan ne mun, että on kuunneltu tätä Intientiä ja
1: kyllä
0: oltu teini-angsteissa.
1: Oliko sulla kotona angsteja?
0: Tosi vähän. Tosi vähän, varmaan tosi vähän. Joo. Mm. Ei oikeasti ollut.
1: Musiikki, ihania muistoja.
0: On, hei, ja siis musiikkimuistoja me saadaan täällä luotua myös kohta, koska meillähän on sitten lavalla tänään ensimmäisen kerran tapahtuu kello 9.30, koska Sinfonia Lahden jousikvartetti esiintyy. Ja tätä pääsee siis kuuntelemaan vaan täällä paikan päällä Lahden torilla, joten siis 9.30 on se kelloaika, mikä kannattaa pistää. Siellä on Sofia Kreus viulussa ja Totti Hakkarainen itse asiassa myös viulussa ja alttoviulussa Annukka Nevalainen-Lius ja sitten sellossa Antero Manninen. Ja toki Sinfonialahden väkeä saapuu tähän kyllä kohta meille haastatteluunkin.
1: Kyllä.
0: Mutta tosiaan 9.30 Sinfonialahden jousikvartetti tässä lavalla, niin se on varmasti sellainen asia, mikä kyllä monia kiinnostaa. Varmaan tulee olemaan lava ihan täynnä.
1: On ja siis on faneja. Ja hei, jos sua kiinnostaa muutenkin vähän kuulla lisää, mitä Sinfonialahti tarjoaa nytten sekä nyt syksyllä ensi vuodelle, niin sulla on mahdollisuus tulla vähän jututtamaan ja hakemaan vähän ohjelmalehtistä ja muuta, niin tässä on hyvät suunnitelmat sitten tätäkin myötä meille kaikille.
0: Kyllä. Mikäs me seuraavaksi laitetaan soimaan?
1: Mä ajattelin, että laitetaan seuraavaksi, niin kun ruvettiin puhumaan noista vähän poikabändeistä, niin tämä menee nyt sen 90-luvun alkuun, eli Take That.
0: Joo.
1: Ja Lulu on tässä yhdistänyt voimansa, eli vähän uutta ja vanhaa, ja Relight My Fire on biisin nimi.
2: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Aivan upeita hot lips.
2: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
1: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
2: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
1: Hot lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
2: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
3: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.
4: Näin kun laittaa mikit päälle, niin sitten on vielä kaikista helpointa puhuakin. Oikein hyvää huomenta. Meillä on täällä ihastuttavia vieraita. Sinfonia Lahdessa saapui intendentti Maija Kylkilahti ja sellisti Antero Maanin. Hyvää huomenta.
5: Hyvää huomenta.
6: Huomenta, huomenta.
7: Mites teidän aamulla lähtenyt käyntiin tänään?
6: Kahvilla.
5: Joo, kahvilla. Ja sitten mä eteisen lattialta siivosin kissan raateleman hiiren jätökset.
7: Eli ihanaa arkea. Onko se koittanut jo kaikin tavoin sitten tämmöinen normaali arki näin tässä vaiheessa elokuuta teille?
6: Kyllä se siinä määrin jo tuli, että niin kuin maanantaina oli vielä työelämään tutustumassa, mutta kyllä se tiistaina sitten jo alkoi oikein vauhdilla eteenpäin mennä.
4: Hei, mä haluan tähän heti alkuun kysyä, kun musta on tuntunut, että Sinfonia Lahti jotenkin näkyy ja kuuluu vielä enemmän ja varsinkin ehkä sillä tavalla, että olette niin kuin jalkautunut enemmän, niin kuin teillä on kaikkia niin kuin minikonsertteja, tempauksia. Onko tämä vaan kuin mun kuvitelma vai onko se ollut näin?
6: No, kyllä siinä varmaan osin voi olla myös kuvitelmaa, mutta kyllä mä koen sen, että me ollaan enemmän ja enemmän hakeuduttu sinne, missä ihmiset on. Eli se, että niin kuin haluamme olla osa kaikkien lahtelaisten arkea, eikä sitten vaan ainoastaan niiden, jotka tulee Sibeliustaloon saakka.
7: Ja se on ihana ja se on myös niin kuin tärkeää. Voi olla niin kuin tätäkin päivää. Teidän nimi putkahtelee esille myös aina myöskin tämän alueen ulkopuolella, eli olette myös hyvin tunnettuja jo totta kai tämänkin niin kuin Päijät-Hämeen ulkopuolella. Onko tässäkin vähän semmoista, että tuodaan teidän hienon osaamista esille myös vähän muutenkin ja muillekin täällä meillä niin kuin ihan Suomessakin?
6: No sen mä koen kyllä, että me ollaan tehty aina. Mm-hmm. Eli se on niin kuin ollut meille tärkeää, että me ollaan niin Suomessa merkittävä orkesteri, mutta myös kansainvälisesti. Kyllä. Ja sen takia se on, ja nythän me aloitetaankin tämäkin kausi niin, että me ollaan Turun musiikkijuhlilla ensimmäisenä avaamassa 21.8. ennen kuin sitten soitetaan seuraavalla viikolla vasta Lahdessa Sibelius-festivaalia.
4: No hei, miten kuvailta sitä? Mitä niin kuin Sinfonia Lahdelle kuuluu nyt vähän niin kuin tänä päivänä?
5: Tänä päivänä? Mä luulen, että kaikki on tällä hetkellä tekemässä semmoista hyvää valmistautumista tähän konserttikauden alkuun. Kaikki on levänneet hyvin. Se on ehkä tämmöinen niin kuin lähin, mitä on tekellä.
7: Mitä se nyt tietysti lepo ja vähän lomailua tai muuta, pakko kysyä, miten tällainen niin kuin musiikki ja työskentely näin hienossa organisaatiossa, tai miten nyt se nyt sanotaan, yhteisö, mitä se on, minkälaisia teidän päivänne niin kuin on, mistä se niin kuin koostuu? Kun lähdetään vaikka valmistautumaan erilaisiin paikkoihin, niin tavallaan, jos pitäisi kurkistaa sinne teidän päivä ja arkea sitten, niin mitä se on?
5: No me on tietysti ne yhteiset harjoitukset, mutta siihen on aika paljon semmoista omaa työtä, eli me harjoitellaan stemmat
6: etänä,
5: eli kotona niin sanotusti. Se vaatii aika paljon työtä, että me pystytään tekemään sitten mahdollisimman tehokkaasti yhdessä töitä siinä harjoitustilanteessa, joka on tiivis ja vaativa sinänsä, että siitä täytyy tosi tarkasti keskittyä ja pitää olla valmis.
6: Ja meillä on monta kertaa niin, että se, kun konsertti on torstaina, niin ensimmäistä harjoitusta maanantaina, eli ei sitä sen pitempään yhdessä soiteta.
4: Et siis on... mitä?
6: Kyllä.
7: Onko se näin, että siis tehdään kotiläksyt ja sillä sitten?
5: Se on todellakin, että se on tosi tärkeä osa sitä, että se on tietysti jo pelkästään kunnioitusta muita muusikoita kohtaan, että valmistautuu mahdollisimman hyvin, jotta pystytään soittamaan mahdollisimman korkealla tasolla heti ensimmäisenä päivänä. Että se ei ole enää, se on hyvinkin, täytyy tietää, mitä tekee etukäteen.
6: Ja meillä on käytännössä niin kuin ensi ilta joka viikko. Että se on niin tämmöinen vähän teatteriasta, jos lainataan tällaista sanamaailmaa.
7: Mä en tiennyt tätä. Ei, näin. Siis jotenkin mielikuva on ihan...
4: Täällä ihan suu auki, että mielikuva varmasti on jotenkin, että näitä niin kuin nimenomaan tyli siis kuukausia harjoitellaan ja sitten niin kuin päästään sentymään. Mutta hei, todellakin ammattilaisjoukko, niin näin se näköjään näkyy teidän kohdalla. Ja kuinka isosta kokonaisuudesta puhutaan, kun puhutaan Sinfonialahdesta?
6: No 67 muusikkoa ja sitten meillä on hallinnossa 9 henkeä, joka sitten pyörittää sitä arkea ihan kaikilta osin.
7: Kun te teette just hyvin paljon erilaisia produktioita ja toimitte hyvin laajasti, kuka tai ketkä sitten suunnittelee ja miettii näitä, että kenen kanssa tehdään yhteistyötä, minne lähdetään vierailemaan ja mitä kuuluu ohjelmistoon ja saako niin kuin muusikot sitten olla tässä esimerkiksi vaikuttamassa vai miten se menee sitten käytännön tasolla?
5: Kyllä saa. Meillä on ohjelmistotyöryhmä, joka toimii yhdessä internetin kanssa ja he tuo sinne ideoita ja sitten yhdessä kehittävät minkälaisia ja miettivät minkälaisia kokonaisuuksia tekevät.
6: Ja taiteellisen partnerin, joka tällä hetkellä on Hannu Lintu, niin hänen kanssaan hyvin aktiivisesti käydään niitä ohjelmia läpi ja yritetään saada niistä luotua sellaisia konserttikokonaisuuksia, että ne saa mahdollisimman monen liikkeelle tuleen konsertteihin, eli että ei tule vaan samantyyppisiä konsertteja.
5: Mun mielestä hyvä esimerkki esimerkiksi on nyt toi Halloween-konsertti, joka on semmoinen muusikolta tullut, että mulla on itselläkin ollut pitkään mielessä, että Halloweenina pitäisi olla synkkää kauhumusiikkia, mutta on semmoinen konsertti, missä on niinku, oikeastaan pelkästään semmoista niin kauhuelokuvista tai muuten synkkää tunnelmallisia teoksia, mutta esimerkki siitä, että tämä on tullut ihan muusikolta tämä ajatus, että tehdään tällainen konsertti ja sitten se on nyt meidän ohjelmassa.
6: Ja Yön varjoissa 5.11.
7: Hienoa.
4: Hei, ihana poiminta. Hei, kertokaas muuten, mitä kaikkea nyt kun tästä kausi alkaa, niin on luvassa niin kuin nyt syyskaudella tai jopa keväällä?
6: No me aloitetaan tosiaan ensin sieltä Turun musiikkijuhlilta, josta sitten seuraavalla viikolla meillä on tämä meidän kruunun jalokivi, eli Sibelius-festivaali, jossa sitten tulee kansainvälisesti vieraita paljonkin, eli jälleen on tulossa yli 20 eri maasta kuulijoita. Eli se on ollut semmoinen meidän suuri vetonaula niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Ja se on muuten tällä hetkellä enää tosi vähän lippuja, eli jos joku haluaa vielä mukaan, niin nyt kannattaa toimia, ollaan todella niin kuin viimeisten lippujen äärellä. Mutta sitten me avataan siitä heti, vähän käydään viihteessä ensin, eli Rajaton, joiden kanssa meillä on ollut 25 vuotta yhteistyötä, niin juhlimme sitä. Ja sieltä tulee kaikkia niitä parhaita hittejä, mitä on ollut tässä kaikkien näiden meidän yhteisten konserttikokonaisuuksien mukana. Ja sitten alkaa kausi. Avajaiskonsertti Hannu Linnun johdolla, Berlioz Fantastinen Sinfonia. Ja siitä mennään täysin eteenpäin.
7: Teidän työskentely, se tuossa puhuttikin siitä, että on tietysti sitä kotona etänä tehtyä työtä, mutta sitten on tietysti kun lähtee tavallaan kausi pyörimään käyntiin, niin kuinka kokonaisvaltaista tämä on teille tässä, niin kun täytyy tavallaan pitää se teos aina, ja niin kuin sanotte, että viikoittainkin voi tulla sitä uutta ensi-iltaa. Onko se semmoista vähän niin kuin päivittäinen elämäntapa tässä, että siinä on intohimo ja sitten se työ siinä? Ajatteleeko sitä edes niin työnä?
5: No nimenomaan se on semmoinen elämäntapa itselle. Mä en sitä ehkä niinkään työnä ajattele, vaikka toki se on työtä ja vaativaa työtä. Voi sanoa, että me ollaan niin kuin tämmöisiä huippukäsityöläisiä, jotka tekee sitä... soittaa sitä nuottia, mitä joka viikolle on niin kuin määrätty tai niin kuin valittu. Ja sitten siinä useimmiten on kaikki tosi kivoja, mutta sitten on myös semmoinen, että täytyy vaan, niin kuin, että ei ole ehkä sun lempimusiikkia, mutta sä soitat sen silti ja teet sen mahdollisimman korkealla tasolla. Vaatii paljon työtä ja semmoista oikeanlaista asennetta siihen.
7: teillä on myös valtava määrä soittimia, ja se tiedetään, että soittimet ovat tietysti, että ne täytyy huoltaa ja hoitaa, ja ne voivat alttiita erilaisille vaikka sääolosuhteille, koska tiedetään, että te tarvittelette vaikka stadionillekin soittelemaan. Missä vaiheessa tämmöinen tehdään, ja onko teillä siihen niin kuin apukäsiä, vai onko se niin kuin ihan teidän omissa hyppysissä sitten kaikki? Tietysti virittäminen tämmöinen on, mutta muuten huolto ja soittimen kanssa liikkuminen, ja se on, teitä on iso porukka sitten parhaalla liikenteessä.
6: Suurin osa soittajistahan siis itse omistaa oman soittimensa, eli se on myös se sitten, että se huolto on todellakin heillä itsellään. Sitten on tietenkin joitain niin kuin lyömäsoittimia, joitain muita tällaisia, joita orkesteri omistaa, ja sitten meillä on ihania yksityisomistajia, jotka omistaa muutamia arvoinstrumentteja, jotka on antanut ne meidän käyttöömme, ja ne tekee sitten kyllä erittäin paljon sille meidän soundille, että se kuulostaa juuri siltä, miltä me kuulostetaan.
7: Eikö paljon aikaa sen soittimen huolto ja hoitaminen, ja koska se on tärkeä instrumentti tietysti teidän työssänne?
5: No kyllä se tietysti päivittäin tai viikoittain tarkkailla, mitä sillä sitten riippuu. No, mulla esimerkiksi melkein 300 vuotta vanha soitin, niin se vaatii semmoista tasaisesti seuraamista, että onko sillä jotain, onko halkeamia, limauksia auki. Sitä täytyy vaan seurata, ja vaikka se voi näyttää välillä rujolta se käsittely, niin se on kaikki soittimen niin kuin rajoissa, mitä siellä voi tehdä, tai pyritään siihen.
4: Tässä tulee jotenkin kyllä ihania niin kuin tällaisia vähän behind the scenes.
7: Kyllä.
4: Katsahduksia. Mutta ei halua mennä myös siihen, että 9.30 on ilo ja kunnia, kun saadaan kuulla tässä Lahden torilla teidän Sinfonilahden jousikvartettia. Mainitaan tässä vielä, eli viulussa on Sofia Kreus ja Totti Hattakarainen ja alttoviulussa Annukka Nevalainen-Lius ja tosiaan Antero Mannen sinisoitat selloa. Niin mitä on oikein luvasta nyt, kun 9.30 on aika minikonsertin?
5: No meillä on vähän sitä suomi-poppia, vähän punkkia, sitten on ehkä vähän argentinalaista tangoa ja vähän suomalaista klassikkomielenmaisemaa, vähän lahtelaista rockia.
4: Yllätyksiä.
5: Joo, jotain semmoista.
7: Aika hieno, oikeasti. Tämä, wow.
4: Joo, ja jotenkin just tämä, miten makea, niin kuin miten jotenkin leikitellään, niin erilaisilla musiikkikenreillä, mikä voi joku ehkä ajatella, että juuri sopii sen klassisempaan tyyliin, mutta te todellakin teette todeksi sen, että kyllä, saa olla varmaan vähän pilkettä silmäkulmassa.
6: Ihan ehdottomasti sitä, ja sitten toinen niin kuin ylipäänsä se, että niin kuin yritetään yhdistellä myös erilaisia taiteenaloja. Eli meillä on nyt esimerkiksi tulee ensimmäinen 10, että meillä on Carmen ja Atte Kilpinen, eli tanssija Atte tekee uuden koreografian klassiseen teokseen ja tulee meidän kanssa esittämään. Ja tästä itse asiassa radiokuuntelijoille jo voin kertoa jotain sellaista, mitä vielä ei ole muualla julkaistu. Tänään julkaistaan, eli siihen, se on lähes loppuun myyty, niin siihen tulee myös toinen esitys päivää ennen 30.9. Että sinne kannattaa ehdottomasti tulla katsomaan, että mitä kaikkea saammekaan aikaan.
7: Vinkki, vinkki. Hei, lopuksi vielä pakko kysyä, mikä on nyt teille semmoinen oma nyt lemppari tästä ohjelmistossa? Voit sanoa soittajanäkövinkkelistä tai sitten omasta vinkkelistä. Mikä on semmoinen, onko näissä nyt jo

0: Siitä tulee kyllä niin, hieno hetki jälleen kerran.
1: Kuulostaa niin hyvältä jotenkin, siis tässä kun vaan niin kuin pieni palanen siitä teidän niin kuin monipuolisuudesta ja siitä, mitä kaikkea teette. Mutta Sinfonilahden nettisivuilta niin kannattaa tutustua, niin tietenkin lisää saa sitä sieltä. Mutta kohta pääsee nauttimaan tosiaan Sinfonilahden jousikvartista 9.30 myös täällä Lahden torilla, ei muuta kuin tänne lavalle. Suuri kiitos, ihana kun tulitte vierailemaan. Intendentti Maija Kylkilahti ja Sellossa tosiaan Antero Manninen. Niin sinäkin pääsit tässä vielä piipahtamaan ja kaikkea hyvää teidän kauteen. Kyllä Sinfonia Lahti, se on Lahden ylpeys.
2: Kyllä.
0: Kiitos.
2: Kiitos.

0: sinua hänet mä näin. Hän oli kärppänä taas ylistäin. Mä kysyin onko hyvä näin, leikki poltti sydäntäin. Hän kääntyi kenties toisin päin ja niin. Mä jäin kiinni. Oh jep, jep, oh jep, jep, oh jep, jep, oh jep, jep, oh jep, jep, oh jep, jep, oh jep.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi, kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Arvaa mitä, Markus?
5: Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 000 kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
6: Wow!
5: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
6: No mietti, se tuli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsu

0: Vesi elektrikin ilman vesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
1: Okei, hei kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
0: Hei, hei, mä soitan heti ja tilaa meillekin.
2: Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.
0: Hei, ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
3: Uutisista hyvää aamupäivää. Lahtelainen Peikko Group on ostanut pitkäaikaisen yhteistyökumppaninsa tehdastoiminnot Montrealissa Kanadassa. Yhtiön tiedotteen mukaan Peikko alkaa valmistaa itse Pohjois-Amerikan markkinoille Delta Beam-palkkeja ostamallaan laitteistolla. Laitteistoa käytetään vuokratiloissa, joiden omistajana jatkaa Peikon pitkäaikainen yhteistyökumppani Nova Steel Products. Nova Steel Products jatkaa toisella omalla tehtaallaan Peikon yhteistyökumppanina. Peikko Groupin toimitusjohtaja Topi Paananen sanoo yhtiön tiedotteessa, että järjestely on merkittävä askel Peikon tulevaa kasvua ajatellen. Päijät-Hämeen hyvinvointialue tiedottaa aloittavansa uuden kansallisen rokoteohjelman mukaiset vesirokkorokotteet aikaisintaan 1. syyskuuta. Kansallisen rokotusohjelman 1. elokuuta voimaan tulleen laajennuksen seurauksena vesirokkorokote tuli maksutta tarjolle myös 20-50-vuotiaille henkilöille, joilla ei ole suojaa vesirokkoa vastaan. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan laajennuksen seurauksena vesirokkorokotusta tarjotaan jatkossa kaikille aikuisille, joilla ei ole sairastetun taudin tai aiemman rokotuksen antamaa suojaa. Päijät-Hämeen hyvinvointialueen tiedotteen mukaan ensimmäisenä rokotteen saavat henkilöt, joille ollaan aloittamassa voimakkaasti immuunipuolustusta, heikentävä lääkitys tai hoito, raskautta suunnittelevat henkilöt ja vuosien 2000 ja 2005 välillä syntyneet. Lisäksi rokotteen saa terveydenhuoltohenkilökunta. Venäjä on viime yönä iskenyt voimalla Kiovaan ja sen ympäristöön. Iskut ovat surmanneet ainakin 15 ihmistä, joista suurin osa on ollut siviilejä, kertovat Ukrainan viranomaiset. Lisäksi kymmeniä on haavoittunut. Kiovan sotilashallinnon mukaan iskut vahingoittivat asuinrakennuksia sekä useita varastorakennuksia. Venäjä on viime aikoina tehnyt useita yöllisiä iskuja Kiovaan ja sen lähialueille. Kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino järjestää tänään hätäkokouksen Marokon Rabatissa. Asiasta kertovat muun muassa Sky Sports ja BBC. Koolla on FIFAn johtoa ja kokouksessa on määrä käsitellä Infantinoon kohdistunutta rajua kritiikkiä. Kritiikki alkoi, kun FIFA kertoi viime viikolla suunnitelmistaan myydä osuus MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille.
2: Radiovoiman lisää uutisia. ESS.fi.
4: Lahden torilla täällä näin on ihan poutaista. Jonkun verran pilvi peitettä, että aurinkoa ei niin paljon näy, mutta tärkeintähän on tietenkin se, että ei sada, kun tässä on pikkasen ehkä sadetta ollut viime päivinä. Ripauksia tai pikkusia kuuroja tai vähän isompiakin kuuroja toisinaan, mutta joo. Eli 15 ja 20 asteen välillä tämä sää tänään ja voi tulla jotakin pieniä sadekuuroja, mutta ne on vasta sitten myöhemmin tänään, ei vielä tässä aamupäivällä. Ja huomennakin jotain sadekuuroja näyttää, mutta kyllä pääosin kuitenkin poutaista on. Mutta Lahden torilla sää on hyvä. Joo, sillä mennään, eli tänne vaan, eikä tarvi sateenvarjoa mukaan.
5: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
6: Hyvää huomenta. Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: kyllähän tämä Bonnie M:n Sunny todellakin toimii. Ja täällä muuten samalla Sinfonialahti juuri tekee soundcheckia. Et jos kuuluu ihanaa musisointia näiden mikkien läpi, niin siitä on kyse. Ja täällä hymyilee Lahden kaupungin tapahtuma- ja kulttuuriasioiden päällikkö Inkeri Määttä. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Eikö se ole ihana kuulla tätä Sinfonialahden
1: ihan paras
0: soundcheckia? Kyllä, oikein niin kuin tuntuu, että jo tässä kohti jää nautiskelemaan. 9.30 on sitten sen aika, että tuossa lavalla tosiaan Sinfonialahden jousikvartetti esiintyy. Mutta Inkeri, mitä kuuluu?
1: Mahtavaa kuuluu. Tänään on merkittävien ihmisten syntymäpäivä.
0: Onko sun synttäri tänään?
2: Onneksi olkoon!
1: Kiitos.
2: Onneksi olkoon.
1: Se ei tosin ollut se syy, miksi olet
0: täällä. Siis se oli just se syy.
2: Hyvä syy olla, ehdottomasti.
0: Synttärihaastattelu. Onko sulla jotain perinteitä syntymäpäivänä? Niin, onko jotain?
1: Ei. Tälleen, kun on tietyn rajapyykin ylittänyt, niin on vain onnellinen, että on elossa.
2: Hei, onko jo töiden puolesta sitten päästy jo pikkuhiljaa kohti arkea? Onko lovat niin sanotusti
1: takana?
2: Onko se niin kuin hyvässä vai pahassa?
1: Sekä että.
0: Hei, tässä on tosiaan esimerkiksi Lahden lava on sellainen asia, mikä taitaa kuulua sun työpöydälle.
1: Kyllä.
0: Siitä monennettako kesää muuten on Lahden lavasta nyt nautittu.
1: Elä kysy tuommoista.
0: No niinpä.
1: Aika monennetta.
0: Siis nimen monennetta.
1: Joo, kyllä.
0: Kuinka suosittu juttu sä niin kuin kuvailisit, koska ainakin itse tuntuu, että kyllä siinä, niin kuin, sen on löytänyt niin kuin esiintyjät kuin sitten yleisö.
1: Joo, kyllä. Meidän mielestä se on joka vuosi ollut aina suositumpia, että hakijoita on enemmän ja justi yleisö löytää paremmin. Et heinäkuuhan on aina vähän semmoinen haastava kuukausi ja meillähän on ollut eri vuosina vähän eri pituisia nämä setit. Ja tänä vuonna se oli nyt vähän pitempi ja heinäkuussahan kun Suomi lomailee ja kaikki nukkuu, niin se on välillä vähän haastavaa sitten herätellä sitä kansaa, että tulkaas nyt tännekin. Mutta ihan hyvin sekin veti. Mutta nyt huomaa, että tämä elokuu toimii oikein hyvin ja sinne voi muuten vielä hakea.
2: Okei. Eli kaupungin verkkosivujen
1: kaupungin kautta. Sivulta löytyy kyllä ohjeet, joo.
2: Siinä vinkki. Todella monipuolista on ohjelma, niin kuin tietysti yhtenä paikkana, ja sinun käsissä on tietysti paljon muutakin tämän lisäksi. Avaa vielä vähän omaa työkenttää. Mitä kaikkea se pitää niin kuin sisällänsä?
1: Oi doo. Onko teillä loppupäivä aika?
2: Otetaan hyvä asento tässä näin.
1: No siis sen voisi tiivistää, että tapahtumatoiminnan kehittäminen Lahdessa ylipäätään. Ja meillä on tiimis 8 henkeä ja siinä on jaettu aika tiukasti, kuka tekee mitäkin ja monen moista siihen mahtuu. Et meillä on nykyään tosiaan nämä niin kuin suurtapahtumista pienempiin kulttuurihommeleihin, että kaikki siltä väliltä, niin siinä kyllä riittää kenttää ja sarkaa.
0: Ja Lahdessa tapahtuu
2: kyllä
0: nykyään siis todella kyllä paljon.
1: Olemme huomanneet.
2: Niin.
0: Niin, ihanan. Mitä sä haluaisit itse jotenkin sun näkökulmasta sitä sanoa, kun tuntuu, että nyt niin kuin Lahdessa on isompaa, on pienempää, monipuolista tapahtumaa, oli sitten just kulttuuria, musiikkia, taidetta, urheilua, niin kenttä on laaja.
1: Kenttä on tosi laaja ja tästähän ei ole ihan hirveän kauaa aikaa, kun meillä oli vielä semmoisia aukkoja vuosikellossa, että ei ole koko ajan jotakin. Niitä ei ole vähän aikaa ollut niitä aukkoja niin sanotusti, että se on minusta jo aika mainio semmoinen selittävä tekijä. Että ja se semmoinen pieni narina siitä, että Lahdessa ei koskaan tapahdu mitään, on kyllä aika paljon vähentynyt.
2: No siinäpä siellä kuulit, että niin kello pyörii. Tuossa jo sanoitkin sitä, että tietysti nyt Lahden tori on semmoisena monipuolisena paikkana, tietysti kaikki tämä muu siihen päälle. On kuitenkin ymmärtänyt, että näissä pitää olla aina vähän niin kuin etukenossa kuitenkin, että jos nyt eletään tätä, niin teidän työ niin tietysti vie koko ajan vähän niin kuin eteenpäin, ja kaupunkihan elää ympäri vuoden.
1: Joo, kyllä, ja mehän tehdään esimerkiksi suurtapahtumissa niin 30-lukua ihan komiasti tällä hetkellä, että sitä tarvii todellakin ennakoida.
0: Okei, en osaa ottaa ihan noin jo pitkä. Olisin just kysynyt, että kuinka pitkällä ollaan, mutta siis 2030.
1: Kyllä, niin. Kyllä.
0: Hei, mainitsepa muutamia sellaisia niin kuin täkyjä, mitä on ehkä tulossa. Me muut eletään niin tiukasti tätä päivää, että et heitäpäs muutama sellainen etiäinen sieltä.
1: Suurin ja kaunein siellä 29 on tietenkin pohjoismaisten hiihtolajien MM-kilpailut. Se, mikä on sellainen tietysti Lahdessa niin pitkät perinteet ja huikea juttu, niin se on se siellä. Mutta nyt on lomapää vielä sen verran sekaisin tässä, että mä en muista, mikä kaikki on julkista ja mikä ei. Niin en mä nyt aivan uskalla tässä ihan kaikkea mennä.
0: Se olisi hyvä, kun tulisi vähän muutama pikku pikku paljastuskin. Onko jotain sitten, niin kuin, onko jotain, mitä sä toivot? Mitä Lahteen haluttaisiin lisää? Onko joku genre, mikä vähän niin kuin uupuu? Tai miten sä näet tämän?
1: No kulttuurin puolella semmoisia suurempia tapahtumia olisi äärimmäisen kiva saada lisää tänne. Että siinä on, kun sportin puolella on semmoiset selkeät kuviot, että niitä tapahtumia haetaan tietyllä kaavalla ja systeemillä, mutta kulttuurissa se on huomattavasti harvinaisempaa. Niitä ei hirveästi ole semmoisia, mitä voi noin vaan hakea. Että niitä pitää ennemminkin sitten luoda itse kumppaneiden kanssa. Mutta semmoiselle olisi kyllä ihan tilausta ja tarvetta.
2: Se on ihana kuulla. Miten hyvin, tässäkin sanot, että esimerkiksi tänne Lahden lavalle niin vielä voisi mahtua mukaan. Entä niin päin, että osataanko sitten tavallaan taiteen tai kulttuurin musiikin tekijät, osaavatko he tavallaan ymmärtää sitten niitä ymmärtää siis, eli hakea niitä mahdollisuuksia sitten, että mitä, eli näinkin päin, että tavallaan on tiedossa, että nyt olisi vaikka mahdollisuus olla mukana ohjelmassa tai hakeutua mukaan ja niin edelleen.
1: Joo, osa tietää jo hyvin, osa ei välttämättä. Viestintä on haastava laji, se ei aina ihan kaikkia kaikessa tavoita. Mutta ja sitten siinä on se, että Lahenlavan konseptihan on hyvin pitkälti se, että siitä ei niin kuin kustanta, siis ei makseta palkkioita, niin moni sitten tietysti ammattilainen ei välttämättä himoitse päästä semmoisia keikkoja tekemään, että on nimenomaan luotu juuri ensisijaisesti niille, jotka ei ole välttämättä päässeet lavalle ja kokeilemaan, että millaista on olla oman elämänsä sankari siellä.
2: No nyt ollaan elokuun alussa. Mitä sinulla on tässä nyt sitten tiedossa tavallaan työpöydällä? Siellä on paljon, niin kuin kerrotkin, että kaupunki pyörii ympäri vuoden ja tapahtumia on. Mitkä ovat ajankohtaisia nyt tästä eteenpäin, vaikka tässä ihan lähiaikoina?
1: No tämä on nyt pakko nostaa ensimmäisenä tämä ilta, että näiden markkinahulinoiden jälkeen, kun
0: Antti Ketonen!
1: Kimpsut täältä purkanut pois, niin, Teemu Harjukari ja Antti Ketonen tosiaan valtaa sitten tässä lavan, että täytyy muistuttaa rakkaita kuulijoita siellä, että tulkaa nyt ihmeessä paikalle, että on meinaa hieno setti näillä herroilla sitten, toki erikseen, mutta siinä tulossa. Ja sitten Lahenlava kestää sinne elokuun viimeiseen lauantaihin saakka, jolloin me päätetään mastofestareihin, eli tämmöinen kulttuuripläjäystapahtuma. Meidän toiminta keskittyy torille, mutta kaikki kulttuuritoimijat haastetaan tässäkin mukaan, että ketkä haluaa jossain omissa paikoissaan jotain tehdä, niin pääsee kyllä niin kuin meidän tämän viestinnällisen sateenvarjon alle siinä, että mielellään kerrotaan, mitä kaikkea voi sitten yhtenä päivänä Lahdessa tapahtua. Ja sitä etkoillaan sitten edellisenä päivänä nuorten voimin, eli täällä on niin kuin Lahes Elos kertaa Moodfest sitten tässä torilla. Ja se keskittyy sitten niin kuin ihan niin kuin komeisiinkin teemoihin, että siellä on pitää ihan taas vaklata nuorten mielen hyvinvointia, kulttuuria ja yhteisöllisyyteen. Että se on tosi hyvä. Nämä kaksi tapahtumaa yhdisti siis voimansa. Ja musta se on mahtavaa, että ne löysi toisensa. No sitten meillä on täällä, mä just laitoin tämän lunttilapun tänne, että meillä on ihan tolkuton määrä, että jos mä täältä luettelen, urkoviikko meneillään nyt tulevana viikolla, tämä Anttilamäen kyläjuhla, Rotukissa näyttelyä, Vauhtikin Festaria, Fitted-fest, autoharrastajien taidetapahtuma, karkikauppa, Spartani. Sinne voi muuten myös ilmoittautua vielä ihan tapahtumaan asti. Ja jos kukaan ei tiedä, mikä on Spartani, niin se on se ihmisten tämmöinen esteratakilpailu, jossa on kolme eri reittiä ja niin kuin, haastavuutta. Historic Rally, Sibelius-festivaali, Agility SM ja Nordic Fitness Expo. Kaikki nämä mahtuu ainakin vielä elokuulle ja pienempiä tapahtumia. Hengästyttää.
2: Wow.
0: Mutta ihanaa, että Lahes tapahtuu.
2: Ja miten monipuoliset, että tässä nyt niinku ihan vaan muutama esimerkki siitä, että miten valtavasti täällä tapahtuu. Ja nyt tässä on niinku vähän kuukauden sisällä.
1: Kyllä, juuri näin.
2: Mistä näistä löytyy parhaiten tietoa, sanoo omasta vinkkelistä? Onko sieltä kotisivun kautta vai kuinka? Tietysti osalla on omat verkkosivunsa tai muuta, mutta onko jotain yhteistä paikkaa, mistä voi tietää? Ja sitten kun sanoit just näitä, että jonnekin voi mahtua mukaan, tietysti kaupungin puolelta, niin oliko näin, että sinne kaupungin sivuille sitten ohjailet?
1: Kaupungin sivuille ohjailen. Sieltä löytyy sitten erilaisia just tapahtumakalentereita. Menoinfohan siellä löytyy myöskin ja mihin on pyydetty myöskin, että kaikki tapahtumajärjestäjät laittaisi ne omat tapahtumansa.
2: Vinkki.
1: Nimenomaan. Ja ne nousee sieltä sitten myös kaupungin sivuille ja Visit Lahden sivuille ja muualle niin kuin paremmin esille.
0: Niin, joo, vinkki. Niin, tämä on tärkeä, koska ihan näin radiojuontajanakin tulee poimittua menovinkkejä ja menoinfo. Ja sinne on ihan joka ikisellä niin kuin tasapuolinen mahdollisuus laittaa ne omat tapahtumat, joten tämä on tää on hyvä nosto siitä. Ja sen mä huomaan, että Krisu on laittanut niinku teemaan sivan biisin tähän kuule seuraavaksi soimaan.
2: Kyllä. Noni. Mä ajattelin, kun kerrot, että sulla on syntymäpäivät, niin laitetaan täältä nyt, omistetaan tää sinulle. Ja jos on tänä muillakin syntymäpäivät, niin tää on sikin varmasti legendaarinen biisi, eli hyvää syntymäpäivää.
1: Oi, kiitos.
0: Ja täällä siis vieraana Lahden kaupungin tapahtuma- ja kulttuuriasioiden päällikkö Inkeri Määttä. Vielä kerran hyvää syntymäpäivää, kiitos vierailusta.
1: Kiitos paljon.
2: Kiitos.

0: loppusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Aivan upeeta Hot Lips.
3: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
2: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
3: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
2: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
3: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.

0: Olisi pitänyt laittaa tuo Krisun mikki päälle, kun se lauloi.
1: Kyllä. Aha.
0: Hyvin lähti. Hyvin
1: tänään lähtee, hei.
0: Tänään lähtee. Huomaatko, miten paljon on jo porukkaa tullut tähän Lahden lavalle istumaan, koska ihan kohtahan siellä Sinfonilaiden Jussi Kvartetti esiintyy.
1: Niitä ne istuu penkillä lavan edustalla. Mutta
0: joo,
1: siis
0: mitähän mä sanoin sitten.
1: Mutta lavalla valmistaudutaan myös kuumeisesti. Siellä ollaan melkein valmiina. Me tarvitaan kuulla vähän suomipoppia. Mitä sinä sanottiin?
0: Niin siinä oli aika makea oli se ohjelmista. Suomipoppia ja sitten klassisempaa. Tosi monipuolinen kattaus tulee kohta sitten Sinfonialahden osalta. Mutta tämä ei siis kuulu radiossa, koska vasta sitten kello 11 tai kello 11 jälkeen Lipa Liukkonen Laitakadun kulkijoita. Tämä konsertti sitten voimantaudella kuulumista. Niin se vaan välillä menee, jotain kuulet vaan paikan päällä. Ihan kaikkea ei jaeta.
1: Ei, kaikkea ei jaeta, mutta hei, kipasepas tänne Lahden torille, jos olet tässä lähistöllä, niin täällä on kaikkea nää, hei, nämä ihanat markkinat. On kuule vaatteita ja piirakkaa ja kukkia ja marjoja ja huonekaluja ja mattoja, pölyimurin noita pusseja.
0: Sä kuulosit hetken siltä, että sä kei niinku heräsit, että täällä muuten on nämä markkinat tänään.
1: Tää on, eikö nyt huomasin, no ei.
0: Hei, ihan mahtavaa. Ja meillä on muuten siis täällä on Sara, täällä on Krisu ja meillä on myös paljon kaikkia mielenkiintoisia vieraita. Tässä on jo ollut aamun aikana, kun Kasilta startattiin täällä torilta ja tulee vielä olemaan, koska kello 13 asti täällä ollaan. Ja liigakausi kun käynnistyy, niin Pelsun porukkaa on kuule sitten kans tässä luvassa vielä ennen kello 10.
1: Nimenomaan, eli jäähän kuuntelemaan, mutta nyt kuule, JBG tärähtää soimaan ja ammattimies, sillä mennään.
2: Kuuntelet Voiman aamua.
3: Halo. Onks sä ketään?

0: liigakausi, sehän on siis todellakin myös alkamassa. Sen kertoo myös se, että Pekko Pelikaani heiluu täällä Lahden torilla ja on tullut tänne myös Pelikanssin liigajoukkueen pelaaja. Tervetuloa Mikko Kousa ja Onni Lind.
1: Kiitos, kiitos.
2: Joo, kiitos, kiitos.
0: Hei, miten on nyt se kesä teillä mennyt treeniin? Olette niinku palannut valmentajan alaisuuteen tiukemmin tämän viikon maanantaina, mutta kuinka lailla siis pelkkää treeniä ja omatoimista harjoittelua kesän kanssa, vai onko saanut vähän myös lomailla ja nauttia eri tavalla?
1: No joo, onhan siinä sitten lomailua, ja mutta on sitä reenattukin, että aika paljon sateisiin päiviin, niin eipä sitä rannalla jaksa olla silloin. Kyllä tässä kunnosta pitää huolta.
0: Niin Mikko Kousa, miten se menee, kun sä oot kuitenkin niin kuin aika pitkän uran ja kaiken kaikkiaan tehnyt Onnilla vähän toisinpäin, että kun on niin kuin vähän tälleen vanhempi ja veteraanimpi, niin pitääkö nimenomaan treenata enemmän, että pysyy nuorten matkassa, vai voiko ottaa vähän iisimmin ja olla silleen, että ei se kunto ole niin kuin ajettu jo tässä vuosikymmenten aikana?
1: Niin, no kyllä se menee se, mitä sä ensimmäisenä tarkoitit. Kyllä nämä nuoret, niin kyllä ne potkii ja pitää tässä yrittää vielä olla mukana. Et kyllä tässä joutuu vähän reenaan ja kaikkea voi kertoakaan nuorille, että muuten ne menee ohi.
0: No miten se on, niin, mitä sun kesä on mennyt?
2: Aika simppeli, että Suomessa on mennyt koko kesä. Yksi lyhkäinen reissu Tukholmaa. Tennistä ja padelia, golfia. Tuli lätkittua aika paljon ja sitten treenailu.
3: No nyt se on sitten niinku arkeen tai arki koittanut. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Mikä muuttuu? Tietysti, että ollaan vähän säännöllisemmin porukalla yhdessä. Mitä se on teidän tapauksessa?
2: Arki. Takas Lahteen. koko kesä meni tuolla stadissa ja Espoossa, niin nyt on tultu takas Lahteen. Ja kyllä mä täällä jonkin verran kävin, mutta Lahteen tultiin ja jäällä aletaan nyt käymään joukkueen kanssa ja on aikataulut.
3: Niin joo.
1: No joo, kyllähän se, niin kuin Onni sanotus, että ne aikataulut ja ruvetaan hitsautuu ja tietenkin toi alku on, se on rajua ja niin se kuuluu olla, että siinä sitten peruskuntoa, että jaksetaan sitten. Että sieltä mistä, sitähän se on, pitkä kausi tulee ja siihen valmistaudutaan, että siitä se on ja mukavahan se on olla nähdä näitä ukkeleita ja kuunnella vähän näitä nuorten jargonia.
3: Nämä ilmeet on niin hyviä tässä samalla.
1: Rajuja kesiä on ollut ilmeisesti, kun on niinkin kuunnella.
0: Niin, miten sä, Mikko Kousa, näet sen, että nimenomaan kun joukkueessa toki on muitakin, kellä on jo enemmän kausia takana, ja sitten taas, kuten sanoit, joukkue alkaa hitsautumaan yhteen. Se on ihan erittäin tärkeää tietenkin, että se yhteishenki on siinä kauden aikana hyvä. Niin minkälaista esimerkkiä pitää antaa?
1: Niin, no mä nyt oon ollut aika heittäytyjä, että veikkaan, että henkinen ikä on se nuorempia, mitä on tossa. Kyllä samoja juttuja, mitä nämä jätkät ja. No, kyllähän siinä, vaikea nyt sanoa mitään tiettyä, mutta kivahan näiden jätkien kanssa on kuunnella näitä. Ja
3: mennään. Mutta teillä on hyvä meininki keskenään. Tämä ainakin tuntuu välittyvää.
1: On,
2: joo.
0: Ja te olette toki jo tuttuja sitten viime kaudesta. Onni Lind, viime kausi on nimenomaan liigajoukkueen matkassa sun ensimmäinen. Vedä vähän nippuun niin kuin viime kauden antimet. Siellä tuli playoffs sitten se ensimmäinen maali, mitä odotettiin.
2: Joo, meistä syrjään maali siihen asti ennen kuin mä tein sen maali. Kyllä mä sit sain kuulla jo aika monesta suusta, että tässä alkaa uppoa pikkuhiljaa. Ei ihan hyvä kausi ja sille onnistunut kausi itseltään joukkueelta, että ihan hyvä.
3: No nälkä jäi, eikö näin, viime kaudesta. Mitä odotuksia ja ajatuksia nyt tässä vaiheessa, kun kaikki on edessäpäin?
0: Niin ja nimenomaan vähän niin kuin liigan superkausi alkaa sellaisessa, sitä on kuvattu, Jokeritkin mukana.
2: No itse en ole niin kuin superkautta miettinyt yhtään, että hieno kausi taas, että nätti lähtee pelaamaan.
3: Se on, niin.
1: Niin, kyllähän toi, se tietenkin sitä markkinoidaan superkautena meille, tai siis tavallisille katsojille ja tollasille, että se on hyvä boosti ja yritetään sitä uudestaan. Mutta sitten taas Lahden Pelikanssissa, niin sinänsä meillä on omat tavoitteet ja se ei se superkausi muuta meidän hommaa millään tavalla, että me lähdetään voittamaan ja olemaan mahdollisimman hyviä. Ja nyt ollaan ensimmäinen viikko harjoiteltu sitä ja kyllä meillä jäi aika paljon hampaan koloa siitä viimevuotisesta ja opittiin siitä ja se pitää olla vähän tuolla takaraivossa, että ollaan parempia ja kehitytään sitä kohti, että keväisin ollaan mahdollisimman hyvässä ja näin päin pois. Tulee hyvä kausi, kun halutaan ja ruvetaan tekemään yhdessä sitä hommaa.
3: Ihan super.
0: Ja nyt tosiaan, onko siis syyskuussa, nyt en ole katsonut yhtään milloin ihan ensimmäinen peli, kun pääsee niin kuin tosi toimiin oikeasti, mutta jokaisella liigajoukkueella on tietenkin sellainen vähän niin kuin oma leima. Pitää ollakin, jokainen joukkue on niin kuin omanlaajensa. Onni, minkälainen on pelikans? Minkälaista on niin kuin tämä lahtelainen jääkiekko? Millä tavalla se erottuu muista joukkueista?
2: Vaikea kysymys, mutta ehkä isompana tulee mun mielestä semmoinen yhtenäisyys koko Lahdesta. Että kyllä lätkä täällä kiinnostaa aika paljon, minkä on huomannut. Ja välillä vähän liiankin paljon, kun yrittää olla rauhakseen tuolla jossain saunamaailmassa tai hiihtoladulla, niin siellä saattaa tulla lahtelaisia ukkoja jauhamaan jotain. Mutta ihan siis ihan kiva juttu se on. Mutta
0: niin, no mitäs Mikko, sä oot kiekkoreippaan kasvat ja sä oot niinku ylpeä lahtelainen, niin mitä sä sanot tähän? Miten Lahti sun mielestä näkyy, kuuluu ja erottuu?
1: Niin, no jo meillähän on sitten, ketkä on täältä, niin meillä on vähän sellainen, me ollaan lihansyöjiä. Se on joskus sanottu, että me ollaan vähän erilaisia kuin muualla paikkakunnalla. Kyllä mä koen, että me ollaan periksi antamaton ja vähän kovapäisiä, että se on meidän pelikanssi-identiteetti ja se tulee olemaan. No, kaikki tietää meidän omistajan, niin me ollaan omistajan näköinen joukko.
3: Mutta se oli hyvin sanottu. Hei, tuli tuosta muuta mieleen nyt, että kun tulee tietysti ihmisiä jututtamaan teitä ja muuta. Tuleeko jengiltä teille niinku neuvoja, että nyt sitten jätkät, kun menette jäälle, niin nyt sitten teette näin tällä tavalla? Tuleeko tämmöisiä ulkopuolisia, jotka niin tiedetään, että on intohimoa täynnä oleva laji, niin tuleeko paljon niin erilaisia ohjeistuksia tai neuvoja tai muita?
1: No ei ehkä niinku ventovieraat, mut kyllä se siinä perhepöydässä on.
0: Ai niin, he neuvoo!
3: No niin, sieltä!
1: Ai, kyllä siellä niin. Appiukot ja isät ja kaikki, niin kyllä sieltä saattaa, että mitä sä sinne menit, että olisit pysynyt siellä. Ehkä se enemmän sieltä tulee se suurin neuvo, mutta joo, ei tos nyt kadulla tulla neuvomaan, että enemmän se on sitä tsemppiä ja tukemista. Kovin kritiikki on jo ruokapöydässä.
0: Sieltä löytyy. Mitäs on niin kohdalla? Tuleeko somekanavia pitkin?
2: Ei. Aika samat kuin Keke sanoi, että ei meitä hirveästi niin ohjeista aleta tuolla. Että enemmän se on semmoista positiivista ja toiveikasta ja semmoista ilosta sanomista, mitä meille sitten tulee tuolla.
0: No mitkä on omat tavoitteet tälle kaudelle? Teillä on vähän just eri lähtötilanne kuin on, niin sä oot ihan niin kuin sillä tavalla tuore kasvo. Niin mitä sä ajattelet omasta urasta ylipäänsä, ne tavoitteet ja sitten niin kuin tästä kaudesta?
2: No aina sitä toivoo ehjää kautta. Että se on kyllä iso juttu, että pysyisi ehjänä ja pystyisi pelaamaan, niin kyllä se on jo aika paljon. Ja
3: kyllä.
2: Sitten tietty, totta kai haluaisi pelaa hyvän kauden ja ottaa niin kuin askeleen eteenpäin. Ja siinä ehkä isommat.
3: Entäs?
0: Niin ja Mikko Matsullakin, siis sä kertoo, sä oot kaukalossa yhä edelleen, että se intohimo lajiin on.
1: Joo, kyllä se on ja kyllä niin kuin aina haluaa pelata se parhaan kauden, vaikka olisi 18 tai 38-vuotias. Et kyllä mä niinku tähtään siihen, että mä pelaan nyt parhaan kauden ja ehkä sitä niinku oppinut arvostaa tässä iän muotoisuudet, että se jokainen vuosi on uniikki vuosi ja keskittyy vaan siihen eikä siihen, mitä on 10 vuoden päästä tapahtuu. Et siinä mielessä se on helpottanut omaa lähestymistä. Et tavoite on pelata paras kausi ja sitä vasten on reenattu taas ja jatketaan treenaamista ja Se on mun tavoite.
3: Ihan mahtavasti sanottu. Totta, miten teidän nyt viikko jatkuu tästä eteenpäin? Nyt kun mennään kohti sitä niin kuin starttia, niin onko se nyt sitten niin kuin treeniä? Tuossa sanotkin, että peruskuntoa vaan vedetään up. Mitä muuta se nyt teiltä vaatii? Otetaan pieni kurkistus sinne kulisseihin. Tulevat viikot, mitä se nyt pitää? Siis onko se nyt treeni ja
2: no yhdessä aloja? Jäällä ollaan aika paljon jo. Testit on nyt aika lailla suoritettu pois alta ja varmasti jotain yritetään joukkueen kanssa keksiä, että ihan mitä vaan, voidaan mennä vaikka airsoftaamaan.
1: Niin kyllähän se sitten niinku sitä yhteisoloa on ja eiköhän se näin ole, että nyt luistellaan kilometrejä sisään sinne, että jaksetaan sitten siellä pimeänä kuukausina olla, että yhdessä oloa ja ehkä muutama saunailta, niin kyllä se porukka.
3: Oikein.
0: Hei, tähän loppuun vielä terveiset meidän kuulijoille. Me tiedetään, että kyllä senkin tällä taudella, kun sitten jälleen esimerkiksi niin kuin liigapelitkin aina Radiovoiman taudella kuuluu, niin paljon on pelikanskannattaja. Niin mitä te haluatte sanoa?
1: No, jatkakaa, että tuki on erittäin tärkeä meille ja kyllä me seurataan ja tiedetään, että sitä tuki on meillä ja usko on ollut kova meihin ja meidän pitää kantaa vastuu kentällä ja näyttää sitä, että me ollaan sen arvoisia ja voittaa fanit taas tänäkin vuonna, että se ei ole itsestäänselvyys, että se meidän pitää taistella itsemme heidän sydämiin taas kesän jälkeen.
2: No nyt jäi aika sanottomaksi, eikä taisi, että jäi aika pitkän lausahduksen, että siinä taisi tulla kyllä aika lailla kaikki, mitä olisi täältä jotain tullut.
0: Hei, mahtavaa valmistautumista ja sitten valmiina ollaan, kun se kiekko tippuu ensimmäistä kertaa ja liigapelit alkaa. Kiitos Onni Lind ja Mikko Kousa.
3: Kiitos.
1: Kiitos paljon.

0: Tässä kaupungissa on vain yksi Paroni. Pesuparoni.
1: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
0: Möysässä.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Näin se kuuluu. Taajuuden kautta kuuluu Sata Salomaa, mutta jos täällä on Lahden torilla, niin kuuluu sama biisi itse asiassa vähän upeampana.
1: Joo, Sinfonia Lahden.
0: Voiko kauheita sanoa näitä upeampana versiona? Siis nämä on kaikki upeita. Musiikki on aina upeita.
1: No on, mutta kyllä tuo Sinfonia Lahden Jousik Vartin esittämä Sata Salomaa, niin se ehkä jollain tavalla täällä livenä tuli vähän enemmän niin kuin luihin ja ytimiin.
0: Kyllä, okei. Okay. Mä just mietin, että niin kuin viululla ja mitä siellä on.
1: Auttoviulu ja sello.
0: Niin, täräytettiin just Sata Salomaa täällä, niin sit mä vaan... Ihan uskomatonta, vau. Wow. Mutta sitten, niin meillä on tuolla pöydän toisella puolella myös vierasta.
1: Markus Pirttijoki, Etelä-Suomessa osaa puhua.
2: Sano etlari vaan.
1: Niin, etlarin päätoiminta. Hei, mitä kuuluu tähän aamuun?
3: Kiitos, oikein hyvä. Kiva tulla tänne torille markkinoille käymään, kun heinäkuussa ei jäi välistä, niin tämä on nyt toinen tänä kesänä.
1: Ah, no niin, sulla on jäänyt heinäkuun välistä. Hmm. No miten on kesä mennyt niin ylipäänsä? Onko lomanpilke siellä ollut työlomassa?
3: Oli lomanpilke. 4 viikkoa lomalla. Ihan täysin sai olla lomalla.
1: Mitä sä oot silloin tehnyt?
3: Mökkeytynyt,
1: erakoitunut mökkiin.
3: Joo, laskenut kärpäsiä ja muurahaisia siellä. Ja... Ei vaan jotain pientä. Mitä nyt mökillä tulee rakenneltua ja perunoita kasvateltua ja nyt sitten loppuvaiheessa vähän sieniäkin etiskeltyä. Et ihan tämmöistä aika normi kesä, mutta oli hyvä kesä silleen, että muuta.

0: Kenet mä tykkään pitää tolleen etupeltoon kirjaimellisestikin lomaa siellä pellolla, niin mä oon pitänyt yleensä heinäkuun puolesvälissä tullut takaisin töihin ja se on ihan kiva, koska meillä on kesäväkiä töissä, niin ehtii heidän kanssa sitten kunnolla olla myös kesällä työpaikalla, niin se on ollut tosi kiva näinkin.
1: No kesä on yleensä tietysti maailmalla ja myöskin paikallisesti tapahtuu, mutta kesä on monesti, se on semmoista aikaa myös, että mä en nyt sano, että se olisi uutisillisesti köyhää, ja kyllähän tässä on tapahtunut, sekä Päijät-Hämeessä tapahtuu, mutta maailmalla tapahtuu, Suomessa tapahtuu, minkälaisena sä näet päätoimittajan vinkkelistä. Kesällä on kuitenkin myös aivan ihanaa, että on semmoisia kesäuutisia, semmoisia, joskus on semmoista vähän niin kuin kevyttäkin, se on sitä kivaa, ja sitten taas koittaa arki, vai näetkö sä, että tämmöistä on enää?
0: On siinä eroa siis varmasti, että millaista se kesän uutissisältö on. Toki maailmalla tapahtuu kaiken aikaa, mutta jos miettii täällä paikallisesti, niin uutisia on, mutta ne on vähän erityyppisiä. Että täällä ei ole silloin kuntapolitiikkaan liittyviä asioita niin paljon, mutta sitten mä oon tykännyt siitä, että meillä on ollut tänä kesänä tällaisia henkilötarinoita, useampiakin, esimerkiksi tämä ukrainalainen pullonkerääjä tai tämä asunnoton nainen täällä ja muitakin. Että tavallaan, että on asioita, ilmiöitä, jotka ihmiset näkee, mutta ei oikeastaan tiedä niistä yhtään mitään. Ja me on pystytty sitten Etlarin toimesta tuomaan näihin niin kuin inhimilliset piirteet näihin ilmiöihin ja kertomaan heidän taustaa ja tarinaa. Niin mä uskon, että ne on ollut kyllä ihan luettuja juttuja. Ja toki on sitten onhan paljon tapahtumia, että se tapahtumista kertominen on meille tosi tärkeää kesällä, että on kesäteatteria ja sitten on käyty kesäkahviloissa ja kyläkaupoissa ja kaikkea tämmöistä.
2: Oi, ihanaa.
0: Se on mukavaa kesätarinaa, mutta sitten kiitos maailman, niin meillä on sitten ollut no tietysti Fudiksen MM-kisat on ollut sellainen iso kansainvälinen tapahtuma, sitten oli tuolla toi pieni siirtolaishässäkkä tuolla Pohjois-Afrikassa nyt ihan hiljattain, ja USA keksii aina kaikenlaista, tai on menossa kaikenlaista asiaa, että totta kai se niin kuin sitten niin kuin tämä iso kansainvälinen kuva siinä taustalla on, mutta paikallisesti ollaan eletty tämmöistä inhimillistä lähijournalismin aikaa.
1: Se on ihan, mä jotenkin tykkään kesäajasta. Toki tietysti Etlarissa on kaikkea muuta muutenkin. Hei nopeasti, niin, haluaisit sä sanoa?
2: Niin, lähinnä just, että tulevaisuuden uutisiahan me ei voida ennustaa ainakaan lähtökohtaisesti, mutta sano sellainen lyhyt katsaus vielä nyt sitten tulevaan kesän loppuun ja syksyyn, mitä on päätoimittajalla mielessä.
0: No tietysti me varmasti lehdessä niin kuin kehitetään tekemistämme paljonkin ja nyt niin kuin erityisesti kiinnostaa nuoret lukijat ja nuoret, pitää ehkä puhua enemmän nuorista median kuluttajista, koska se ei ole vain lukemista, se on kuuntelemista ja katselemista yhtä lailla ja ehkä siihen niin kuin kiinnitetään enemmän huomiota vielä, että miten juttuja, tekstimuotoisten juttuja ohella tuotetaan myös äänisisältöä ja videosisältöä. Ja sen takia, kun meillä on nyt nuoria tommosia parikymppisiä opiskelijoita töissä, niin jano on tietoa heiltä, että miten he mediaa kuluttavat. Että mä haluan tosi paljon olla heidän kanssa tekemisissä ja jutella heidän kanssaan. Ja miten he ajattelee tästä niin kuin toisen niin kuin toimittajan työn näkökulmasta, mutta sitten myös median kuluttajan näkökulmasta. Että tämä on yksi asia. Ja toinen sitten on se, että nyt alkaa sellainen syksy, joka johtaa sitten ensi kevään eduskuntavaaleihin. Että mä luulen, että kyllä se alkaa se vaalipöhinä tänään jo täällä markkinoillakin näkyy.
2: Ihan varmasti.
0: Syksy. Se on aina se vaalikiima, että se vaan kiihtyy ja kiihtyy.
1: Se päästään
0: tästä vuodenvaihteen.
2: Hei, kiitos tästä vierailusta Etelä-Suomen Sanomien päätoimittaja Markus Pirttijoki. Ei muuta kuule kuin intoa tähän kesän loppuun ja syyskauteen.
0: Kiitos, ja täytyy vielä todeta, että oli hienoa päästä jäälle keke ja onnin jälkeen. Että tässähän tuntee itse pelimieheksi sittenkin.
3: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, Citroenin, Hondan ja Suzukin uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 5. elokuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
1: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.

0: uutisista hyvää aamupäivää. Lahtelainen Peikko Group on ostanut pitkäaikaisen yhteistyökumppaninsa tehdastoiminnot Montrealissa Kanadassa. Yhtiön tiedotteen mukaan Peikko alkaa valmistaa itse Pohjois-Amerikan markkinoille Delta Beam-palkkeja ostamallaan laitteistolla. Laitteistoa käytetään vuokratiloissa, joiden omistajana jatkaa Peikon pitkäaikainen yhteistyökumppani Nova Steel Products. Nova Steel Products jatkaa toisella omalla tehtaallaan Peikon yhteistyökumppanina. Peikko Groupin toimitusjohtaja Topi Paananen sanoo yhtiön tiedotteessa, että järjestely on merkittävä askel Peikon tulevaa kasvua ajatellen. Päijät-Hämeen hyvinvointialue tiedottaa aloittavansa uuden kansallisen rokoteohjelman mukaiset vesirokkorokotteet aikaisintaan 1. syyskuuta. Kansallisen rokotusohjelman 1. elokuuta voimaan tulleen laajennuksen seurauksena vesirokkorokote tuli maksutta tarjolle myös 20-50-vuotiaille henkilöille, joilla ei ole suojaa vesirokkoa vastaan. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan laajennuksen seurauksena vesirokkorokotusta tarjotaan jatkossa kaikille aikuisille, joilla ei ole sairastetun taudin tai aiemman rokotuksen antamaa suojaa. Päijät-Hämeen hyvinvointialueen tiedotteen mukaan ensimmäisenä rokotteen saavat henkilöt, joille ollaan aloittamassa voimakkaasti immuunipuolustusta, heikentävä lääkitys tai hoito, raskautta suunnittelevat henkilöt ja vuosien 2000 ja 2005 välillä syntyneet. Lisäksi rokotteen saa terveydenhuoltohenkilökunta. Venäjä on viime yönä iskenyt voimalla Kiovaan ja sen ympäristöön. Iskut ovat surmanneet ainakin 15 ihmistä, joista suurin osa on ollut siviilejä, kertovat Ukrainan viranomaiset. Lisäksi kymmeniä on haavoittunut. Kiovan sotilashallinnon mukaan iskut vahingoittivat asuinrakennuksia sekä useita varastorakennuksia. Venäjä on viime aikoina tehnyt useita yöllisiä iskuja Kiovaan ja sen lähialueille. Kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino järjestää tänään hätäkokouksen Marokon Rabatissa. Asiasta kertovat muun muassa Sky Sports ja BBC. Koolla on FIFAn johtoa ja kokouksessa on määrä käsitellä Infantinoon kohdistunutta rajua kritiikkiä. Kritiikki alkoi, kun FIFA kertoi viime viikolla suunnitelmistaan myydä osuus MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille.
1: Radiovoiman sää. ESS.fi.
2: No niin. Sitten katsotaan säätietoja sekä Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson alueelle. Tänään pilvisyys lisääntyy ja nyt iltapäivällä voi kuitenkin levitä jonkun verran sadekuuroa näille alueille. Ja eteläosissa tällä alueella sateet jäävät kuitenkin paikalliseksi, mutta niitä voi siis tänään putkahdella. Kakkoistuuli on heikkoa tai kohtalaista tänään ja lämpöasteita tälle päivälle on tarjolla tuolle 15-20.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Terkkuja Lahden torilta!
1: Kyllä, ja vähän 80-luvulta olisiko se biisin kautta.
0: No sekin vielä, sinähän sen luvun muistat sitten oikein
1: minä
0: hyvin.
1: Muistan paljon.
0: Täällä on siis Sara ja täällä on Krisu ja Lahden torilta terkkuja vaan, nimittäin kesä on voimaa. Tässä on oltu niin kesäkuussa kuin heinäkuussa, aina tää markkinat kun täällä on kuun ensimmäisenä keskiviikkona, niin radiovoimakin on ollut mukana, kuten aikaisempinakin vuosina. Ja nyt sitten jälleen, ihanaa! Krisu, mikä sulla on mielessä?
1: Ei kun katsoin, kun sinä niin tohkeessa kerroit siinä kesäasioista, mutta niinhän se on. Tällaista ollaan. Ja hei, edelleen muuten tuli muistutus, että täällä voi tulla meidän tässä myös pisteellä käymään.
0: Joo, tuu osallistumaan arvontaan. Voi osallistua myös netissä radiovoima.fi tai sitten täällä ihan paikan päällä ja näitä. Kuule arvontavoittoja lähtee jakoon jo ihan huomisesta lähtienkin jälleen, niin ei muuta kuule kuin osallistumaan. Paljon upeita palkintoja on jaossa ja moikkaamaan muuten. Ja meidänkin vakkarikuuntelijoita esimerkiksi on käynyt meitä jo kuule moikkailemassa täällä.
1: Se on totta ja paljon on ystäviä käväsyt tässä ja täältä voi tosiaan vaikka viikkolehteäkin käydä hakemassa sitten itsensä mukaan. Ja niin kuin tuossa puhuttiinkin, niin mahdollisuus käydä siellä antamassa vaikka jotain ideoita ja muita. Ja hei, huomaatko muuten, että tuolla Lahden torillakin lavalla, mikä on siis tässä meidän edustalla, niin sielläkin näyttää kohta tapahtuvan jotain.
0: No kyllä tapahtuu. Tässähän Pelikaansin joukkueesta Onni Lind ja Mikko Kousa oli jo meillä vieraana. Kuullaan sitten meidän radiovoiman It's Hockey Time -porukkaa vähän myöhemmin, mutta siellä alkaa lavalla jonkunnäköistä pelsuohjelmaa hetken kuluttua. Ihan varmaan niin kuin muutama minuuttia sitten mennään. Ja pöytälätkä ainakin viritellään. Siellä on Ili Varmavuo muuten jo. Onko se ihan homma hallussa?
1: On. Siellä on kuule kaikki hallussa valmiina. Kato, siellä otetaan jo ensimmäisiä matseja.
0: Onko Iiro ja Ili? Mehän voitaisiin melkein selostaa tämä. Melkein niin nähdään sinne niin hyvin.
1: Ja sieltähän koukkaa oikean kautta ja menee tuonne vastaan. Ei mennyt, mutta missä on Lumme?
0: Jos Ili joskus sairastuu, niin pitäisiköhän Krisu ottaa suhun yhteys?
1: Pitäis. Mä oon odottanut koko ajan kutsua, mutta ei ole vielä tullut, mutta kyllä se vielä tässä korjaantuu.
0: Mutta täällä ollaan Lahden torilla kello 13 asti ja live-musiikkia on sitten luvassa kello 11 jälkeen. Lipa Liukkonen ja Laitakadun kulkeet. Tämä keikka, sehän kuuluu sitten myös radiovoiman taudella. Mutta markkinahulinaa siihen asti Sara ja Krisu täällä ja seuraavaksi on Nylon Beatin aika.
1: Kyllä, ja nyt me mennään sulle katsoa tuolta uusi kesämekko.

0: Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibeliaanisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
1: Yksin, kaksin vai kimpassa? Tärkeintä on, että aamulla löytyy oikea ovi. Lok hoitaa sulle kodin opiskelijaelämän kaikkiin tilanteisiin. Lok.lahdentalot.fi. Parasta opiskelija-asumista. Just sulle.
2: Oh, mun selkä ei kestä tätä sänkyä enää yhtään yötä.
3: Ei sen tarviikaan. Ratkaisu on olemassa.
4: Uniliiton suosittelemat Tempur-sängyt myy Lahdessa sänkystudio Suviora. Hämeenkatu 20.
5: Tane, kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
6: Hei, se on lämpökontti.
5: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa?
6: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona. Ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
5: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaaosta.
6: Juurikin näin.
7: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein kontissa. Lampojokeri.fi/lampokontti.

0: Terkkuja vaan täältä Lahden torilta. Kesä on voimaa, on käynnissä. Ja, meillä on täällä kuule ihastuttava vieras, koska musiikin tekijä artisti Lipa Liukkonen itse ja Lipa Liukkonen Laitakadun kulkijoiden keulakuva. Moikka!
1: Hello, moi moi!
0: Mitäs kuuluu näin niin kuin kesän jälkeen? Onko ollut kuinka tiiviisti niin kuin musiikin ja esiintymisten parissa?
1: Aikoja sitten mä tavallaan jo vähän rupesin hiljentää keikkailua kesäsin, koska keikkoja voi tehdä silloin, kun on pimeätä ja muutenkin kettumaista. Mä olin justiin 4 viikkoa kesälomalla tuossa ja tuli kierreltyä vähän Suomeen. Käytiin kattelee kesäteatterihommeleita ja tuli käytyä vähän tuollaisilla saaristorannikkoristeilyllä ja Tukholmassa ja ulkomaillakin. Että niin kuin Simo Salminen sanoi, että on sitä käyty ulkomaillakin, ettei tarvitse tulla silmille hyppelemään.
2: Tämä juuri.
0: Eli hyvä kesä tainnut olla lomaa
1: on,
0: tässä.
1: On ollut ja hyvät kelit sattu olemaan. Että vettä tuli just sen verran kuin pitääkin ja suurin osa siitäkin raanasta.
2: Tämä näin. Onko nyt arki koittanut?
1: Joo, mähän teen vielä laillisiakin töitä tässä nyt toka viikkoa. Tässä ollaan työelämän parissa, mutta sekin maistuu ihan hyvältä. Että kiva olla tällä balanssi, että lomaa harrastusta ja duunia.
2: Tämä juuri.
0: Niin lasket sä nyt pelkän musiikin työn mukaan harrastukseksi?
1: Joo, se on ollut sitä 34 vuotta.
0: Niin, sitä, juuri tätä. Ja olisin tähän halunnut heti hei palatakin. Lipa Liukkonen, Laitakadun kulkijat, niin mistä kaikki on alkanut?
1: No sillä henkilötasolla kaikki alkoi peruskoulusta silloin, kun oltiin 14-vuotiaita ja mentiin yläasteelle ja sitten siellä kysyi sitten tukioppilaat, että kai teidänkin luokalla on bändi. Niin mä sanoin, että totta kai on. Ei ollut. Mutta kun sitten oli tulossa jotkut pikkujoulut, missä piti esiintyä, niin sitä äkkiä haalittiin joku ryhmä vaan kasaan ja siitä sitten pienen pienillä kokoonpanovaihdolla se harrastus on jatkunut vuodesta toiseen ja ruvettiin tekemään omiakin biisejä. Mulla oli sellainen bändi kuin Ratle tossa ja tehtiin Lahdessa lahtelaisten veijareiden kanssa musaa ja näin poispäin. Sitten mä ajauduin siitä vähän bilebändikentällekin, olin siellä 15 vuotta ja tein siellä semmoisen ehkä 700-800 keikkaa sitä kamaa. Koronan jälkeen sitten ymmärsin sen, että muutakin elämää on kuin istuu bussissa. Rupesin viihtyä kotona enemmän ja sitten mä rupesin siinä himas rupesin tekemään sitten taas uusia biisejä ja sitten kun oltiin kasvettu vähän sieltä niin kuin nuoruudesta ulospäin, niin rupesi olekin vähän kypsempää kamaa. Sillä lailla, että elämänkatsomus ja elämän kokemus rupesi niinku tuomaan teksteihin uutta ulottuvuutta ja samalla sitten se musiikkikin rupesi menemään enemmän niinku rock'n'rollista iskelmäpuolelle ja sitten se iskelmäkin on tästä pikkuhiljaa lähtenyt menemään tuonne country-musiikin puolelle. Eli nyt tämä matsku on niinku rockin ja iskelmän välissä, niin se on niinku sitten country-hommaa. Ja tämä soolobändi laitettiin sitten pystyyn, olisiko ollut 23 suunnilleen. Et kun mä sain siinä sen niinku tavallaan debyyttialbumin tehtyä, niin sitten tuli painet, että keikallekin pitäisi vissiin lähteä. Ja sitten vaan Laitakadun kulkijat etittiin tuolta Laitakaduilta kulkemasta. Ja nyt meillä on tosi hyvä bändi tuossa ja keikkoja ollaan tehty aika vähän vielä, mutta taktiikka on ollutkin se, että koitetaan saada nyt ensin niinku biisit soimaan radioissa ja tuolla somessa ja striimeissä, jotta se yleisö alkaisi olla niinku valmiina siellä mestoilla, minne mennään. Eikä niin päin, että käydään soittamassa niin paljon, että ne löytää sieltä sinne striimiin. Vastasinkohan mä nyt sun kysymykseen ollenkaan?
0: Tämä oli ihanaa tarinointia, koska nimenomaan tässä niinku näkyy myös juuri tämä, niinku mitä vuosikymmenet, se saa muuttua myös sitten se musiikin teko ja mitä se tänä päivänä oikein on. Niin tämä oli ihana tarina.
1: Kyllä sitä nuorena tosiaan olin tosi niinku toivo kaiken puolin, että nyt joku levyyhtiö saina se pääsisi muusikoksi ja kaikkea tällaista. Niin joo, olisi se varmaan ollutkin aika hienoa hommaa. Kun oli paljon energiaa ja aikaa, mutta mä ehkä on hyväkin, ettei sainattu, kun ei sellaisella 20-vuotiaalla välttämättä ole vielä ihan hirveästi niin kuin näkemystä, kokemusta, ainakaan niin kuin teksteihin syvyyttä. Mutta nyt kun sit on maistanut kaikkea ja nähnyt kaikenlaista, niin nyt pystyy niin kuin vähän ihan oikeasti kokemuksesta tekemään niitä tekstejä. Me kohta soitetaan tuossa lavalla muutama biisi, niin sit voi siinä jo vähän kuunnellakin, että mistä ne biisit kertoo.
2: Hei, mitä artisteja tai Suomesta tai kansainvälisesti, heitä pari, ketkä on vaikuttaneet sun matkalla paljon? Aina sanotaan, että jostain tulee jotain pieniä, ainakin improvisointia tai sitten vähän jotain sellaista, mikä tarttuu siihen omaan artistiuteen. Mitä se on sulla tai ketä?
1: No silloin, kun ihan sieltä lapsuudesta, nuoruudesta pääsin yli sen verran, että aloin ymmärtämään oikeasti musiikin päälle jotain, niin Beatles. Ja ei pitäisi kenenkään hämmästyä, se on maailman suosituin bändi, siitä tykkää aika moni. Ja sitten sen jälkeen tuli heavy-vaiheet, skorpparit ja tämmöiset, mutta tänä päivänä Eppu Normaali, J. Karjalainen, ulkolaisista Robbie Williams, niin kuin näillä mennään. Eli aikalaan sellaista hyvin, hyvin tota melodista kamaa. Ja sitten tietysti Amerikasta country-veijareita mainitsen muun muassa Trace Adkins.
2: Eli hyvin laajalla skaalalla myös niin kuin artistit, jotka on niin kuin vaikuttaneet sun, näetkö, tai sanotko, että ne myös kuuluu soundissa?
1: Kyllä, joo.
2: Tai siis, siinä omassa materiaalissa.
1: Mä näkisin, että etenkin tuo J. Karjalainen näkyy ja kuuluu siinä mielessä, että J. hän saa tehdä mitä vaan, ja se ei aina noudata sitä perinteistä riimitekstittämistä. Hmm. Että niin kuin Juise Leskin ja Juhavat Vainio, joka riimille piti olla riimi, niin mä annan, että ei tarvi. Että jos me saadaan tehtyä biisiin hyvä teksti ja tarina, niin ei me saada rajoittaa sitä näkemystä ja sanontoja sen takia, että riimiä pitää löytyä. Ja J. Karjalainen on just tällä. Se voi tehdä biisin, että ei siinä ole riimejä ollenkaan. Niin J. on niinku ehkä siihen biisin tekemiseen vaikuttanut paljon. Ja sitten toki Eppu Normaali, että meidänkin musa on hyvin sellaista kitaravetosta, mitä se on Epuillakin.
0: Ja mä jotenkin heti pohtin sitä, kun sä niinku kuvailet tässä, että vaikka on ollut niinku erilaista keikkailu, erilaisia bändejä, erilaisia operaatioita ja vaiheita, niin kuitenkin siis se rakkaus musiikkiinhan on sulla ollut. Mikä sanot, että mikä siinä kiehtoo ja kantaa yhä edelleen?
1: Kyllä, ehkä yksi kaikista tärkeintä on se oman työn jälki. Mä niin kuin näkisin, vertaan joskus taidemaalariin itseäni, tai ylipäätänsä muusikoita ja biisintekijöitä, kun jotkut kysyy siltä, että kuunteleeko sä omaa musiikkia, ja sitten sanoo, että joo, niin ne hämmästyy. Niin mä oon sanonut sitä, ajattelepas, että sä oot taidemaalari, sä istuskelet mökillä kiikkutuolissa, sulla on sitten siinä se mökin seinä, hirsiseinä, siinä ei ole mitään nättiä. Sitten sä ajattelet, että oispa siinä sellainen hieno kuva, missä on joku vaikka lintuparvi ja ne lentää jonkun vuoren yli. Sitten se maalaa siihen sellaisen, ja siinä se on, niin katteleeko se sitä itse vai ei? Kyllä se kattelee. Minä taas ajattelen niin päin, että vitsi olisi makea, kun olisi sellainen biisi, menisi kertsi näin ja tuossa tulisi modulaatio, soolo ja stemman. Sitten mä teen sellaisen biisin, niin miksen mä kuuntelisi sitä biisiä? Säkin teet kotona ruokaa, sä oot, vitsi tänään mä teen hyvää kanakastiket, kookosmaitoa ja vähän tota timjamia siihen. Sitten sä teet sen, niin kai sä syöt sitä itse.
0: Sabu on myös kokki. Tuli heti muuten niin hyvä niin kuin resepti niin tuossa noin.
1: No siis rehellisyyttä. Mä oon oikeasti opiskellut aikanaan leipuriksi, mutta en mä tehnyt päivääkään niitä töitä.
2: Hei. Taidot töytyy.
0: Lipa Liukkonen, Laitakadun kulkija, tuossa heti 11 jälkeen estraadilla kuuluu myös Voiman tarulla. Mitä on luvassa?
1: Niin. No nyt ajateltiin lähteä rohkeasti liikkeelle coveribiisillä. Me tehtiin tuossa viime kesänä Neljän ruusun biisistä Tie ajatuksiin semmoinen aavistuksen kantrimpi versio, niin se me ajateltiin, että tarjoillaan se tohon nyt sitten ekana ja seuraavat palaset onkin sitten lähinnä siitä meidän ykkösalbumilta ja kakkosalbumiltakin tulee 2 biisiä. Toinen niistä on julkaistu sinkkuna aiemmin ja toinen kappale Sinun tähden julkaistaan tässä elokuun loppupuolella.
2: Eli ihan kuullaan todellakin tuoretta ensimmäistä joukossa.
0: Tämä on hyvä tietää, koska kyllähän niin kuin te soitte myös Voimantaudella, niin sitten uutta musaa sinnekin.
1: Joo, kiitos kovasti, että olette soitellut. Ihan mukava juttu.
2: Ei kun kyllä näin. Hei, miten tästä jatkuu sitten matkaa elokuusta eteenpäin? Nyt on arki otettu käyttöön ja sielläkin uutta musiikkia julkaistaan.
1: Joo. No mä oon ruvennut tuossa nyt uusia biisejä tekemään. Muahan siunattiin siis noin 2 kuukautta sitten semmoisilla sopimuksilla, kun kuunnelkaa tarkkaan, on englanninkielisiä sopimuksia.
0: Joo.
1: Artist Development or Agreement Dealer. Meniköhän sinne päin?
0: Dealeri.
1: Joo, joo. Ja toinen on Exclusive Writer. Se on vähän helpompi lausua, mutta kyseessä on siis semmoinen multikansallinen iso yhtiö kuin BMG-levyyhtiö, niin sinne tosiaan semmoinen niin kuin biisin kirjoittajasopimus ja sitten heidän tytäryhtiölle, joka Suomessa hoitaa näitä asioita, niin sinne semmoinen artistin kehittämissopimus. Niin nämä sopimukset edellyttää sitä, että mun pitää toimittaa niille koko ajan musiikkiin. Niin mä oon nyt tässä kesällä vääntänyt vähän biisejä tuossa, ja mun pitäisi varmaan tässä elokuun aikana mennä Helsinkiin käymään siellä levyyhtiössä, esittelee niitä tuotoksia. Tämmöistä on tulossa sitten kolmosalbumille, nimittäin kakkosalbumin materiaali on kaikki jo valmista. Että 2 sinkkua me julkaistaan vielä tänä vuonna, ja alkuvuodesta heti sitten se kakkosalbumi ulos. Niin siinä on aika lailla niinku seuraavat marssiaskeleet.
0: Hei, tää on hunajan arvoinen suoritus.
2: Niin on.
0: Trion oma hunaja, Lipa Liukkonen, lähtee muuten sulle.
1: Mahtavaa. No, mä en syö tätä vielä, mutta keikan jälkeen.
0: Keikan jälkeen vähän makiaule. Hei, sanopa siellä muutama sana sun bändistä. Sä oot ihan syntyperäinen lahtelainen, niin kuinka paljon muuten paikallisuus näkyy?
1: Joo, meillä on Teuri Jaska bassossa, joka on myös paljasjalkainen lahtelainen. Sillä ei ole kenkiä vieläkään. Kitarassa meillä on tämmöinen kuin Tommi Tiittala. Se me värvättiin tuolta Vantaalta, koska lähempää ei semmoista sällia oikein meinannut löytyä. Kiippareissa meillä on Aaltosen Jussi, joka on soitellut vuosikausia tuossa Menneisyyden Vangeissa, ja rummuissa meillä on Pulkkisen Tomi, joka tulee myöskin tuolta pääkaupunkiseudun suunnalta. Eli ei olla ihan täysin lahtelainen bändi, mutta minä siinä keulakuvana nyt kuitenkin edustan tätä Lahtea ja aion myös laulaa kappaleen, jonka olen tehnyt Lahti-aiheiseksi. Biisin nimi on Asun Lahdessa, kuullaan sekin vielä tänään.
0: Tämä on hyvä.
2: Tämä on hyvä.
0: Eli, hei, ei tarvitse ottaa kuin reilu puolisen tuntia, niin jos et ole paikan päällä, niin myös tämän tajuuden kautta. Kiitos, Lipa Liukkonen.
1: Kiitos teille.
2: Kiitos. Ja me mennään kohta jäätelönmakuiseen matkaan Martin kanssa.
3: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Täällä ollaan torilla, Lahden torilla markkinapäivänä, kesä on voima ja kyllä nyt ollaan, täällä on Saro ja Krisu ja ollaan saatu kyllä nyt sitten niinku päivä mielenkiintoisin vieras, Sipi Pelle, tervetuloa!
1: No kiitos oikein kovasti, mukava olla täällä Lahden torilla ja kun ei saada edes paljon, täällä on ihan kivaa.
2: Täällä nimenomaan ja sä olet myös aivan super värikäs, että niinku kun on niinku väriläiskä täällä, hei.
1: No hei, kyllä pitää olla väri elämässä.
0: Ja mä mietin, että niinku sä kun kävelet täällä, niin joka ikinen hymyilee sulle, niin miltä se tuntuu ylipäänsä Sipi Pelle, kun sä missä tahansa sä ikinä oot, niin kaikki ihmiset joko nauraa sulle tai hymyilee sulle, niin millaista se oikein on?
1: No sehän on ihan supermukavaa. Sitä vartenhan me puetaan kostyymi päälle ja lähdetään tuonne ihmisten ilmoille, että saadaan jotakin iloa tähän nykymaailman meininkiin. Että kyllä mä koen, että se on tosi tärkeää.
2: Kyllä, ja tarpeellista. Varmaan tuo on niin kuin tarpeen just niin kuin tänä päivänä. Miksei milloin tahansakin, mutta semmoinen ilo ja hymy.
1: Joo, ei tätä niin kuin liikaa ole. Kun katsoo uutisia tai jotain muita ohjelmia tuolla telkkarissa, niin kyllä ne vähän aika negatiivisia on. Enemmän saisi olla pellejä.
0: Hei, tarvitsisi vähän niin kuin pellejä niihin uutistenkin väleihin välillä.
2: Kyllä tarvittaisiin. Kyllä ei riitä kuule mitkä loppukevennykset tähän näin, vaan tarvitaan sitten huumoria ja iloa. Kerro muutamalla sanalla sun tarinaa.
1: No, mä oon vuodesta 87 ollut sirkuksessa ja pellenä. Ja ura alkoi vähän tavallaan silleen vahingossakin, kun Lahteen tuli Finlandia-sirkus aikanaan tuonne ravikeskukseen. Ja sitten sanoi vaan, että no, sulla on lomaani. Ja isä oli just sanonut, että pitäisi keksiä jotain töitä, kesätöitä. Ja oli jotain 12-vuotias silloin. Ja no, sitten ukot sanoi, että no lähden mukaan kiertää. Ja no, mä hyppäsin kyytiin ja olin 2 viikkoa pois ja menin kotiin rahojen kanssa. Et kato, nyt mä olin kesätöissä, niin kauhean huuto tuli, kun unohin kertoa, että lähden sinne. Ei ollut kännyköitä eikä mitään, ja ne etsivät kissoja koneen kanssa ympäri Suomea, että mihin on mies hävinnyt, että nyt on jotain käynyt. Ja no minä olin onnellisena sirkuksen mukana, ja siitä sitten liityin Nuokun sirkukseen, ja siellä 30 vuotta, ja nyt on omana yrittäjänä ollut 13 vuotta suunnilleen, että tehnyt juujoojaa sirkusta, ja hyvin on töitä. Nyt on niinku tänä viikonloppuna on viimeinen vapaa viikonloppu, sitä jouluun asti on kaikki viikonloppu tuntuja.
2: Ihanaa.
0: Mikä tuossa työssä on parasta? Ja niinku toki varmasti erilaista kuin ollut, milloin ollut siruksen matkassa ja milloin minkälaisia omia esiintymisiä. Mutta mikä siinä on se kaikista ihanen juttu, mistä nautit?
1: No se on se hymy. Se kun saa ihmiset hyvälle tuulelle ja ne kommentoi sua jotenkin, onpa isot kengät. No kyllähän joka torilla yksi iso kenkäden pitää olla. Niin aina sanoo, kun onhan tuolla noita vaaliukkeleita ja akkeleita aika paljon. Niin se on se, varmaan se hymy ja sitten auto kun on kato teipattu myös Sivipelle näköiseksi. Niin sitten ihmiset tulee liikennevalossa, ne ajaa hiljaa siihen viereen ja katsoo, oliko Pelle. Jos oli, ne nauraa ja morjesta. Jos ei, niin sitten ne silleen jotenkin hämillään vähän kääntää pään pois.
2: Mutta tuodaan sitä hymyä.
0: Niin, ihana.
2: Mutta tuot, missä tahansa liikutkin, niin iloa ja hymyä mukana, niin sehän on ihan parasta. Kätkeytyykö sinun tämä, tavallaan tarkoitan, kun lähdet keikalle tuonne viemään sitä hymyä ja iloa ihmisille, missä nyt oletkaan, niin tuleeko tämmöinen persona sitten niin kuin tavallaan Pelle mukana vai kuinka paljon siinä on sinua itseäsi vai onko se sitten niin kuin hahmon kautta, miten mennään?
1: No kyllä täytyy sanoa, että ei ole mitään hahmoa. Olen itsessään tällainen persona. Joo, ja sitten vaan kostuin vaihtuu, eli verkkarit. Ihan ei joka päivä, mutta silloin kun korona oli, kyllä välillä salaa kokeilin, kun oli vähän hiljasta, niin alkoi olla silleen vähän ikävä keikoille ja ihmisiä ja ihmisten läheisyyttä, kun tämä laji niin kuin perustuu kuitenkin siihen vuorovaikutukseen niin paljon, että sulla on se yleisö siinä lähellä, että multakin kysyttiin, että olet tekemään semmoisia live-stream-lähetyksiä. Sitten mä ajattelin, että voi herran jumala, että niin kuin Irina kokeili tehdä live-konserttia ja sai 70 katsojaa, niin mulla olisi varmaan ollut äiti. Se on mun superfani. Niin äiti olisi varmaan ollut siellä live-streamissa katsomassa, maksanut sen 3 euroa. Niin, ei se toimi, se pitää olla vuorovaikutteista, että se toimii niin kuin silleen. Eli yleisön keskellä on kaikista paras olla.
2: Ihan varmasti se on näin ja luulen, että myös yleisö niin kun miettii samalla tavalla, että sä oot sinä siinä heidän kanssaan viettämässä nauttimassa.
0: Ihana Sipi Pelle, kun täällä radion voiman pisteellä piipahdit. Ja minkälainen markkina on, tai markkinatuhina ja tohina täällä on ollut tähän mennessä tänä aamuna?
1: No ihanaa on kyllä nähdä, että Lahden markkinat on niinku saanut vähän semmoista uutta boostia, että mennään vaikka marivuotta taaksepäin, niin ei täällä ollut näin paljon myyjiä eikä ollut näin paljon niinku ihmisiäkään. Et nyt on niinku paris vuodessa on niinku, mä epäilen, että varmaan koronakato erotti meitä niin paljon, niin nyt ihan sama mikä tapahtuma on, niin ihmiset haluaa tulla kattoo sinne ihmisiä.
2: Niin ja ehkä varmaan, ehkä se oli meille semmoinen pieni herätyksen paikka tai muistutuksen paikka, että mitä meillä on jo valtavasti, että meillä on jo tavallaan, ja sitten kun tavallaan otettiin sitä vaikka sitä kokoontumista yhdessä pois, niin että muistettiin myös, että miten tärkeää olla tämmöinen, ei näiden puhelinvempaiden kautta, vaan nimenomaan tämä, mitä sinäkin teet, että face to face olet siellä.
1: Niin kyllä.
2: Kun, tai me olemme toinen toistamme kohdalla, niin kuin nyt tässä radiopöydän puolella. Niin.
1: No on se kivempi haastatella kuin puhelimessa.
2: On,
0: näkee
2: on,
0: niinku, on. Hei, todellakin.
1: Niin, näkee, että onko, niinku, tiedätkö, sanooko aidosti sen vai eikö sano. Sen näkee heti, että onko sitä mieltä vai feikka. Puhelimessahan voi sanoa ihan mitä vaan.
2: Ihan totta.
1: Ja menee läpi kuin vanha raha.
0: Hei, Sipipelle, ihanaa, että piipahdit täällä meidän matkassa. Ja ei muuta kuin tuo iloa myös jatkossa ja sen sinä varmasti teet.
1: Joo, niin kauan kierretään kuin joku maksaa.
2: Siinä kuulitte. Ihanaa päivää sulle.
1: Joo, kiitos, kiitos. Ja mukavia markkinoita.
3: Aivan upeeta Hot Lips.
4: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
3: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
4: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
3: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
4: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
5: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
6: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
7: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, Citroenin, Hondan ja Suzukin uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 5. elokuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.

0: Ja sitten meillä on täällä kuule...
1: Siinä oli...
0: Ilona. Ilona meillä on täällä Ilivarmapuo. Moi. Ei kato, sen käsi havuilee jo täällä tätä hunajapurkkia. Me voidaan Ili antaa sulle oma hunajapurkki.
2: Oi, ihanaa.
0: Trion oma hunaja.
2: Trion oma hunaja. Mä heti katoin tälleen, että mitä niin. Mä luotan sinappia, mutta olikin hunaja. No,
0: meneekö äänihuulia voidella hunajalla myös?
2: Voidellaan. Mutta en mä ehkä ihan pelipäivänä uskalla tätä ottaa, tiedätkö, kun siinä on semmoinen samanlainen juttu vähän kuin suklaan syönnissä. Sä varmaan niin kuin äänenkäytön ammattilaisena tiedät sen, että sähän et syö suklaata koskaan silloin, kun sulla on työpäivä.
0: En mä oo kuullutkaan tollasesta. Mä en ole ammattilainen.
1: Se rupeaa tekemään limaa. Siis
2: joo, siis eihän kukaan laulaja voi ikinä käyttää niin kuin syödä suklaata. Ei ikinä.
0: Ikinä mä en oo kuullut
2: tätä. Siis lopeta suklaan syönti, niin ääni kirkastuu 100%.
1: Se on näin, se on näin.
2: Kyllä.
1: Et sit niinku vapaalla.
2: Joo, sit voit kaksin niin.
0: Se ei ole kuulunut tuohon mun aamuradioiden aamupalaan, kyllä se suklaa yleensä. Yleensä vaikka ääni olisi ollutkin vähän käveenä.
2: Kokeile semmonen vaikkapa, minkä mä nyt sanoisin, niin kuin se missä on ne kaksi patukkaa paljon mainostaa silleen. Semmonen double layer, semmonen pikkusen vielä sellainen sitkeempi setti. Niin vedäppäs niinku tuohon aamuradioon semmonen ja sit rupeet silleen ja mietit sen ensimmäisen tunnin tälleen, että milloin se liukenee sieltä äänihuulista pois?
0: Hei, täytyy testaa tää. Mut Ilivarmavuo täällä näin. Pelikans ääni. Siis kuinka monta kautta sulla on oikeesti muuten takana?
2: 30.
0: 30?
2: Joo.
0: Nyt lähtee 31. vai?
2: Joo, siis tää on 30. juhlavuosi tietenkin Pelikanssille. Kato, 96, mut kun ajatellaan tälle, että sä voit laskea siitä, että 96, 97, 98, 99, niin mitäs siinä tulee yksi kausi, mikä on nolla? Niin. Sekin on, kato, 2000. Niin itse asiassa siis 31. tämmöstä niin kuin, mutta vuosiluvuissa 30-vuotis juhlavuosi. Kyllä. Joo, kyllä, 30 vuotta.
0: Vau, upeeta. Pysähdytkö sä koskaan itse miettimään sitä, että tosiaan aika monta niin kuin ottelua on jo takana ja niin kuin nimenomaan kun sä oot Pelikans ääni, sä oot se.
2: Joo, siis en pysähtynyt oikeastaan niin kuin juuri, mutta sitten tavallaan se on pysäyttävää, kun mä just tuossa itse asiassa viime viikonloppuna MM-rallissa juttelin siellä, olin siellä vieraana ja juttelin siellä sitten jonkun kanssa niin aiheesta, niin mä sanoin, että niin, että on se vähän hauskaa sinänsä, että kun tulit kiekkoon, niin oli melkein oma-ikäisiä pelaajia. Ja heidän kanssaan ystävystyit. Sitten pelasi heidän pojat ja sitten mä sanoin tälle, että kohta pojan pojat, niin siinä vaiheessa alkaa riittää. Silloin koet, että niin kuin tälleen, että kun ollaan menty niin kuin siitä jo isoisäosastolle.
0: Huomaa, että kyllä
2: vuosia on.
1: Hei, sano vielä niille, jotka nyt eivät sitä tiedä, mikä sut aikanaan veti hommiin, että rupesit suutasi soittamaan?
2: No, itse asiassa siis radiohommiin mut veti aikanaan semmoinen kaveri kuin Lasse Heikura. Ja se oli silloin 966, eli Rytmiradio Lahti.
1: Kyllä.
2: Ja Latte sanoi, että me tarvittaisiin urheiluavustajaa ja voisi tulla antaa semmoisen pikkunäytteen radiolle ihan kotipileissä. Siis sanoi mulle sitten, että mä ilmeisesti vähän seremoniamestarina siinä pileissä olin ja olinkin varmaan tuttuun tyyliin tapani, niin seuraavalla viikolla menin sitten sinne ja muistan hyvin sen, mikä oli vuosi oli sellainen, kun tuli tutuksi ruligaanit, eli Tanskan maajoukkueen kannattajat, eli oli EM-jalkapallokisat Ruotsissa. Ja mä selostin sitten siellä lyhyen pätkä EM-futista, ja radiojohtaja Jukka Kulmala sanoi, että no niin, että milloin sä aloitat?
0: No niin, se oli
1: siitä.
2: Joo, ja sitten mä rupesin tekemään, silloin sai tehdä kaikkea urheilua. Siis laidasta laitaan, me siellä tehtiin kaikkea paikallisradion alkuaikana. Ja sitten kun 966 loppui, niin Ilkka Viljanen, ex-kansanedustaja, radion omistaja, niin meni 99 töihin siitä sitten Iksulle Lindholmin Hasan kanssa samalla lailla tekemään sunnuntai-lähetystä, tämmöistä juonnettua ohjelmaa, mitä te teette. Ja siinä ohessa sitten selostettiin jalkapalloa, koripalloa, kaikkea näitä muita lajeja ja siitä, mutta sitten pyydettiin lätkää. Ja sille mä ajauduin sitten lätkään ja sitten lätkästä tuli se oma lempilapsi ja oma juttu.
1: Ja homma on jatkunut tämä vuosikymmenet.
2: Kyllä.
1: Vau. Wow.
0: Ja Ili Varmavuo, nyt kun mennään taas uutta kautta kohti, milloin muuten on Pelsun eka peli, sä tiedät sen, mä tiedän.
2: 30 päivää. Meidän eka harkkapeli on itse asiassa niin kuin puolentoista viikon päästä perjantaina kotona.
0: Mutta eka liigapeli on
2: kuukauden
0: päästä.
2: Kyllä, 30 päivää.
0: Tästä. 30 päivää sitten lähtee. On puhuttu, että tämä on liigan superkausi, mutta kerrotaan nyt vielä se, että täällä on varmasti myös kuuntelijoita, jotka kaikki ei ole niin jääkiekkoskenessä, niin miksi tämä tuleva kausi on vähän erityinen?
2: No tässä on putoamispeikko tietenkin osalla joukkueista, eli 3 joukkuetta vaihtaa sitten niin sanotusti maakuntaa ja B-liiga, jonka tavallaan näkymätkin on vielä vähän usvan peitossa, niin kuin tänään osa Suomesta on ollut kanssa sumualla, niin se, siitä ei oikein tiedä vielä, mitä sitä sitten tulee sitä B-liigasta, ja siinä on varmaan niin kuin kaksijakoiset fiilikset sen suhteen. Varmasti halutaan, että on vahva A-liiga ja hyvä B-liiga, josta sitten voidaan pompata takaisin, mutta on sen semmoinen niin kuin tavallaan pelko sitten, että mitä jos sitä pomppua takaisin ei tapahdukaan, niin näivettyykö se toiminta sitten niillä paikkakunnilla, jotka tämän kauden jälkeen tippuu pois. Eli se ei koske pelkästään isoja seuroja, vaan se koskee, tai pieniä seuroja, vaan se koskee myös isoja seuroja, että siellä on ollut isot seurat viime vuosina vaikeuksissa. Ja vaikka, ja tuttuahan on se, että niin kuin tuossa lavallakin sanoin, että Matti Virmasmansa silloin muinoin Jokereissa aina sanoi tälleen, että näillä mennään, ja koska ei niille menty, vaan uusia pelaajia koko ajan hankittiin, niin se, että vaikka kuinka paljon sä oot ostanut pelaajia joukkueeseen, ei takaa sitä, että Jokerit nyt tänä vuonna olisi se Ylikylän joukkue. Tokkopa se kuitenkaan 3 viimeisen joukossa noilla pelaajilla voi olla, mutta kuitenkin vaikeuksia ja kivikkoista voi olla sielläkin, ja isoilla on ollut vaikeuksia taloudellisesti viime kaudenkin jälkeen.

0: sitten siihen, kun tositoimet alkavat, niin siinä nämä joukkueet, jotka ovat pelanneet pisimpään nyt viime kaudella, niin ovat ehkä vähän niin kuin semmoisen totisen paikan edessä, yhteistä harjoitteluaikaa jo yhtään. Otetaan vastikkeeksi vaikka joku toinen joukkue sieltä, joka tippui heti, ei päästy playereihin vaikka viimeisten joukossa, vaikka Turun Palloseura. Aikaa olisi ollut harjoitella huhti, toukokuu, henkilökohtaisia ominaisuuksia ja yhdessä niiden kanssa, jotka jäivät sinne pelaamaan. Niin siinä on ihan eri juttu, kaikki tietää, jotka urheilee yhdessä, että yhteiset kokemukset vahvistavat näitä juttuja. Nyt nämä joukkueet, jotka on vasta kasattu, niin opettelee näitä yhteisiä kokemuksia.
1: Tätä ja juuri vähän niin kuin takamatkalta.
2: Ja tänään juuri, kun juteltiin tuossa, niin Kundien kanssa, niin juuri sanovat tästä, että nyt tätä kuukausaikaa ja sillä sitten ei muuta kuin jälle.
0: Joo, ja sitten se kausi alkaa niin nopeasti ja tietysti pelitahti voi olla niin tiukka.
1: Tosi kova, joo.
0: Pelikans on siinäkin niin kuin onnekas mun mielestä, että niin kuin tähän kauteen lähtiessä, että muut aloittaa niin kuin päivää aikaisemmin suunnilleen kuin me. Sitten meillä on kotipeli, vieraspeli heti, mutta sitten meillä on silleen niin kuin parin pelin viikkoja, suunnilleen niin kuin 3-4 ensimmäistä viikkoa, taitaa olla yksi semmoinen 3 pelin viikko vaan, niin välipäivinä Pelikans pystyy harjoittelemaan ja tietenkin niin kuin reivaamaan vähän, jos joku juttu ei toimi. Mutta esimerkiksi näillä viime kaudella pärjänneillä KK:lla ja Saipalla, niin ne Champions League pelit rasittaa näitä joukkueita ensimmäisen kuukauden aikana todella paljon, niin niillä on suunnilleen 2 ensimmäistä kuukautta 3 viikon pelejä, sitten näitä ulkomaan matkoja, höpö-höpö-reissuja, Tanskaan, Ruotsiin, tonne. He eivät kerkeä harjoittelemaan ollenkaan. Ne ei kerkeä mitään muuta kuin pelaamaan ja palautumaan. Ja sitten jos sulla menee ihan sekaisin se uudella ryhmällä, niin sieltä on aika vaikeasta kuopasta sitten enää lokakuun puolivälissä ruveta nostaa sitä.
2: Jep.
1: No hei, teillä oli äsken pöytällä turnaus tuossa lavalla, Mikko Kousa ja Olli Lindo oli siinä, ketkä oli tässäkin vieraana. Niin jos siitä pitää ottaa jotain, mitä liigakausi tuo tänään tullessa, niin miltä näytti otteet?
0: Peltopyytaktiikka näytti toimiva. Mikko Kousan se näyttele kuollutta ja iske silloin, kun vähite odottaa.
1: Toimiikohan kuin toimi kentällä?
0: Ei ota ainakaan sitä, että kun Onni Lind hallitsi pelejä mielimäärin, mutta ei saanut 10 paikasta yhtään maalia. Sitä ei ainakaan oteta.
2: Hei, minkälainen valmistautuminen sulla on nyt kuukauden päästä alkaa, niin mitä se on?
0: No se on no itse peli tietenkin ja pelitavat ja tämmöiset näin, niin se ei tuo mitään yllätyksellisyyttä niin kuin itselle, mutta kaikkiin pelaajien keskittyminen, mutta joukkueiden seuraaminen, sun täytyy olla kuitenkin valmiina, että kyllähän se pohjatyö on kuitenkin semmoista näkymätöntä, mutta se on semmoista pitkää arkista puurtamista, että luet lähinnä vaan, lukemista se on paljon ja kattelemista, miten muilla lähtee menee.
1: Hei, Ili, varmaan sua kuullaan sitten It's Hockey Timein tiimoilla, totta kai myös sitten Iira Sorsa ja Arttu, ja on Danielikin varmaan messissä mukana, niin ei muuta kuin ihan mahtavaa liigakautta 2026-2027, että Riian oma hunaja siitä mukaan.
0: Joo, tästä tulee niin tahmea korkku, että mä laimennan tätä, mutta tää on varmasti hyvä, mä otan tätä. Kiitos paljon.
2: Kiitos.

uutisista hyvää päivää. Suomen teknologiateollisuuden näkymät paranivat vuoden toisella neljänneksellä. Teknologiateollisuus kertoo, että uusien tilausten ja tilauskantojen arvo nousi alkuvuoteen verrattuna. Myös kysyntää kuvaava tarjouspyyntöjen saldoluku on kasvanut tasaisesti yli vuoden ajan. Teknologiateollisuuden mukaan vahvistuva suhdanne parantaa vientiyritysten

0: yritysten mahdollisuuksia investoida, kasvattaa tuotantoa ja lisätä henkilöstöä. Lähi-idän sota ja poukkoilevat tullit luovat kuitenkin edelleen epävarmuutta maailmantalouteen. Lahtelainen Peikko Group on ostanut pitkäaikaisen yhteistyökumppaninsa tehdastoiminnot Montrealissa Kanadassa. Yhtiön tiedotteen mukaan Peikko alkaa valmistaa itse Pohjois-Amerikan markkinoille Delta Beam-palkkeja ostamallaan laitteistolla. Laitteistoa käytetään vuokratiloissa, joiden omistajana jatkaa Peikon pitkäaikainen yhteistyökumppani Nova Steel Products. Nova Steel Products jatkaa toisella omalla tehtaallaan Peikon yhteistyökumppanina. Peikko Groupin toimitusjohtaja Topi Paananen sanoo yhtiön tiedotteessa, että järjestely on merkittävä askel Peikon tulevaa kasvua ajatellen. Intiassa monsuunisateiden aiheuttamat tulvat ja maanvyörymät ovat surmanneet yli 100 ihmistä heinäkuusta lähtien. Tuhannet ihmiset ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan monsuunisateiden takia. Pahiten tulvista ja maanvyörymistä on kärsinyt Koillis-Intiassa sijaitseva Assamin osavaltio. Assamin pääministerin Himanta Biswa Sarman mukaan siellä on kuollut lähemmäs 90 ihmistä. Etelä-Intiassa Keralan osavaltiossa on kuollut ainakin 15 ihmistä, ja useita on ollut kateissa monta päivää jatkuneiden rankkasateiden jälkeen. Viranomaiset ovat pyytäneet ihmisiltä lahjoituksia hätäapua ja kunnostustöitä varten. Ukraina ei onnistunut ampumaan alas ainuttakaan Venäjän yöllä ampumista ohjuksista, sanoo maan ilmavoimat. Yleensä Ukraina on ampunut alas suuren osan ohjuksista ja drooneista. Presidentti Volodymyr Zelenskiin mukaan öiset iskut surmasivat ainakin 17 ihmistä ja haavoittivat kymmeniä Kiovassa ja sen ympäristössä. Ukrainan mukaan viime yön iskussa Venäjä lähetti Ukrainaan 115 droonia sekä ampui 28 ohjusta, mukaan lukien ballistisia ohjuksia. Ukraina on vedonnut liittolaisiin, jotta nämä toimittaisivat lisää Patriot-ilmatorjuntajärjestelmiä. Zelenskiin mukaan ne olisivat estäneet kuolemia.
1: Radiovoiman sää. ESS.fi.
2: Seuraavaksi sitten ne säätietoja tänne meidän alueelle Päijät-Hämeeseen ja Kymenlaaksoon. Pilvisyys lisääntyy tämän päivän aikana ja nyt iltapäivällä lännestä voi levitä myös paikallisia sadekuuroja. Alueen eteläosassa sateet jäävät kuitenkin paikalliseksi, mutta varovaisuus sitten sinne ulos tässä tapauksessa. Kaakkoistuuli on tänään heikkoa tai kohtalaista ja tälle päivän lämpötiloja asteissa on luvattu tuosta 15 reilun 20. Illaksi sää poutaantuu.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
4: Kanssa täältä torilta, Lahden torilta vedetty tori hulinaa sitten myös tuonne radiovoiman taajuuksia. Nyt on ilo ja kunnia saada nauttia sitten live-musiikista niin täällä Lahden torilla paikan päällä, kuin sitten totta kai sinne radiovoiman taajuutelle, koska tämä koko keikka kuuluu sitten myös radion kautta, se jos mikä on upeeta. Mutta nyt tietenkin paikallista musiikkia saadaan nauttia. Ja Lipa Liukkonen, Laitakadun kulkija, tee muuta kuin ison aplodein tavoitetaan tämä bändi tervetulleeksi.

Oikein mukavaa kesäpäivää, hyvät ystävät ja kylänmiehet. Mä olen Lipaliukkonen ja tässä on Laitakadun kulkija yhtyeeni. Tultiin soittelemaan tänne muutamia biisejä. Ollaan oltu tässä joskus ennenkin ja täytyy keikan aikana oikein tarkkaan katsella, että näkyykö tuttuja naamoja. Saako agentseja? No tänään soitetaan ehkä vähän enemmän näitä omia biisejä kuitenkin. Okei, seuraava biisi, Mustaa jäätä. Tämä on ensimmäinen sinkku, mitä me silloin tämän bändin kanssa julkaistiin. Ja siitä on nyt, olisiko se ollut 22 vuonna. Ja katsotaan vieläkö me osataan sen.

oikein paljon kiitoksia. Täytyy väliin sanoa tähän näin, että lauteilla siis Lipaliukkonen ja Laitakadun kulkijat ihan siitäkin syystä, kun radiohan tämä menee suorana ja siellä saattaa joku liittyä matkan varrella vasta kyytiin. Seuraavaksi aiomme yrittää semmoista aivan ihanaa slovarikappaletta, jonka nimi on Villityttö.

Aika mahtavaa. Meillä on täällä pianossa ja haitarissa Jussi Aaltonen. Sen lisäksi, että se on vielä niin kauhean mukava mies, niin se soittaa tuota haitarikin aivan uskomattoman upeasti. Joo, biisejä on vielä jäljellä lavassa numerossa 3 ja niitähän tuolla taitaa listassa on 9 olla. Pikkusen teknisiä hankaluuksia vaan tässä nyt näyttää olevan, mutta kyllä niistä varmaan selvitään.

Oikein hyvä. Hyvin se meni. Tämä on vähän semmoinen trilogia, tämä äskeinen kappali siltä meidän debyyttialbumilta. Sen biisin nimi oli siis Meidän avaimet. Siinä tarinahan menee niin, että siinä vähän aprikoitiin sitä, että onko suhteemme jo sillä tasolla, että voitaisiin kenties laittaa hammasharjat samaan mukiin ja kengät sinne samaan eteiseen. Ja kyllä se sitten siinä ilmeisesti tarinan edetessä tapahtuikin, mutta toisinaan ja tilastojen mukaan puolet avioliitoista Suomessa päätyy eroon. Joten kappale nimeltä Meidän avaimet sitten kertookin tästä äskeisestä biisistä sen jatko-osan, kuinka siinä voi joskus käydä. Biisin nimi on Meidän avaimet. Hetkinen, nyt mä sanon muuten väärin. Äskeisen biisin nimihän oli, että

Oikein paljon kiitoksia. Meillä on seuraavaksi kappale nimeltä Asun Lahdessa. Se on semmonen, olemme leikkisästi kutsuneet sitä Lahden kansallislauluksi. Minähän olen kotoisin tuolta Liipolanmäeltä. Synnyin siellä vuonna 1977, mutta pääsin ja pelastuin sitten sieltä muistaakseni vuonna 1986. Mutta menin sinne sitten jostain syystä kuitenkin takaisin. Sen verran on uhkarohkea kaveri tämäkin, mutta siellä on hyvin sydämellistä porukkaa. Ja kun tähän biisiin musavideot aikanaan kuvattiin, käytiin siellä sitten ottamassa vähän pätkää siihenkin, niin tuota, kyllä meidät kovin kotoisesti siellä vastaan otettiin. Kokeillaan seuraavaksi. Nyt pitää pikkusen tuot virrettä tsekata. Juu, hei.

Aivan ihanaa. Käykää oikeasti katsomassa YouTubesta toi video. Se on tosi kiva. Siellä näkyy paljon Lahdessa kuvattua maisemaa. Niin. Sehän on hauskaa nähdä aina kotikulmilla kuvattuja juttuja. Seuraava kappale pohjimmiltaan Kilttimies. Tämä on ehkä hiukan vanhempi biisi, mutta kulkee mukana ehkä vain sen takia, että tämä on ehkä näistä kaikista omista biiseistä minulle semmoinen ehdottomasti top 20. Eli ihan hemmetin hyvä biisi.

No nyt käsiä ylös, oliko illan paras biisi? Nythän on muuten keskipäivä, mutta päivän paras biisi, YKK-nevi. Kyllä, aika hyviä pisteitä sai, moi. Aika paljon sukulaisiakin tullut paikalle, aika hienoa. Totta, jotain asevaa piti sanoa. Aion esitellä nimittäin tässä ehkä yhtyemme yhden parhaista kitaristeista. Teistä katsottuna vasemmalla täällä seisoskelee tämmönen nuuskamuikkusen oloinen hahmo, mikä on nimeltänsä Tommi Tiittala. Tässä on minun mielestäni niin mies habitukseltaan aivan laitakadun kulkijan tyyppistä matskua, että arvostelen. Tarkoitan arvostan. On ollut haastavia aikoja. Seuraava tsipale on nimeltään Laskekaa kivet maahan. Ja tämä on semmonen biisi, että tässä saattaa olla Päijät-Hämeen kallein musavideo ikinä. Menkääs nettiin ja kattokaa.

Aivan ihanaa. Meille tuosta paikallisradion By the Way, Radio Voima, kanava, jota minäkin kuuntelen aina. En tällä hetkellä sinänsä, vaikka tuota noin niin toistaalta kyllä, livenähän tämä menee radio, eli minä kuuntelin ilmeisesti aina radiovoimaa, myös tällä hetkellä, niin sieltä annettiin semmoinen pieni slotti, että meidän pitäisi vissiin varttiin vaille tässä lopetella. En mä koskaan koulussa katsotellut, mitä opettajat sanoi. Minä aina tein niitä asioita, mitä tykkäsin, just niin pitkään kuin lystäsin. Joten kyllä mä luulen, että kyllä me ainakin yksi biisi tässä, ehkä kaksikin soitetaan vielä. Yksikö voidaan soittaa? Onko toi keskisormi vai mikä sormi tuolla näkyy? Nyt ne rupes mulle jo kettuilemaan. Saa soittaa siis enemmänkin. No katsotaan, jaksatte sitten kuunnella edes tätä. Tämä seuraava kappalo nimeltään Sinun tähden, ja se on semmoinen biisi, että se julkaistaan sinkkuna meiltä seuraavaksi. Olisikohan se suunnin piirtein 22. elokuuta, kahden viikon päästä.

Joo, kiitoksia. Tässä minusta katsottuna oikealla, teistä katsottuna oikealla seisoskelee tämmöinen mies, joka huolehtii näistä meidän alataajuusasioista, eli bassopäällikkönä Jaska Teuri täällä. Ja kuten äskeisessä biisissä tempoa piisas ja filliä tuli, siitä vastaa meillä täällä Pulkkisen Tomi. Tehdään vielä niin, että soitetaan tähän vielä tämä yksi kappale, ja koska kovasti mielellään tituleeraisimme itseämme country-yhtyeeksi. Matka on vielä kesken, mutta jonain päivänä me olemme täysverinen country-yhtye. Tämä seuraava kappale on countrya meidän mielestä. Biisin nimi on Kirveellä pöytään.

Kiitoksia hyvät ihmiset, kylän miehet, Lipaliukkonen, Laitakadun kulkijat. Meillä on tulossa keikka, olisikohan se suurin piirtein syyskuun puolessa välissä tuohon ravintola Seriin. Tulkaa tsiikailemaan ja käykähän siellä kotisivuilla ja liittykää Facebookin seuraajiin. Ja bla bla, tämä sama koko litania, niin tuota noin. Niin oikein ihanaa, arvostan sitä, että tulitte tänne meitä katsomaan ja tuli oikein hyvä mieli. Kiitos.

0: että mikä ihana määrä porukkaa täällä oli kuuntelemassa. Lipaliukkonen, Laitakadun kulkijat, upea, upea live-esitys.
1: Todella, todella, ja siis näet sä tuolla on kuule nimmarien ja kuvien ottotilaisuus
0: niin,
1: nyt onkin. Käynnissä.
0: Lipaa viedään nyt pitkän aikaa, koska jono on aika pitkä hänen luo.
1: Ei kun se on totta, se on totta.
0: Ja hyvä, niin.
1: Pitää, niin pitääkin, ja siellä on paikalliset tullut morjestamaan ja moikkaamaan. Musta se on kivaa.
0: On, on. Ilo oli katsoa. Täällä tosiaan Lahentorilla ollaan Sara ja Christopher Ignatius. Ja äsken saatiin nauttia myös Voimantaiudelle asti ihan tuosta live-musiikista täällä Lahentorilla. Nehän muuten vinkkasi sitten, että Antti Ketonen on vielä täällä tänä iltana. Että Lahenlavalla kyllä tapahtuu.
1: Kyllä, ihan vinkkinä. Ja itse asiassa tänään ilta kasilta on Antti Ketosen live-mahdollisuus tässä samaisessa paikassa, että jos haluat tulla sitä fiilistelemään. Ja niin kuin

Uutisista hyvää päivää. Suomen teknologiateollisuuden näkymät paranivat vuoden toisella neljänneksellä. Teknologiateollisuus kertoo, että uusien tilausten ja tilauskantojen arvo nousi alkuvuoteen verrattuna. Myös kysyntää kuvaava tarjouspyyntöjen saldoluku on kasvanut tasaisesti yli vuoden ajan. Teknologiateollisuuden mukaan vahvistuva suhdanne parantaa vientiyritysten mahdollisuuksia investoida, kasvattaa tuotantoa ja lisätä henkilöstöä. Lähi-idän sota ja poukkoilevat tullit luovat kuitenkin edelleen epävarmuutta maailmantalouteen. Lahtelainen Peikko Group on ostanut pitkäaikaisen yhteistyökumppaninsa tehdastoiminnot Montrealissa Kanadassa. Yhtiön tiedotteen mukaan Peikko alkaa valmistaa itse Pohjois-Amerikan markkinoille Delta Beam-palkkeja ostamallaan laitteistolla. Laitteistoa käytetään vuokratiloissa, joiden omistajana jatkaa Peikon pitkäaikainen yhteistyökumppani Nova Steel Products. Nova Steel Products jatkaa toisella omalla tehtaallaan Peikon yhteistyökumppanina. Peikko

0: Groupin toimitusjohtaja Topi Paananen sanoo yhtiön tiedotteessa, että järjestely on merkittävä askel Peikon tulevaa kasvua ajatellen. Intiassa monsuunisateiden aiheuttamat tulvat ja maanvyörymät ovat surmanneet yli 100 ihmistä heinäkuusta lähtien. Tuhannet ihmiset ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan monsuunisateiden takia. Pahiten tulvista ja maanvyörymistä on kärsinyt Koillis-Intiassa sijaitseva Assamin osavaltio. Assamin pääministerin Himanta Biswa Sarman mukaan siellä on kuollut lähemmäs 90 ihmistä. Etelä-Intiassa Keralan osavaltiossa on kuollut ainakin 15 ihmistä, ja useita on ollut kateissa monta päivää jatkuneiden rankkasateiden jälkeen. Viranomaiset ovat pyytäneet ihmisiltä lahjoituksia hätäapua ja kunnostustöitä varten. Ukraina ei onnistunut ampumaan alas ainuttakaan Venäjän yöllä ampumista ohjuksista, sanoo maan ilmavoimat. Yleensä Ukraina on ampunut alas suuren osan ohjuksista ja drooneista. Presidentti Volodymyr Zelenskiin mukaan öiset iskut surmasivat ainakin 17 ihmistä ja haavoittivat kymmeniä Kiovassa ja sen ympäristössä. Ukrainan mukaan viime yön iskussa Venäjä lähetti Ukrainaan 115 droonia sekä ampui 28 ohjusta, mukaan lukien ballistisia ohjuksia. Ukraina on vedonnut liittolaisiin, jotta nämä toimittaisivat lisää Patriot-ilmatorjuntajärjestelmiä. Zelenskiin mukaan ne olisivat estäneet kuolemia.
1: Radiovoiman lisää uutisia. ESS.fi.
2: Sitten ruvetaan katsomaan vähän säätietoja tänne Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson alueelle. Tänään pilvisyys on nyt lisääntymässä ja tässä iltapäivällä lännestä voi levitä sateita. Alueen eteläosassa sateet jäävät kuitenkin paikalliseksi ja tänään kaakkoistuuli on heikkoa tai kohtalaista. Lämpötila-asteita niitä on tälle päivälle tarjolla tuosta 15 tuonne reiluun 20. Ensi yönä on tiedossa kulkaa sadekuuroja ja lämpötila laskee silloin noin 15 asteen vaiheille. Joten näillä tiedoilla mennään tätä päivää eteenpäin ja lämpötila, mitä se on nyt esimerkiksi täällä ihan Lahden keskustassa torilla, niin 18 astetta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Se ihanaa, kun meillä on täällä Lahden torilla jälleen kuule markkinahumussa meillä vieraita. Tervetuloa Runon maratonista Aile Kokkonen ja Lea-Liisa Kivikari.
1: Kiitos paljon.
2: Kiitos, kiitos.
0: Ihana, kun olette täällä. Ja, nyt puhutaan siitä, että Runomaratonin runojuhla, sehän on lähestymässä.
1: Joo, se on lähestymässä. Eli Runomaratonin runojuhlaa vietetään tänä vuonna teemalla sanajuurakot. Ja se on viikon kuluttua, ei ensi, mutta seuraava viikonloppu, 14. ja 15. päivä elokuuta.
0: Joo, eli elokuun puolivälissä.
2: Joo, kyllä näin.
0: No kertokaa, mitä onko se nyt? Runomaratoneja on ollut monta vuotta.
2: 44 vuotta.
0: Just, no niin, hyvä. Joo, vähän tämä monta vuotta oli vähän monta niin kuin pienesti sanottu.
1: Monta vuosikymmentä. Ensi vuonna meillä on juhlavuosi.
0: Oi, ihanaa. Sitten oikein juhlitaan vielä isosti. Mutta minkä tyyppinen nyt tämä teidän runojuhla tänä vuonna on?
2: Meillä on kaksipäiväinen tapahtuma. Perjantaina 14.8. Antbruussa tuolla Malskilla. Alkaa kello 18. Runoilija Jonne Haapalan haastattelulla lahtelainen esikoisteoksensa juuri julkaissut VSO:ltä. Niin hänen runoja ja häntä haastattelee Mikko Kallio. Ja tämän jälkeen mennään avoimeen runomikkiin, jossa mennään runojuurakko-teemalla lavarunoilijoiden saattelemana.
1: Ja siihen on ollut ennakkoilmoittautuminen. Ja me ollaan oltu aivan niin kuin ihmeissämme ja onnellisia, että se on jo täynnä, mutta nyt kaikille tiedoksi, että sinne voi ilmoittautua vielä varalle. Kun aina tulee sellaisia juttuja, että joku joutuu jäämään pois tai perumaan.
2: Ehdottomasti sinne mukaan kuuntelemaan. Ja sehän saattaa olla, että jotkut on vähän lyhyempiä, niin mahtuukin useampi.
1: Niin.
0: Joo.
1: Sitten mennään lauantai-päivälle. Niin
0: eli 15.8.
1: 15. Meillä on tekstiä, musiikkia, tanssia yhdistävä esitys tuossa Vuorikadulla Vuorisalilla. Leena Geiser ja Viljami Viippola, tämmöinen vainoja-päiväkirja, joka perustuu Leena Geiserin henkilökohtaisiin kokemuksiin ja siitä on tehty taideteos. Ja sitten ollaan ilta taas Antpreessa, siellä on kirjailija.
2: Hei, anteeksi, mä sanon tuohon Leenaa väliin, että sinne mahtuu vielä, sinne on ennakkoilmoittautuminen. Lea-Liisalle löytyy tuolta somesta esimerkiksi tai meidän www-sivuilta, että miten ilmoittaudutaan, että kannattaa tulla, se on ainutlaatuinen kokemus sitten päästä
0: eli
2: sinne.
0: Eli runamaraton niin kun etsii jostain somesta, niin saa kyllä yhteyden.
1: Joo, saa yhteyden. Joo, ja siitä voisikin sanoa vielä sen, että sen esityksen jälkeen meillä on keskustelu tällaisesta aiheesta, että kuinka kipeät kokemukset muuttuvat taiteeksi. Ja mä vedän sitä keskustelua.
0: Joo, oi onpa niinku, siis
2: se on tosi hieno.
0: Niin, ja varmaan voi niinku vaan kuvitella sen, kun eri ihmiset on taiteen mikä muoto vaan, niin se, että sit kun se nimenomaan pääsee niinku muotoutumaan
1: muotoutuu,
0: myös siihen muotoon.
1: Niin.
0: Sitten tosiaan olette Antbruussa taas lauantai.
2: Illalla mennään taas Antbruuhun.
1: Joo, ja sitten on kirjailijahaastatteluita. Meille tulee palkittuja kirjailijoita, Emmi Itäranta, Helena Sinervo, ja sitten meillä on Möysän oma runoilija Jorma Martikainen, jota aina kovasti toivotaan ja odotetaan runomaratonia, ja nyt hän on. Mutta sitten meillä on ihan mieletön se ilta.
2: Iltahan vielä niin kun lähtee huipentumaan näiden haastattelujen ja runoilijoiden jälkeen. Eli meille tulee kansainvälisestikin tunnettu lavarunoilija Nihkee Akkana, ennen ollut, niin nykyään Nihkee, ja sitten tämmöinen kollektiivi Saarten tyttäret. He esittää äänetä loitsurunoteoksen.
1: Joo, ja sen jälkeen meillä on Kasakkamäen kasvatti, ja nyt Indiomusassa kovaa nousua tekevä Rosita Luu. Et nyt semmoisen haluaisin sanoa nyt kaikille, jotka kuulee, että tyttänen sanajuurakoihin ja runouden äärelle on helppo tulla. Et täällä on nyt Finlandia-palkittuja kirjailijoita, sitten täällä on nousussa olevia intie-artisteja, täällä on kuorokollektiivi musiikkia, täällä on tanssia ja täällä on niinku joka miehen lavarunoutta. Et lämpimästi tervetuloa, että nyt pitäisi löytyä ihan jokaiselle jotain.
2: Ja tapahtumahan on ilmainen. Kiitos Lahden kaupungille, joka on taas tukenut runomaratonia sille, että ne on saatu tämmöinen hieno kokonaisuus pykästyä kasaan.
0: Ja nimenomaan voi tulla niinku piipahtamaan vaikka tämmöisen joo, niin oman toivejutun, tai sitten kenties nimenomaan vähän sitä vieraampaakin, niin mikä siinä, kun nimenomaan vähän sitten laajentaa joo. omaa repertuaaria, jos ei jotain niin tunne. Ja se, mikä mulla osui korvaa jotenkin ihanasti, että niin kuin Lahdessakin taitaa tämä runous voida hyvin.
2: Erittäin hyvin. Meillä on siis todella paljon lavarunoilijoita, ja sitten koko ajan julkaistaan niin kuin omakustanteita, ja nyt myös niin kuin ihan isoilla kustantamoilla.
1: Isommilla ja pienillä kustantamoilla.
0: Kyllä. Joo, tämä on ilo kyllä kuulla. Eli kyllä niin kuin täältäkin voi ponnistaa.
1: Täältä ponnistetaan koko ajan. Niin kuin pitkin päijät hämättää sitten sinne pääkaupunkiseudulle.
0: Nimenomaan, se on hyvä.
1: Ehkä yksi juttu, minkä mä vielä haluan mainita, niin kotimaisten kielten keskus KOTUS viettää, tai on kutsunut kaikkia viettämään tänä vuonna kotimaisten kielten juhlavuotta. Joo. Ja runomaratonin sanajuurakot on osa tätä opetusministeriön tukemaa tapahtumaa. Mutta siitä ei tule taloudellista tukea, mutta on ilo olla mukana tällaisessa niin kuin laajemmassa kuviossa joo. sanataiteen kanssa.
0: Tästä tulee mulle mieleen teille ihan viimeinen kysymys. Kertokaa joku, ei pakkaa se kaunein, mutta kaunis suomenkielinen sana.
2: Sammalmähkä. Huorga.
0: Se oli siinä.
2: Kiitos.
0: Ihana kiitos.
2: Kiitos
0: sulle. Lea-Liisa Kivikari ja Auli Kokkonen, ja lisää löytyy runomaraton.fi.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
3: Aidosti paikalla.

0: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, Citroenin, Hondan ja Suzukin uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 5. elokuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
1: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
2: Möysässä.
3: Isi, mihin me ollaan matkalla?
4: Me ollaan matkalla kotiin.
3: Jee!
2: Lahden taloilla on ihana olla ihan vaan kotona. Katso vapaat asuntomme ja löydä omaan arkeesi sopiva koti. Lahdentalot.fi. Luotettavaa ja turvallista asumista.
5: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

0: Ja täällä ollaan Lahden torilla. Sara ja Krisu viettää täällä näin kuule Lahden hulina. Tori, hulina päivää, näin se on, mutta nyt me ollaan saatu kyllä sitten varsinainen vieras tänne taajuudelle. Hau hau vaan, Hilkka, vai mitähän sille pitäisi sanoa, että kuuntelee ja tottelee?
1: Se ainakin ymmärtää sanan ruoka.
0: Sellainen. On muuten, ollaan Krisu aika huonot nyt isänät ja emänät tässä, kun eihän meillä ole antaa yhtään mitään tolle.
2: No se on totta, mutta eikö se ole sille myöskin, että ei mielellä myöskään ulkopuoliset lähde antamaan mitä tahansa ruokaa, vaan onko sille, että onko hän monipuolinen syöjäkaveri?
1: Hilkka on monipuolinen syöjä ja meillä on vähän jopa ongelma tuolla sienimetsällä, kun mä löydän kantarelle, mutta Hilkka on löytänyt ne ennen mua.
2: Ai!
1: Nenän edestä.
0: Eli hän on myös niinku sienikoira.
1: Ja marjakoira. Ja siis se on oppinut metsässä, että mitä mä poimin ja kerään, niin se osaa syödä.
0: Ei, ihan mahtavaa. Hei, siis eli tässä on Hilkka, mäyräkoira, ja sitten Anna, omistaja, on myös täällä paikan päällä.
1: Moi vaan.
0: Että kiva, kun sinäkin olet täällä. Te olette lähtenyt siis Lahden torille.
1: Me lähdettiin markkinapäivää katsomaan, kun Hilkka ei ole koskaan ollut täällä, ja me ajateltiin, että nyt olisi aika tulla, kun on niin kiva päivä, ja mulla on lomaa vielä, niin oli aikaa lähteä. Tänne.
2: Mikä ettei. No miten se nyt, Hilkka ainakin tässä, niin hän ei kauhean ujo ole, niin kuin että utelias tuntuu olevan. Ja
0: tyynen rauhallinen.
2: Niin, kuitenkin.
1: Se sai tuossa vähän purkaa jo energiaa, kun me käveltiin tänne ja haisteli kovasti. Tuolla oli ikävä kyllä vähän lasinsiruja maassa, mutta mä onneksi nappasin sitten Hilkan syliin ennen kuin se astui niihin. Mutta täällä on niin hirveästi haisteltavaa ja ihmeteltävää, että se on varmaan jo vähän väsynyt.
2: Et virikkeitä on kyllä ja paljon.
0: Mistä kaukaa, Anna, missä päin asutte tässä Päijät-Hämeessä?
1: Me asutaan Kärkölässä ja me tultiin tänne junalla.
0: Eikä, teillä on niinku yhteinen
2: kesäreissu.
0: Niin, kesäreissu, kyllä, junamatka. Kyllä. Oi, hei, mitäs muuten teidän kesään on kuulunut?
1: No just sitä sienimetsäilyä ja mustikkametsäilyä ja telttailua ja Hilkka ei tykkää uimisesta, mutta kaikki metsässä tapahtuva lenkkeily on kova juttu.
2: No ootko sä nyt saanut vietyä kotiin saakka sitten kantarelle ja maanmarjoja, vai onko Hilkka verottanut niin kuin suurimman osan saalista?
1: Se on oikeasti aika nopeasti, kun se haistaa paremmin kuin minä, niin se tietenkin löytää ne sienet mua ennen, mutta sitten kun mä näen, että siellä suu käy ja nenä käy, niin mä hyökkään sinne ja jos on iso mätäs sieniä, niin kyllä mä sitten kerkeen sinne väliin.
2: Vähän väliin sieltä.
1: Joo, mutta se syö kyllä todella paljon sieniä.
0: Onko osaako hän sitten niinku erotella myrkkysienet, että hän ei niitä syö?
1: Joo, se on uskomatonta. Se syö vaan niitä, mitä mä ikinä olen kerännyt. Eli kantarellit, supilovahverot ja mustatorvisieni, niin se tietää ne kolme.
0: Vitsi, nämä koirat on fiksuja.
2: On. Mutta toisaalta, että jos te, niinku marjoja ja sieniä syö, niin ei se niinku huono ruokavalio ole.
0: No ei sekään.
1: Ei, eikä ole mennyt vatsa löysälle eikä mitään tällaista.
0: Ja kyllähän ne eläimet niinku luonnossakin tietää yleensä, mitkä on niitä oikeita marjoja ja ravintoa ja mitkä on niitä myrkyllisiä. Kyllä. Niin kyllä tietää Hilkka mäyräkoirakin. No miten te on nyt mennyt? Sanoit, että on tosi paljon tutkittavaa ja haisteltavaa, mutta miten muuten markkinahumu myös Anna sulle on maistunut?
1: No, mulla rupeaa olemaan vähän nälkä, että Hilkan kanssa ollaan sillain samanlaisia, että ruoka maistuu ja täällä tuoksuu hyvälle, että mä lähden hakemaan jotain ruokaa.
2: Se on muuten yksi, mikä täällä markkinoilla on kiva juttu, että täällä on tarjolla paljon semmoisia myös ruokamahdollisuuksia, mitä muuten ne on, eli on vähän semmoisia vierailevia paikkoja.
1: Just näin, niin, joo.
0: Niin, onko sinulla joku jo mielessä?
1: Ei, mutta tuolla näkyy kaikenlaista. Mä menen vähän nyt katsoa, että mikä osuu.
2: Ja sitten mikä tuolla on, pakko sanoa, että on niin ihana, kun tuolla on paljon semmoisia myös myyntikoja, missä on vähän niin kuin itse tehtyjä, leivottuja tai niin kuin valmistettua ruokia, niin ai.
0: Itse asiassa se on just radion välityksellä on ainut, mikä ei nyt välity, on se tuoksu, mikä niin, täällä myös niin on täällä markkinoilla. Mutta siis on sanottu, että just kävelin tuosta pikkasen, niin korvapuusti. Tuore korvapuusti ainakin tuoksu siinä kohtaa. Ja se on mun ihan lempipulla, että en tiedä pystynkö vastustamaan. Let's see. No, mutta täällä on Anna, täällä on Hilkka. Ja teillä on kerta kaikkiaan siis ollut mukava toripäivä. Siltä se kuulosti.
1: On ollut onnistunut, joo.
0: Ja Hilkka oli siis 8-vuotias.
1: Kyllä.
0: Mäyräkoira. Ja nythän alkaa tekemään vähän enemmän tuttavuutta. Kristofferi ja kertoo vissiin, että voisiko tästä nyt sitten pikkasen lähteäkö liikkeelle, olisiko te Anna vinkki sulle?
1: Taitaa olla, että lähdetään etsimään sitä ruokapaikkaa.
2: Kyllä ihan selkeästi. Täällä mennään jo lujaa
0: vauhtia. Hei, tiedätkö mitä? Meillä on sulle lahja. Tulitte niin ihanasti extemporeen. Tiedätkö, kuule, kun Trion katolla tehdään ihan omaa hunajaa,
1: ei
0: niin
1: totta.
0: Sulle lähtisi Anna vielä sitten oma hunajapurkki ihan täältä kiitokseksi.
2: Kiitos, ja tämän hunajan siis tekevät ne pienet surriaiset, pörriäiset, eli mehiläiset, yes, jotka sitten. Ja sieltä katolta sulle tämä hunaja mukaan.
1: Kiitos.
0: Hei, ihana kiitos, kun vierailta. Kaikki terkut myös sitten Hilkalle. Yes. Oi, hei,
2: oi, äänimerkki.
0: Täydellinen lopetus. Täydellinen lopetus.

0: Ai, ihana Zara Larsson. Hän muuten saapuu Suomeen esiintymään Flow-festareille ensi viikolla.
1: No niin, eli joku pääsee kuuntelemaan livenä vielä ihan pian.
0: Kyllä, melkoinen tähti hänkin.
1: Täällä Saara, täällä Krisu, ja ihana kun sä tuot kans min nimitä tänne moikkaamaan, vaikka oot täällä siis häärinyt koko ajan, mutta myös niinku luurit päässä moikkaamaan.
2: No mä oon vähän juoksennellut ja mä kävin jo vähän houkuttelemassa kuuntelijoita silloin 6:00 alkaen ja vitsi tänne. Tuli väkeä tänään.
0: Kyllä,
1: niin tuli.
2: Kyllä, alkuun näytti kyllä vähän siltä, että nuo pilvet saattaa karkottaa, mutta eihän ne talottanut ketään.
1: Ei ole tainnut tulla vesipisaraakaan.
0: Ei.
2: Vähän hikipisaroita ehkä. Hei, lavalta on.
1: Se on
2: kova meno oli tuolla lipalla. Ja.
1: Oli. Hei, kerro yleisesti, kun sä oot nimenomaan, me ollaan vähän niin kuin, kun ollaan oltu tässä luurit päässä paljon, mutta sä oot viipottanut menemään täällä minnelöiden ihan ympäri ämpäri, niin kerro niin kuin sun fiilikset. No,
2: siis täällä on ollut taas kansaa ihan pienistä päiväkoti-ikäisistä. Täällä meni semmoisia kiiltomatoja, vai miten se sanotaan, kun ne on niitä ne liivit päällä. Ja sitten on ollut ikäihmisiä ja ihan kaikkea siitä väliltä. Teillähän kävi tuossa äsken karvainen
1: no, kyllä.
2: Ystävä. Ja siis kaikki on ollut hymyssä suin. Keli on ollut varmaan just semmoinen, mikä on niinku paras tähän tämmöiseen markkinatoripäivään.
1: Ei ole liian kuuma eikä kylmä eikä sada.
2: On, ja noi meidän lavaohjelmat on kerännyt ihan hurjan määrän katsojia ja nauttijoita. Kiitos hei ihan jokaiselle, joka tänne tuli ja koko tämän kesän aikana.
1: No, niin, kaikille meidän esiintyjille.
0: Juuri tämä, kun mä menisin, että sanon nyt sinäkin, että tuota, millä fiiliksellä oot seurannut näitä kesän toripäiviä?
2: No näähän on onnistunut ihan täydellisen ihanasti.
0: Se on ihan totta.
2: Siis näitähän pitäisi jatkaa.
0: Niin pitäisi. Miksi me jatketaan?
2: Syyskuussa
1: taas. Oli sanottu tammikuun ensimmäisenä keskiviikkona, kun Krisu vetää ton saman teepaidon päälle, niin...
0: Mulla on aina kuuma, varmaan niin, näin olisi.
1: Sulla on aina kuuma, niin varmaan teepaita päällä 25 pakkasta ja Krisu painaa torilähetystä mennä.
2: Hei, kesämarkkinatori on nyt siis vielä tänään. Sehän kestää tuonne iltapäivään saakka. Ja jos on hyviä ideoita, missä te haluatte, että me tullaan kyläilemään tai vierailemaan tai jossain, niin nythän meidän voi laittaa niitä.
1: Kyllä.
2: Kuka muistaa WhatsAppin?
1: Hei, apua!
2: 0477 6100. Kyllä, hei, sinne voi vinkata. Jos joku haluaa vaikka jonkun hyvän oman idean ehdottaa meille, niin mehän otetaan vastaan.
1: Kyllä, WhatsAppia vaan kuule laulamaan näköjään. Minäkin muuten muistin sitten tämän numeron. On se sen verran selkäytimeen näköjään mennyt, että hyvä.
0: Hei, ja sähköpostia voi tietysti laittaa meille myös radiovoima.fi-sivujen kautta, että sitäkin kautta. Eli
1: on,
0: kyllä on mahdollisuuksia olla yhteydessä sitten. Vaikka kuinka paljon siitä tuli muuten mieleen, että muistakaa toi arvonta tähänkin toripäivään liittyen, niin löytyy sieltä radiovoima.fi-sivujen kautta. Käykää osallistumassa, koska siellä on valtava kasa palkintoja ja jotakin kivaa lähdössä ehkä juuri sinulle.
2: Niin, niitä laitetaan vielä koko elokuun jakoon, eli niitä on tosiaan, siis se studio on ihan täynnä niitä.
1: Niin eikö Minni heti huomisesta lähtee, seuraat alkaa perkaamaan, niin mahut vähän paremmin paikalle.
2: On. Siellä on ihan mielettömiä palkintoja. Niitä ollaan päästy jo jakamaan paljon, mutta vähintään yhtä paljon on vielä jäljellä.
1: Ihanaa, se on kiva soitella. Kuule näitä voittopuheluita aina kuulijoille. Hei, me jatketaan tässä vielä kello 13 asti, niin Minni, ihana kun tulit laittamaan luuritkin hetkeksi päälle.
0: Kyllä.
2: Jos joku ei ole vielä käynyt tänään markkinatorilla, niin kyllähän täällä on vielä vaikka ja mitä.
1: On vielä kerkeä.
0: On ja pitkäksi aikaa muistakaa tosiaan, että torillahan tapahtuu vielä tästäkin eteenpäin. Että kyllä täällä on kaikkea ihanaa. Kyllä kesä on voimaa.

0: Siinä oli musiikkia Idols laulukilpailusta tunnetuksi tulleelta Katri Ylanderilta.
1: Nyt on ilo kutsua vieraaksi tänne näin tälle ihan täysin extempore, kun täällä markkinapäivällä ollaan, niin Saran ja Krisun vieraana on kuule täällä nyt Stella, 10 vuotta, moikka!
2: Moi!
1: Hei, ihana kun tulit tänne. Ensinnäkin, miten sun markkinapäivä täällä on oikein mennyt tähän mennessä?
2: Ihan hyvin.
1: Mitä kaikkea sä oot täällä jo niinku kierrellyt ja puuhaillut?
2: No, me ollaan ostettu pullaa ja sitten me ostettiin äidille nimipäivälahja.
0: Ai, tärkeitä asioita.
1: Hei, ihan oot sä siis mumminkaan täällä liikenteessä?
2: Joo.
1: No niin.
0: Niin mä ymmärsin näin, että teillä on vähän niinku perinteenä käydä täällä markkinoilla. Onko tää näin?
2: Joo.
0: Eli sä oot käynyt aikaa, ja nimenomaan täällä Lahdessa.
2: Joo.
1: Ja onko se ollut siis kiva?
2: Oh.
1: No miten se kesäloma on nyt mennyt, koska siis ensi viikolla alkaa se koulu. Ootatko sä silleen, että oh jes, ihanaa päästä kouluun, vai onko silleen, ei nyt se koulu taas alkaa?
0: Mutta ensimmäisenä kesäloma, mitä sä oot tehnyt, miten se on mennyt?
2: No, mä oon ollut paljon mökillä. Sitten mä olin viikon äidin kanssa reissussa. Ja sit mä oon syönyt paljon jätskiä.
0: Ai parasta, kyllä.
1: Mikä on lemppari jätskimaku?
2: Vähän kaikki.
0: Mä oon samaa mieltä. Ei ole huonoa jäätelöä.
1: Jos sun pitää valita se tötterö, se pallo vai pehmis, niin kumman sä valitset?
2: Tötterö.
1: Ei ole huonoa. Joo, hyvältä kuulostaa. Saanko kaikki maut käy. Ah, ootko tänään muuten syönyt jo jäätelöä?
2: Ollaan muumenkaan menossa ostamaan.
0: No niin, just näin. Ja nyt sitten me liikutaan sitten tänne kouluasioihin. Koulu on siis alkamassa ensi viikolla, eikö niin?
2: Kyllä.
0: Ja sä menet kuinka monennelle luokalle?
2: Neloselle.
0: Ja nyt sanopas, nyt otetaan se kysymys tähän, että
1: onko se kivaa vai niin. Ei?
2: No kyllä, lomaa haluaisin vielä jatkaa.
1: Mä luulen, että toi voi olla aika monen vastaus. Mutta jos siellä niinku, kun on kuitenkin pakko mennä kouluun, niin mikä siellä on kaikista kivointa?
2: No varmaan se, että mä menen uuteen kouluun ja mulle tulee uusia luokkakavereita.
1: Oh, sul vaihtuu kokonaan koulu. No ootatko sä sitä nyt silleen innolla, että saa nimenomaan niitä uusia kavereita myös?
2: No joo.
1: No niin, mutta sulla on jännät paikat sitten edessä. Mutta sä oot kyllä niin reipas tyttö, kun sä tälleen extempore tulit live-haastatteluun radioon, niin sulla menee ihan varmasti hyvin.
0: Kyllä. Nyt on vielä pakko kysyä tämmönen, että onko nyt kaikki tarvittava myös hankittu? Mä tiedän, että sä oot lomalla, ei mennä hirveästi koulujuttuihin, mutta sen haluan kysyä, että onko nyt tehty jo jotakin hankintoja tai tuleeko vielä tehtyä ennen koulumenoa jotakin?
2: No, mulla on ostettu parit vaatteet, mutta ei ole kovin mitään muuta ostettu.
0: Reput ja muut löytyy.
1: Onko sun reppu tallessa?
2: On.
1: Onko sun penaali tallessa?
2: On.
1: Ootko kattonut, onko siellä yhtään kynää?
2: Olen, koska se on ollut tämän koko kesäloman sen repussa se penaali.
0: Nimenomaan koulu on nyt laitettu lomaille vähäksi aikaa, nyt sitten pääsee.
1: Ei, tää kuulostaa ihan mahtavalta. Hei, ihana kuule Stella, kun vierailit täällä meidän luona.
0: Kyllä.
1: Hei, oliko tää sun eka radiovierailu koskaan?
2: On.
1: Vitsi.
2: Oli.
1: Ja sä oot ihan super haastateltava.
0: Niin olet.
1: Pointsit siitä.
0: Voit kertoa muille, että konkari olet.
1: Hei, kyllä, nyt kun ne kysyy kesälomakuulumisia, niin voit sanoa, että minä olinkin radiossa.
0: Niin.
1: Hei, aivan ihanaa. Kesäloma on vielä viikko jäljellä. Kyllä. Tee kaikkea kivaa ja ennen kuin menet uuteen kouluun.
2: Joo.
0: Ja nyt sitä jäätelö ostaa.
1: Joo. Moi.

0: No siinä oli ihanaa vauhtia tuossa
1: no
0: biisissä.
1: Oli, ja mulla tulihan sellainen haikeus, että pitääkö meidän pistää tässä nyt niinku kesää voimaa kesältä 2026 niinku kansiakirjoihin.
0: Kyllä se pitää, mutta toisaalta markkinat jatkuu ja Lahden tori jatkuu ja kesä jatkuu. Tai elokuva on vielä yksi kesäkuukausi.
1: On, siis todellakin tässä on vielä, minäkin vielä viettelen tässä vähän niin kuin lomapäiviä, kunnes sitten lapset menee tuossa kouluun ensi viikolla. Että kyllä vielä ihan lomatunnelmissa saa olla.
0: On, ja tämä on suosittu lomakuukausi myös muille. Ja sitten pitää muistaa, että esimerkiksi Keski- ja Etelä-Eurooppa hyvin pitkälti lomailee nyt elokuussa.
1: Sekin on totta. Eli vaikka nyt niin kun kesä on voimaa kiertue ikään kuin tähän loppuun, niin kesä ei lopu.
0: Ei lopu. Ja tämänkin meidän kesävoima-arvonnat, niin kuin tuossa äsken puhuttiin, niin jatkuu taajuudella ja radiovoima.fi-sivujen kautta vinkkinä.
1: Joo, me osallistumaan.
0: Kyllä. Ja nyt jos olet täällä Lahdessa, niin Lahden torille kipin kapin.
1: Kipsin kapsin tänne näin. Siis kyllä täytyy todeta vielä kerran, Mini tässä kävikin huikas, että kerta kaikkiaan. Siis kiitos, nämä kesäpäivät täällä on ollut aivan

uutisista hyvää päivää. Padasjoen kunnanhallitus esittää uudeksi kunnanjohtajaksi valtiotieteiden maisteri Antero Kiviniemeä. Hän on työskennellyt muun muassa OOEECD:n vanhempana sosiaalipolitiikan analyytikkona. Kunnanhallituksen valtuustolle tekemä esitys on yksimielinen. Kiviniemen varalle kunnanhallitus esittää hallintotieteiden maisteri Petri Härköstä. Padasjoen kunnanjohtajan virkaa haki 36 henkilöä. Valtuusto päättää valinnasta maanantaina pidettävässä kokouksessa. Suomen teknologiateollisuuden näkymät paranivat vuoden toisella neljänneksellä. Teknologiateollisuus kertoi keskiviikkona, että uusien tilausten ja tilauskantojen arvo nousi alkuvuoteen verrattuna. Lisäksi kysyntää kuvaava tarjouspyyntöjen saldoluku on kasvanut tasaisesti yli vuoden ajan. Kone- ja metallituoteteollisuus kasvatti henkilöstömääräänsä korkeammalle tasolleen sitten finanssikriisin. Teknologiateollisuuden johtavan ekonomistin Hanne Mikkosen mukaan tilanne lupaa hyvää Suomen työllisyydelle. Teknologiateollisuuden mukaan vahvistuva suhdanne parantaa vientiyritysten mahdollisuuksia investoida, kasvattaa tuotantoa ja lisätä henkilöstöä. Lähi-idän sota ja poukkoilevat tullit luovat kuitenkin edelleen epävarmuutta maailmantalouteen. Yksi ihminen kuoli myöhään tiistai-iltana henkilöauton ja moottoripyörän nokkakolarissa Nurmijärvellä, kertoi Itä-Uudenmaan poliisi. Onnettomuudessa Rajamäentiellä kuoli moottoripyörän kuljettaja. Tapauksen tutkinta jatkui keskiviikkona.

0: viikkona henkilöauton kuljettajan kuulemisella. Kuljettajaa epäillään törkeästä rattijuopumuksesta ja kuoleman tuottamuksesta. Rikoskomisario Niina Kolari sanoo tiedotteessa, että liikenneonnettomuuden esitutkinta on vielä varsin alkuvaiheessa, joten poliisi ei toistaiseksi tiedota asiasta enempää. Ukraina ei onnistunut ampumaan alas ainuttakaan Venäjän yöllä ampumista ohjuksista, sanoo maan ilmavoimat. Yleensä Ukraina on ampunut alas suuren osan ohjuksista ja drooneista. Presidentti Volodymyr Zelenskiin mukaan öiset iskut surmasivat ainakin 17 ihmistä ja haavoittivat kymmeniä Kiovassa ja sen ympäristössä. Ukrainan mukaan viime yön iskussa Venäjä lähetti Ukrainaan 115 droonia sekä ampui 28 ohjusta, mukaan lukien ballistisia ohjuksia. Ukraina on vedonnut liittolaisiin, jotta nämä toimittaisivat lisää Patriot-ilmatorjuntajärjestelmiä.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että lännestä tuleva sadealue leviää päivän mittaan maan keskiosaan. Maan eteläosassa esiintyy illalla joitain sadekuuroja, pohjoisessa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomissa on muun asti maan eteläosassa puolipilvistä tai pilvistä ja poutaa, aluksi paikoin sumua, illasta alkaen paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 20-23, yön alin 13-16 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maan keskiosassa lännestä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja päivällä monin paikoin sadetta, alueen itäosassa vasta illalla. Päivän ylin lämpötila on 13-19 astetta ja yön alin 10-15 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
3: Puolen Suomen iltapäivä.
4: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Aivan upeeta Hot Lips.
5: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
4: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
5: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
4: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
5: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
6: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
7: Yksi kanava, 1 000 000 tarinaa. Puolen Suomen radio.

Näin dramaattisilla sävelillä päättyy Kisu, mun kulta. Aina mä sanon ton saman jutun ton biisin loppuun, mutta kun ne on niin dramaattiset noin sävelet. Jotain dramaattista käynyt myös täällä Puolen Suomen iltapäivässä. Tervehdys Jani, jotain häikkää lähetyksessä. Juontosi ei kuulu ollenkaan, vain biisit ja sitten hiljaisuutta. No nyt varmaan juonto kuuluu, toivottavasti, ainakin luulisin näin. Joo, tänään oli vähän semmoinen spesiaalipäivä, että tuolla Lahden torilla oli Hämeen alueella kuuluvaa radiovoiman lähetystä, niin meillä on täällä piuhat solmussa ja jotain semmoista, mutta nyt taitaa kaikki olla hyvin ja ok, eikö se olekin?

Cameron Whitcomb, You and Me. Otetaan ensinkin musiikkia kohta ja Anna Puun ja Olavi Uusivirran yhteislaulu. Puolen Suomen iltapäivälähetys. Täällä mennään Nivala Jani studiossa. Jotain teknistä systeemiä tuossa oli kello 13 jälkeen, mutta ei anneta sen häiritä yhtään enempää, koska se ei nyt häiritse meitä tällä hetkellä. Se oli ja se meni. Hyvä näin. Aina on jotain. Aina on jotain, mutta olkoot. Totutaan siihen ja uidaan mukana elämässä. Näin se vaan menee. Tsekataan hei kohta, kuka on iltapäivän haastateltava. Meillä on tänään myöhemmin tässä lähetyksessä vieras messissä.

0: Anna Puu ja Olavi Uusivirta 2020. Kuuntelet Puolen Suomen radiota 5. päivä elokuuta. Keskiviikko taitaa olla tänään, jos laskelmani pitävät paikkansa. Joo, ja tänään lähetyksessä asiaa myöhemmin lapsista. Se on nimittäin semmoinen tilanne tällä hetkellä, että tukihenkilötoimintaan, Pelastakaa lapset ry:n tukihenkilötoimintaan, tarkemmin sanottuna, tarttisi lisää porukkaa. Ei ole tarpeeksi tukihenkilöitä tällä hetkellä Suomen maassa. Meillä on Keski-Suomen alueen tukihenkilötoiminnan koordinaattori Elina Lahtinen myöhemmin tänään kello 4 jälkeen tässä lähetyksessä mukana. Ja otetaan selkoa tuosta tukihenkilötoiminnasta, että mitä semmoinen tukihenkilö tekee, miten tukihenkilöksi pääsee. Ja yritetään selvitellä sitäkin, että minkä takia just nyt on tarvetta tukihenkilöille sitten tosi paljon. Meikäläisen veikkaus voisi olla se, että nämä vaikeat ajat, joita me nyt tässä elämme, niin ne näkyy ehkä sitten tässä tukihenkilötoiminnassakin, että varmaan on paljon semmoisia perheitä ja semmoisia lapsia, kenellä olisi sitä tarvetta. No, asiantuntija ottaa tähän tarkemmin kantaa sitten kello 16 jälkeen. Mutta tosiaan tukihenkilötoiminnan koordinaattori Elina Lahtinen puhumassa Pelastakaa lapset ry:n tukihenkilötoiminnasta tänään 4 jälkeen. Tärkeä aihe esillä Puolen Suomen iltapäivässä tänään myöhemmin.
1: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, Citroenin, Hondan ja Suzukin uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 5. elokuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
2: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
3: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
2: Möysässä.
4: Sinfonia Lahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
5: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
6: Rakkaudella Lahti. Superpoikainen.
7: Heippa Terolla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä. Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy. Mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäsi. Semmosina mekin täällä ollaan.

0: keskiviikkopäivän Gibson Brothersin musiikkia Cuba. Kuulijamme ihmettelee WhatsAppissa, että Joel Hallikainen oli haastattelussa eilen. Miksei Kuuran kukka soinut? No onhan Joel Hallikaisella muitakin biisejä, mutta niin, enks mä eilen soittanut Kuuran kukkaa? Ei, me kuunneltiin muun muassa Minun tieni, My Way-käännös, Joel Hallikaisen viimeksi julkaistu sinkku. Sitten kuunneltiin pari muutakin Joel Hallikaisen biisiä, mutta eiks me Kuuran kukkaa eilen kuunneltu? No jos ei eilen Kuuran kukka soinut, niin kyllä se nyt tänään sitten soi Puolen Suomen iltapäivässä. Pidetään siitä huoli. Ja hei, Joel Hallikainen oli tosiaan eilen illalla, eilen iltapäivällä, no oli se sitten iltaakin, haastiksessa meikäläisellä täällä Puolen Suomen radiossa. Ja juteltiin muun muassa siitä, että kun miehellä on se eläkeikä alkanut nyt viime lauantaina tarkkaan ottaen, niin miten se on sitten oikein mennyt se eläkeiän alkaminen?
1: Viime viikon lauantaina oltiin bändin kanssa keikalla Lappeenrannassa. Ja oli aika mielenkiintoinen keikka siksi, että mä sain siinä sanoa bändin pojille sillä tavalla tunnin välein, että mikään ei ole muuttunut. Että mä oon nyt ollut 12 tuntia eläkkeellä, nyt on ollut 16 tuntia, tässä on ollut 20 tuntia eläkkeellä, mikään ei ole muuttunut. Niin halusin kertoa ihmisille, että mikään ei muuttu.
0: Joo. Miltä se on niin kuin tuntunut se siihen valmistautuminen, jos se ei niin kuin muuttunut silloin, kun se tapahtui, niin oliko niin kuin päivät ennen sitä tai viikot ennen sitä jotenkin vaikka täynnä odotusta tai jotain, että miten tämä elämä tässä muuttuu?
1: Kyllä, kyllä. No mä vähän luulen, että jokainen työelämässä oleva, tai mä uskon, että monet ajattelee niin, että kun se eläkepäivä joskus tulee, niin se on kaukana tulevaisuudessa, se on epätodellista ja tuskin sitä edes tulee. Mutta kyllä se tunne, kun sä oikeasti alat ymmärtää, ja kun mä aloin ymmärtää ihan oikeasti, että jumatsukka, että mä oon ihan kohta oikeasti eläkeiässä, että mä selvisin hengissä. Mä oon viihdyttänyt suomalaisia yli 40 vuotta päätöikseni. Se tuntuu ihmeelliseltä. Mä oon ihan aidon hämmentynyt siitä, että mä oon voinut tehdä elämäntyöni ihmisiin viihdyttämällä, laulamalla ja reissamalla. Ja se, että tänään ollaan tässä, mikä tuntuu epätodelliselta, mutta totta se on. Odotin sitä, mutta sitten toisaalta en odottanut, koska eihän tässä ammatissa, mä luulen, että tässä ammatissa ei oikeastaan mikään muutu. Että ainakin meille miehille, niin mä oon huomannut, että ikä tekee hirveän hyvää, lauluääni syvenee ja mä en jännitä enää nykyään ihan niin paljon kuin nuorempana.
0: Jännitys on hälventynyt vähän vuosien myötä. Mites muuten niin kuin suhtautuminen showbisnekseen, viihdyttäjän, muusikon työhön on muuttunut sitten tässä vuosien varrella?
1: On ollut mielenkiintoista havaita se, että tavallaan se minun suhde tähän työhön, se minun henkilökohtainen suhde tähän työhön ja tähän ei oikeastaan ole muuttunut millään tavalla. Mutta ympärillä olevat tekijät, niin ikään kuin kuvakulma on vaihtunut. Se on muuttunut sillä tavalla, että ne kaverit, jotka oli mun edessä, tarkoitan niin kuin minun vähän vanhempia. Sanonpa nyt vaikka, että Reijo Taipale, Kari Tapio, ketä nyt viimeksi oli, Kirka. Tämmöisiä kavereita, kun mä oon ollut keikalla näiden kanssa. Ja sitten kun heitä ei enää ole, niin se jono nyt kähtää eteenpäin. Ja mä huomaan tänään olevani siinä jonossa vähän niin kuin, en nyt ihan kängissä, mutta sanotaan, että enemmän mä oon edessä kuin siellä häntä päässä. Ja tämä kuvakulma on mielenkiintoinen, koska selän takana on uudet polvet, uudet tavat, uudet ikäluokat ja kaikki tämä uusi. Niin mä tässä vanhan liiton miehenä jotenkin haluan tehdä sen oman työni muuttumatta, mutta kuitenkin täytyyhän mun olla kiinni ajassa. Täytyyhän mun olla kiinni niin kuin siinä, että tämä maailma muuttuu, mutta että tämä on semmoista nuorella tanssia. Toisaalta hyväksyn tämän ikäni ja sitten toisaalta ajattelen, että kyllä Hallikainen, kyllä sinunkin täytyy pikkusen nyt pysyä tässä ajassa kiinni. Ristiriita tästä osiltaan.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

ja piirtyneen. Tämä on muuten oikeasti mahtava biisi, oikeasti hieno biisi, ilman minkäänlaista ironiaa tai tämmöistä. Joel Hallikainen, Kuuran kukka. Joskus tätä biisiä on jotkut jotenkin parjannut, tai että se on semmoisen tietynlaisen iskelmämusiikin jonkunlainen esimerkkibiisi, mutta tehkää se joku parempi biisi sitten, jos olette niin hyviä biisinikkareita. Joel Hallikainen, Kuuran kukka, aivan törkeen hieno laulu.

Ja toinen aivan törkeä hieno laulu siihen heti perään. Carl Carlton, Everlasting Love. Pari hienoa biisiä vielä luvassa ja sitten kello 14 uutiset.

Uutisista hyvää iltapäivää. Padasjoen kunnanhallitus esittää uudeksi kunnanjohtajaksi valtiotieteiden maisteri Antero Kiviniemeä. Hän on työskennellyt muun muassa OECD:n vanhempana sosiaalipolitiikan analyytikkona. Kunnanhallituksen valtuustolle tekemä esitys on yksimielinen. Kiviniemen varalle kunnanhallitus esittää hallintotieteiden maisteri Petri Härköstä. Padasjoen kunnanjohtajan virkaa haki 36 henkilöä. Valtuusto päättää valinnasta maanantaina pidettävässä kokouksessa. Kestävyyshiihtotempauksistaan tunnettu lahtelainen Teemu Virtanen on tehnyt uuden maailmanennätyksen. Hän hiihti yhtäjaksoisesti rullasuksilla Viron ympäri ilman unta yhteensä 601 kilometriä. Virtasen mukaan kukaan ei ole aiemmin hiihtänyt julkisilla teillä yli 600 kilometrin yhtäjaksoista matkaa rullasuksilla. Lahtelaisen aktiivinen hiihtoaika oli 33 tuntia, 33 minuuttia ja 3 sekuntia. Huolto- ja turvallisuustaukoineen koko suoritukseen kului hieman yli 40 tuntia. Tempauksen tavoitteena oli rikkoa aiemmat rajat rullahiihdossa ja samalla kertoa tarinaa Virosta. Matkan aikana mukana kulki myös Virtasen poika Neo Vilmeri Virtanen, joka toimi osan matkasta huoltajana. Saksassa Leipzig-Hallen lentoasema jouduttiin sulkemaan yöllä lentoaseman lähellä lentäneen tuntemattoman esineen vuoksi. Lentoaseman alueelta löydettiin saksalaislehti Bildin mukaan drooni, jossa oli mahdollisesti räjähteitä. Sen poistamiseen käytettiin pomminpurkurobottia, Saksan poliisi kertoi. Bildin mukaan se löytyi ukrainalaisen Antonov-rahtikoneen läheltä. Myöhemmin toinen rahtikone törmäsi tuntemattoman esineen kanssa

0: ilmassa lentoaseman lähellä, Bild kertoo. Kone laskeutui turvallisesti Hannoverin lentoasemalle. Uusi opintoseteli tuli käyttöön keskiviikkona. Opintosetelin voi aktivoida opin.fi-palvelussa. Opintoseteli toimii maksuvälineenä palvelussa tarjolla olevissa suomen- ja ruotsinkielisissä avoimissa korkeakouluopinnoissa. Opintoseteliin ovat oikeutettuja alle 29-vuotiaat henkilöt, jotka ovat suorittaneet ensimmäisen toisen asteen tutkintonsa viime vuoden joulukuun ensimmäisen päivän jälkeen ja jotka osallistuivat tämän kevään yhteishakuun, mutta eivät saaneet opiskelupaikkaa korkeakoulusta. Setelillä voi opiskella yhteensä enintään 30 opintopisteen edestä avoimia opintoja 2 vuoden aikana.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että lännestä tuleva sadealue leviää päivän mittaan maan keskiosaan. Maan eteläosassa esiintyy illalla joitain sadekuuroja, pohjoisessa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomissaan muun asti maan eteläosassa puolipilvistä tai pilvistä ja poutaa, aluksi paikoin sumua, illasta alkaen paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 20-23, yön alin 13-16 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maan keskiosassa lännestä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja päivällä monin paikoin sadetta, alueen itäosassa vasta illalla. Päivän ylin lämpötila on 13-19 astetta ja yön alin 10-15 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Miksi?

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Hyvää, hyvää keskiviikkoa Puolen Suomen radiosta. Me täällä monesti paukutetaan sitä, että olemme paikallisten puolella. Olemme myös pienten puolella, lasten puolella. Totta kai, kenenkäs sitten, jos ei lasten puolia pidetä, niin meillähän käy todella huonosti, todella nopeasti, jos emme ole lasten puolella. Tässä on Pelastakaa lapset ry informoinut hiljattain meitä siitä, että tukihenkilöistä on Suomessa pulaa. Täytyy muuten uudella parin tunnin kuluttua kello 16 jälkeen tänään sit sitäkin, että onko tukihenkilöistä pulaa ihan niin kuin valtakunnallisesti vai koskeeko tämä jotain aluetta sillä spesifisti ja tarkasti. Niin puhetta tänään tukihenkilötoiminnasta, että mitä semmoinen lasten tukihenkilö tekee ja voisiko vaikka sinusta tulla tukihenkilö, että onko se semmoinen homma, mihin jokainen meistä pääsisi vaikka suht iisisti mukaan. Niin meillä on asiasta tietävä Keski-Suomen alueen tukihenkilötoiminnan koordinaattori Elina Lahtinen tänään mukana sitten Puolen Suomen iltapäivässä 4 jälkeen ja puhutaan tästä tukihenkilötoiminnasta sitten tarkemmin. Kohta Eppu Normaalin musiikkia, Murheellisten laulujen maa. Ja eikö Epuilla nyt rupeaa olemaan viimeiset vedot vissiin sitten nyt näinä päivinä käsillä, että kohta sanotaan Eppu Normaalille bye bye, ainakin tälleen niin kuin live-muodossa, mutta äänilevyt jäävät pystyyn ja jäävät soimaan kuitenkin vielä, niin sehän tässä on lohdullista tässäkin tilanteessa, kun Eput jättävät jäähyväiset Murheellisten laulujen maa soi kohta, ja Demi Lovato sitä ennen, biisi on nimeltään Confident.
0: Studiossa Jani Niva.

0: Kyllä ne on nyt just sitten nämä eppunormaalin vimoset keikat. Paikka on Ratinan stadion Tampere. Mitä huomenna 6. päivä elokuuta? Olisi vielä lippuja jäljellä. Muuten sold out. 7. päivä ja 8. päivä on loppuun myytyjä. Ja se huominen tosiaan 6.8. sinne näköjään on vielä jonkinlaisia bilettejäkin hankittavissa, jos semmoista haluaa tehdä kuin Eppu normaalin nähdä konserttitilanteessa nyt vielä. Mutta onhan Eppu tuossa vetänytkin meidänkin kuuluvuusalueen festareilla. On ollut näitä jäähyväiskeikkoja. Kaikki häipyy, on vain nyt. Tommosen otsikon alla Eppu normaali päättää nyt sitten tällä viikolla uransa.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Fautsia ja Porcelain. Aivan kohta tarjolla on vesimeloni sokeria, Harry Stylesin kappale Watermelon Sugar ja helppoa elämää, ehkä jopa leveätäkin, helppoa ja leveätä. Uriah Heep, Easy Living. Ja hei, tuossa kun mainosti, että olemme totta kai lasten puolella, tänään juttua Pelastakaa lapset ry:n tukihenkilötoiminnasta kello 4 jälkeen, niin totta kai olemme myös paikallisten puolella ja luonnollisesti myös paikallisten lasten puolella. Paikallista ohjelmasisältöä eli paikallista asiaa kello 2:30. Sitä on tulossa Uriah Heepin kappaleen perään sitten aivan kohta, mutta eka se Easy Living kappale soi.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi, joo, mutta mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Arvaa mitä, Markus?
5: Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 000 kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
6: Wow!
5: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
6: No mietti, että oli tilannut Lämpöjokerilta Mitsubishi Electric ilmavesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
5: Okei, hei kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
6: Hei, hei, mä soitan heti ja tilaa meillekin. Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.
7: Aivan upeeta Hot Lips.
8: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
7: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
8: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
7: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
8: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
9: Oh, mun selkä ei kestä tätä sänkyä enää yhtään yötä.
10: Ei sen tarviikkaan. Ratkaisu on olemassa.
11: Uniliiton suosittelemat Tempur-sängyt myy Lahdessa sänkystudio Suviora. Hämeenkatu 20.
12: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: paikallista asiaa. Radio Voima.
1: Terkkuja vaan täältä Lahden torilta. Kesä on voimaa, on käynnissä ja meillä on täällä kuule ihastuttava vieras, koska musiikin tekijä artisti Lipa Liukkonen itse ja Lipa Liukkonen Laitakadun kulkijoiden keulakuva. Moikka!
2: Hello, moi moi!
1: Mitäs kuuluu näin niin kuin kesän jälkeen? Onko ollut kuinka tiiviisti niin kuin musiikin ja esiintymisten parissa?
2: Aikoja sitten mä tavallaan jo vähän rupesin hiljentää keikkailua kesäsin, koska keikkoja voi tehdä silloin, kun on pimeätä ja muutenkin kettumaista. Mä olin justiin 4 viikkoa kesälomalla tuossa ja tuli kierreltyä vähän Suomeen. Käytiin kattelee kesäteatterihommeleita ja tuli käytyä vähän tuollaisilla saaristorannikkoristeilyllä ja Tukholmassa ja ulkomaillakin. Että niin kuin Simo Salminen sanoi, että on sitä käyty ulkomaillakin, ettei tarvitse tulla silmille hyppelemään.
3: Tämä juuri.
1: Eli hyvä kesä tainu olla lomaa
2: on,
1: tässä.
2: On ollut ja hyvät kelit sattu olemaan. Että vettä tuli just sen verran kuin pitääkin ja suurin osa siitäkin raanasta.
3: Tämä näin. Onko nyt arki koittanut?
2: Joo, mähän teen vielä laillisiakin töitä tässä nyt tokaa viikkoa. Tässä ollaan työelämän parissa, mutta sekin maistuu ihan hyvältä. Että kiva olla tällä balanssi, että lomaa harrastusta ja duunia.
3: Tämä juuri.
1: Niin lasket sä nyt pelkän musiikin teon mukaan harrastukseksi?
2: Joo, se on ollut sitä 34 vuotta.
1: Niin, sitä, juuri tätä. Ja olisin tähän halunnut heti hei palatakin. Lipa Liukkonen, Laitakadun kulkijat, niin mistä kaikki on alkanut?
2: No sillä henkilötasolla kaikki alkoi peruskoulusta silloin, kun oltiin 14-vuotiaita ja mentiin yläasteelle ja sitten siellä kysyi sitten tukioppilaat, että kai teidänkin luokalla on bändi. Niin mä sanoin, että totta kai on. Ei ollut. Mutta kun sitten oli tulossa jotkut pikkujoulut, missä piti esiintyä, niin sitten äkkiä haalittiin joku ryhmä vaan kasaan ja siitä sitten pienillä kokoonpanovaihdoilla se harrastus on jatkunut vuodesta toiseen ja ruvettiin tekemään omiakin biisejä. Mulla oli sellainen bändi kuin Ratle tossa ja tehtiin Lahdessa lahtelaisten veijareiden kanssa musaa ja näin poispäin. Sitten mä ajaudun siitä vähän bilebändikentällekin, olin siellä 15 vuotta ja tein siellä semmoisen ehkä 700-800 keikkaa sitä kamaa. Koronan jälkeen sitten ymmärsin sen, että muutakin elämää on, kun istuu bussissa. Rupesin viihtyä kotona enemmän ja sitten mä rupesin siinä himas rupesin tekemään sitten taas uusia biisejä ja sitten kun oltiin kasvettu vähän sieltä niin kuin nuoruudesta ulospäin, niin rupesi olekin vähän kypsempää kamaa. Sillä lailla, että elämänkatsomus ja elämän kokemus rupesi niinku tuomaan teksteihin uutta ulottuvuutta ja samalla sitten se musiikkikin rupesi menemään enemmän niinku rock'n'rollista iskelmäpuolelle ja sitten se iskelmäkin on tästä pikkuhiljaa lähtenyt menemään tuonne country-musiikin puolelle. Eli nyt tämä matsku on niinku rockin ja iskelmän välissä, niin se on niinku sitten country-hommaa. Ja tämä soolobändi laitettiin sitten pystyyn, olisiko ollut 23 suunnilleen. Että kun mä sain siinä sen niin kuin tavallaan debyyttialbumin tehtyä, niin sitten tuli painet, että keikallekin pitäisi vissiin lähteä. Ja sitten vaan Laitakadun kulkijat etittiin tuolta Laitakaduilta kulkemasta. Ja nyt meillä on tosi hyvä bändi tuossa ja keikkoja ollaan tehty aika vähän vielä, mutta taktiikka on ollutkin se, että koitetaan saada ensin niin kuin biisit soimaan radioissa ja tuolla somessa ja striimeissä, jotta se yleisö alkaisi olemaan niin kuin valmiina siellä mestoilla, minne mennään. Eikä niin päin, että käydään soittamassa niin paljon, että ne löytää sieltä sinne striimiin. Vastasinkohan mä nyt sun kysymykseen ollenkaan?
1: Tämä oli ihanaa tarinointia, koska nimenomaan tässä niin kuin näkyy myös juuri tämä, että niin kuin mitä vuosikymmenet, se saa muuttua myös sitten se musiikin teko ja mitä se tänä päivänä oikein on. Niin tämä oli ihana tarina.
2: Kyllä sitä nuorena tosiaan oli niin kuin toivo kaiken puolin, että nyt joku levyyhtiö sainaa, se pääsisi muusikoksi ja kaikkea tällaista. Niin joo, olisi se varmaan ollutkin aika hienoa hommaa. Kun oli paljon energiaa ja aikaa, mutta mä ehkä on hyväkin, ettei sainattu, kun ei sellaisella 20-vuotiaalla välttämättä ole vielä ihan hirveästi niin kuin näkemystä, kokemusta, ainakaan niin kuin teksteihin syvyyttä. Mutta nyt kun sit on maistanut kaikkea ja nähnyt kaikenlaista, niin nyt pystyy niin kuin vähän ihan oikeasti kokemuksesta tekemään niitä tekstejä. Me kohta soitetaan tuossa lavalla muutama biisi, niin sit voi siinä jo vähän kuunnellakin, että mistä ne biisit kertoo.
3: Hei, mitä artisteja tai Suomesta tai kansainvälisesti, heitä pari, ketkä on vaikuttaneet sun matkalla paljon? Aina sanotaan, että jostain tulee jotain pieniä, ainakin improvisointia tai sitten vähän jotain sellaista, mikä tarttuu siihen omaan artistiuteen. Mitä se on sulla tai ketä?
2: No silloin, kun ihan sieltä lapsuudesta nuoruudesta pääsin yli sen verran, että aloin ymmärtämään oikeasti musiikin päälle jotain, niin Beatles. Ja ei pitäisi kenenkään hämmästyä, se on maailman suosituin bändi, siitä tykkää aika moni. Ja sitten sen jälkeen tuli heavy-vaiheet, skorparit ja tämmöiset, mutta tänä päivänä Eppu Normaali, J. Karjalainen, ulkolaisista, Robbie Williams, niin kuin näillä mennään. Eli aika lailla sellaista hyvin tota melodista kamaa. Ja sitten tietysti Amerikasta country-veijareita mainitsen.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Mariska, minä liityin sinuun. Paikallista asiaa tarjolla vajaan tunnin kuluttua 15.30 suurin piirtein ja vielä 16.30 kans. Puolen Suomen iltapäivän lähetys täällä. Ja tässä oli viikolla aikaisemmin juttu ylinopeuksista, että noin puolet Suomen pääteillä ajavista vetää ylinopeutta. Tämä on jotenkin jäänyt meikäläisen mieleen pyörimään tämä uutinen. Mä oon sitä ajatellut nyt pari vuorokautta tässä tosi paljon. Ja sitten tätäkin vanhaa totuutta, että jos joku pelkää lentomatkustamista, että ei tykkää mennä lentokoneeseen, ja sitten aina sanotaan sitä, että no siellä autossa oleminen, että se on kumminkin paljon vaarallisempaa, että lentokoneet on turvallisia, niille harvoin käy mitään, mutta sitten toi autossa oleminen on eri juttu, niin jotenkin tämäkin on sitten pyörinyt päässä, tämä tämmöinen vanha vertauskuva, jossa lentomatkustamista ja autoilua pistetään rinnakkain. Mutta Fintraffic oli raportoinut sitten dataa viime vuoden kesältä ja viime talvelta. Sitä oli kerätty monilta mittausasemilta. Tiekohtaiset nopeusrajoitukset ylitti kesällä 47% ja talvella 55% kuljettajista. Et se on vielä talvella sitten sellainen juttu, että enemmän ajetaan sitä ylinopeutta talvisaikaa, mikä on vähän jännäkin, koska ainakin mä ajan omasta mielestäni, ainakin mä luulen ajavani silleen, että mä ajaisin talvella hiljempaa, koska silloin mustaa jäätä ja valkoista lunta ja niin poispäin, että siellä niin kuin kaikki jarrutusmatkat ja tämmöiset, niin onhan se talvella niin kuin eri asia, ja nopeusrajoituksiakin lasketaan talveksi, niin tämä on tavallaan yllättävä tulos, että 55% talvella, 47% kesällä, mutta johtuuko se just siitä, että niitä nopeusrajoituksia lasketaan, että sitten tavallaan pidetään se sama vauhti tai osa pitää sen saman kesävauhdin talvellakin, en minä tiedä. Mutta joo, jotenkin hälyttävän kuulosta, että puolet vetää ylinopeutta, se on niinku jotenkin liikaa se. Mutta mulla kävi tässä tänään semmoinen juttu, että mä en kyllä ajanut ylinopeutta, mä katsoin aika tarkasti, että mä vedän niin kuin nimenomaan nyt siis todellakin siinä nopeusrajoituksen rajalla ja mielellään vaikka pikkasen vielä alapuolellakin. Mutta on se sitten aika hiljaa, kun vedetään jotain 30 alueella. Kato, kun mulla kävi silleen, että mulla lähti poliisit perään. Mä ajelin kaikessa rauhassa, olin tulos töihin ja sitten katoin peruutuspeilistä, että tuolla on nyt niin kuin viereisellä kaistalla poliisit, ja okei, nyt ne vaihtaa kaistaa, ne tulee tuohon mun perään, selvä homma, ei tästä varmaan mikään pitkä juttu tuu, mutta mitäköhän mä sanoisin? Varmaan 10 minuuttia, ehkä noin 10 kilsaa, tai vähän alle, koska me mentiin niin hiljaa sitten kuitenkin tuolla, mutta oli kuule pitkät minuutit, semmoinen about noin 10 minuuttia, ehkä suurin piirtein. Jotenkin, vaikka ei mitään rikollista ole tehnyt, niin kuin mitään pahaa ei ole, että jos ne tulisi pysäyttää, niin sitä voisi vaan jutella ja morjestella ja vaihtaa kuulumisia, mutta se on niin kuin jännä toi poliisin pelko. Ja mä en todellakaan ajanut tänään ylinopeutta sen 10 minuutin aikana, mä vedin alinopeutta tai ihan siinä niin kuin rajoilla ja katoin kellosta, kun rupeaa niin kuin syke nousemaan, että eka sykkeet on normissa ja sitten kun minuutteja tulee lisää, niin koko ajan syke vaan kohoo ja vähän tulee semmoinen hiki otsalle ja kainaloihin ja se on kyllä jännä tämä poliisin pelko, että mistä se tulee se semmoinen, että ei vaan haluaisi sitä jotain kohtaamista niiden kanssa, että ikään kuin joutuisi selitellä jotain, vaikka ei ole tehnyt mitään, mutta silti niin kuin joutuu selittelemään. Ehkä se on se luulosin, että ne luulisi, että mä oon tehnyt jotain, vaikka mä en ole tehnyt mitään. hirveä tilanne, mutta se meni ohi. Ne kääntyi lopulta yhteen lounaspaikkaan. Ne oli menossa lounalle. Me siis ajettiin monta risteystä, ehdittiin vetää taajamaa alueella, niin poliisit veti aivan mun perässä ja en mä tiedä, kai ne pystyy rekkarinkin siis kannata ja ne katteli, että mikäs toope tuossa ajaa punaisella autollansa hiljaa ja pelkää poliisia. Nehän varmaan herkutteli tällä tilanteella ja oikein nautti siitä, mutta minä en nauttinut. Syke nousi taivaisiin ja kainalot oli märkänä.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Esittäjä on Jain, biisi on nimeltään The Fool, kanava on Puolen Suomen radio. Hei vaan hei, ohjelma on iltapäivän lähetys. Ja oikein paljon onnea Lahteen Teemu Virtaselle, ex-TV-kasvo, nykyinen toimittaja ja kestävyysurheilija Teemu Virtanen on tehnyt maailman ennätyksen. Yhtä jaksoista rullasuksilla hiihtämistä Viron ympäri ilman unta. 601 kilometriä on loppusaldo. Hänen elämänsä kovin fyysinen suoritus. Raskaampi kuin 24 tunnin hiihdon maailmanennätys. Näin on lahtelainen Teemu Virtanen kuvaillut hänen matkansa Viron ympäri. Rullasuksilla ilman unta. 601 kilometriä. Huhhuh. On se hurja, ekstreme hurja sälli toi lahtelainen Teemu Virtanen. Ja hei, otetaan Teemu Virtanen kommentoimaan tuossa kello 3 jälkeen tätä maailmanennätystä. Me kuunnellaan, että mitä hän sanoi, kun hän vieraili tänä vuonna aikaisemmin täällä Puolen Suomen iltapäivässä meikäläisellä. Niin hän puhuu tämmöisestä ekstriimurheilusta, että miten niistä palautuu, miten väsymys näkyy tuommoisissa pitkissä suorituksissa ja mikä tuommoisessa niin kuin viehättää tuommoisessa, että pitää lähteä jotain ennätyksiä rikkomaan, niin kello 15 uutisten jälkeen tuore maailman ennätysmies, lahtelainen Teemu Virtanen avaa tuota filosofiaansa näiden kokemusten taustalla, niin tämmöistä asiaa luvassa tässä lähetyksessä myöhemmin.

Uutisista hyvää iltapäivää. Padasjoen kunnanhallitus esittää uudeksi kunnanjohtajaksi valtiotieteiden maisteri Antero Kiviniemeä. Hän on työskennellyt muun muassa OECD:n vanhempana sosiaalipolitiikan analyytikkona. Kunnanhallituksen valtuustolle tekemä esitys on yksimielinen. Kiviniemen varalle kunnanhallitus esittää hallintotieteiden maisteri Petri Härköstä. Padasjoen kunnanjohtajan virkaa haki 36 henkilöä. Valtuusto päättää valinnasta maanantaina pidettävässä kokouksessa. Kestävyyshiihtotempauksistaan tunnettu lahtelainen Teemu Virtanen on tehnyt uuden maailmanennätyksen. Hän hiihti yhtäjaksoisesti rullasuksilla Viron ympäri ilman unta yhteensä 601 kilometriä. Virtasen mukaan kukaan ei ole aiemmin hiihtänyt julkisilla teillä yli 600 kilometrin yhtäjaksoista matkaa rullasuksilla. Lahtelaisen aktiivinen hiihtoaika oli 33 tuntia, 33 minuuttia ja 3 sekuntia. Huolto- ja turvallisuustaukoineen koko suoritukseen kului hieman yli 40 tuntia. Tempauksen tavoitteena oli rikkoa aiemmat rajat rullahiihdossa ja samalla kertoa tarinaa Virosta. Matkan aikana mukana kulki myös Virtasen poika Neo Vilmeri Virtanen, joka toimi osan matkasta huoltajana. Saksassa Leipzig-Hallen lentoasema jouduttiin sulkemaan yöllä lentoaseman lähellä lentäneen tuntemattoman esineen vuoksi. Lentoaseman alueelta löydettiin saksalaislehti Bildin mukaan drooni, jossa oli mahdollisesti räjähteitä. Sen poistamiseen käytettiin pomminpurkurobottia, Saksan poliisi kertoi. Bildin mukaan se löytyi ukrainalaisen Antonov-rahtikoneen läheltä. Myöhemmin toinen rahtikone törmäsi tuntemattoman esineen kanssa ilmassa lentoaseman lähellä, Bild kertoo. Kone laskeutui turvallisesti Hannoverin lentoasemalle. Uusi opintoseteli tuli käyttöön keskiviikkona. Opintosetelin voi aktivoida opin.fi-palvelussa. Opintoseteli toimii maksuvälineenä palvelussa tarjolla olevissa suomen- ja ruotsinkielisissä avoimissa korkeakouluopinnoissa. Opintoseteliin ovat oikeutettuja alle 29-vuotiaat henkilöt, jotka ovat suorittaneet ensimmäisen

0: ensimmäisen toisen asteen tutkintonsa viime vuoden joulukuun ensimmäisen päivän jälkeen ja jotka osallistuivat tämän kevään yhteishakuun, mutta eivät saaneet opiskelupaikkaa korkeakoulusta. Setelillä voi opiskella yhteensä enintään 30 opintopisteen edestä avoimia opintoja 2 vuoden aikana.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että lännestä tuleva sadealue leviää päivän mittaan maan keskiosaan. Maan eteläosassa esiintyy illalla joitain sadekuuroja, pohjoisessa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomisaamuun asti maan eteläosassa puolipilvistä tai pilvistä ja poutaa, aluksi paikoin sumua, illasta alkaen paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 20-23, yön alin 13-16 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maan keskiosassa lännestä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja päivällä monin paikoin sadetta, alueen itäosassa vasta illalla. Päivän ylin lämpötila on 13-19 astetta ja yön alin 10-15 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Kyllä Lahdessa varmasti ollaan nyt ylpeitä Lahden oman kundin Teemu Virtasen tuoreimmasta tempauksesta. Teemu Virtanen, TV:stä tuttu henkilö, nykyisen kestävyysurheilun parissa touhunut tyyppi, teki maailman ennätyksen 601 kilometriä yhtäjaksoista matkaa ilman nukkumista, ilman unta. Käsittämätön juttu. Viron ympäri rullasuksilla ilman unta. Huikea setti, oikein paljon onnea lahtelaiselle Teemu Virtaselle, 58-vuotiaalle miehelle, joka teki tämmöisen huikean uuden maailman ennätyksen. Teemu Virtanen on käynyt meikäläisen jutulla täällä Puolen Suomen iltapäivässä ja puhutaan nyt seuraavaksi siitä, että miten pitkään ihmisen keho ja mieli jaksaa ja miten Teemu Virtanen on aikaisemmin palautunut hänen edellisistä tämmöisistä hurjista suorituksista ja kaikesta tämmöisestä jutellaan nyt seuraavaksi.
0: Paikallisten puolella.
1: Miten sul menee toi nukkuminen ja oma toimintakyky, kun sä teet fyysisesti vaativia juttuja, sä oot kovassa rasituksessa, niin miten sä pärjäät ilman taukoja tai unta tai kuinka pitkään sun keho jaksaa ja mieli jaksaa?
2: No tohonkaan mulle ihan suoraa vastausta on, kun tähän mennessä mä oon tehnyt aina vaan 24 tuntia, kuitenkin sen jo aika monta kertaa, kaikki tietysti ei meni ihan loppuun asti, mutta se on niin kuin se pisin, mitä mä olen vetänyt yhteen putkeen. Toki enhän mä ole pystynyt nukkumaan semmoisen jälkeen, että se 24 tuntia kun ollut ohite, niin siinä uni on heti tullut, että kyllähän mä oon siinä varmaan valvonut ihan yli 30 tuntia, että tietysti makuasennossa, mutta kyllä se seuraava yö tai milloin siitä sitten aina nukkumaan pääsee, niin on ollut aika heikkoa, mutta kyllä mä yleensä nostan yllättävän nopeasti on palautunut, että nyt viimeksi, kun mä 2 vuotta sitten tein täällä Lahdessa sen maailmanennätyksen, niin lopetettiin, kun meni tiistai-iltana vähän niin 5:30 loppui se ennätys. Ja tietysti siinä mä loikoilin ja jotain yritin nukkua ja siinä, ja se keskiviikkopäivä meni siinä taukoon, tai kyllä mä torstaina olin jo 2,5 vai 3 tuntia jo hiihtämässäkin, että ei siinä ollut kuin yksi lepopäivä välissä, että kyllä mä aika nopeasti noista palaudun, mutta toki nyt vähän jännittää se, että nyt mennään vielä kuitenkin aika paljon pitemmälle kuin se 24 tuntia, että mennään tässä sinne lähelle jo melkein 2 vuorokautta. Ja sitten tietysti voi olla liikenneolosuhteet, kaikki voi olla, että olla hyvinkin lähellä 2 vuorokautta.
1: Niin, jotain ennakoimatonta tapahtuu ehkä.
2: Kyllä, juuri näin. Että kyllä siinä, ja sehän sitä sittenkin vähän jännittää. Ja on tietysti mielenkiintoista nähdä, että miten hyvin mä sitten jaksan, kun se oikeasti se väsymys tulee. Koska ei mulla noissa 24 koskaan se uni ollut. Moni on kysynyt sitä, että miten sä oot jaksanut valvona. Se ei ollut yhtään ollut ongelmaa. Mutta tässä voi ruveta jo tulemaan niin paljon. Ja sitten toki tässä ei kuitenkaan mennä ihan niin kovaa kuin 24, että siinähän mentiin koko lailla niin paljon kuin lähtee sillä. Tietenkään voi ihan täysillä hiihtää, mutta varsinkin ensimmäiset 12 tuntia mä hiihdin hurjan kovaa, kun oli 254 väliaika. Eli yli 500 kilometriä hiihdin reilusti siinä. Eli mentiin ihan koko ajan sen niin kuin anaerobisen kynnyksen sinne lähemmäksi ja aerobisen kynnyksen välissä niin sanotulla vauhdilla. Niin silloin se elimistökin käy niin kuumana siinä koko ajan ja silleen. Ja niin paljon adrenaliinia veressä, ettei siinä hirveästi siihen väsymykseen kiinnitä huomiota. Mutta nyt voi olla vähän toinen asia, että ei mene ihan niin kovaa. Ja sitten kun ollaan siellä 30 tunnin kohdalla, niin varmaan rupeaa jotain väsymyksen tunteita tulemaan. Ja sitten pitää nyt muistaa, että ollaan vielä julkisilla teillä, että siellä ei voi yksikaksi nukahtaa kesken kaiken. Mutta olen jutellut joidenkin tämmöisten seikkailu-urheilijoiden kanssa, jotka tekee näitä kilpailuja, ihan maailmanmestaruuskilpailuja, ja he vetää 4-5 päivää putkeen. Toki ne nukkuu aina pikkasen välissä, mutta ne on ihan sanonut, että lopussa niin heillä tulee ihan hallusinaatioita, että ne siellä kun on pyörän selässä tai jossain, niin saattavat ihan vielä ajaa metsää tai jotakin, kun ne näkee ihan näkyjä, että onhan se totta, että mitä pitempään saat valvomatta sen rajumpaa. Että kyllä tuossa nyt mennään jo vähän semmoiselle rajoille, mitkä itsellekin on aika tuntemattomia, mutta se on sitä hienous.
1: Niin, se vissiin viehättää se rajojen kokeilu ja niiden rajojen mahdollinen ylittäminen sitten, että saisi venytettyä sitä.
2: No se on varmaan yksi juttu, kun moni aina kysyy, että miksi mä näitä teen. Se on tietysti yksi hänen rajojen kokeileminen ja toinen on varmaan sitten aina se joku kiehtova homma tehdä jotain, mitä kukaan muu ei ole tehnyt, tai aina, tavallaan aina joku ennätys näissä tempauksissa. Ja kyllähän mä sitten aina, niin kuin monta kertaa sanon, niin jollain tavalla taistelen sitä ikääkin vastaan, haluan näyttää kaikille, että ikähän on vain numeroita, että teinipoikavuodet on jo mennyt kuitenkin sen verran kauan aikaa sitten ohi, että niin sitähän se moni ihmettelee, että mä pystyn vielä tässä iässäkin tekemään ja pystyn palautumaan näistä näin hyvin, että onhan se jollain tavalla poikkeuksellista.
1: No joo.
2: Mutta tälleen mä haluan kannustaa ihmisiä, että ei tarvitse tämmöisiä näin hulluja temppauksia tehdä kuin minä, mutta kuka tahansa voi yrittää omia ennätyksiä. Toivottavasti, ja on kuullutkin paljon, mulle moni tulee sanoa, että on ollut inspiraationa monelle ja niin kuin oman ikäisille ja aikuisille, ja että ne on seurannut mun niin kuin uraa ja juttuja ja näitä hiihtoa aika paljon. Ja se on aina tosi mukava kuulla, että on sitten saanut jonkun muunkin liikkumaan.

0: Mitenköhän paljon se poltti se asfaltti lahtelaista Teemu Virtasta, kun hän veti rullasuuksilla Viron ympäri 601 kilometriä ilman nukkumista. Siinä on voinut asfaltti polttaa hieman Teemu Virtasta. Mutta oikein paljon onnea maailman ennätyksestä tuolle lahtelaiselle miehelle. Hyvä Teemu Virtanen.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: The Calling, Wherever You Will Go. Kohta 4 ruusun materiaalia tiedossa ja kohta myöskin paikallista asiaa luvassa Puolen Suomen iltapäivässä. Hei, ja tärkeää asiaa 4 jälkeen tänään. Me puhutaan tukihenkilötoiminnasta. Nyt Pelastakaa Lapset ry on kertonut, että enemmänkin mahtuisi tukihenkilöitä mukaan olemaan kaverina, luotettavana aikuisena jollekin lapselle. Tukihenkilöistä on siis pulaa tällä hetkellä. Me jutellaan siitä, että mitä tukihenkilö tekee ja miten tukihenkilöksi pääsee ja miksi nyt on tarvetta tukihenkilöille. Keski-Suomen alueen tukihenkilötoiminnan koordinaattori Elina Lahtinen Pelastakaa Lapset ry:stä mukana tässä lähetyksessä kello 16 uutisten jälkeen. Siitä lisää sitten iltapäivä 4 perästä. Nyt paikallista asiaa kohti.
1: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, Citroenin, Hondan ja Suzukin uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 5. elokuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
2: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
3: Rakkaudella Lahti.
4: Sinfonia Lahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
5: K-Auto, miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi?
5: Jep, lataa K-lataus puhelimisi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
8: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

0: Ajelen. Neljä ruusua.
1: Paikallista asiaa luvassa seuraavaksi. Me ehditään tässä ennen sitä kuunnella vielä Sugar Babes kappale nimeltä Jungle Up.
2: Musiikkia, joka yllättää.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Terkkuja vaan täältä Lahden torilta. Kesä on voimaa, on käynnissä ja meillä on täällä kuule ihastuttava vieras, koska musiikin tekijä, artisti Lipa Liukkonen itse ja Lipa Liukkonen Laitakadun kulkijoiden keulakuva. Moikka!
2: Hello, moi moi!
1: Mitäs kuuluu näin niin kuin kesän jälkeen? Onko ollut kuinka tiiviisti niin kuin musiikin ja esiintymisten parissa?
2: Aikoja sitten mä tavallaan jo vähän rupesin hiljentää keikkailua kesäsin, koska keikkoja voi tehdä silloin, kun on pimeätä ja muutenkin kettumaista. Mä olin justiin 4 viikkoa kesälomalla tuossa ja tuli kierreltyä vähän Suomeen. Käytiin kattelee kesäteatterihommeleita ja tuli käytyä vähän tuollaisilla saaristorannikkoristeilyllä ja Tukholmassa ja ulkomaillakin. Että niin kuin Simo Salminen sanoi, että on sitä käyty ulkomaillakin, ettei tarvitse tulla silmille hyppelemään.
3: Tämä juuri.
1: Eli hyvä kesä tainu olla lomaa
2: on,
1: tässä.
2: On ollut ja hyvät kelit sattu olemaan. Että vettä tuli just sen verran kuin pitääkin ja suurin osa siitäkin raanasta.
3: tämä näin. Onko nyt arki koittanut?
2: Joo, mähän teen vielä laillisiakin töitä tässä nyt tokaa viikkoa. Tässä ollaan työelämän parissa, mutta sekin maistuu ihan hyvältä. Että kiva olla tällä balanssi, että lomaa harrastusta ja duunia.
3: Tämä juuri.
1: Niin lasketko nyt pelkän musiikin teon mukaan harrastukseksi?
2: Joo, se on ollut sitä 34 vuotta.
1: Niin, sitä, juuri tätä. Ja olisin tähän halunnut heti hei palatakin. Lipa Liukkonen, Laitakadun kulkijat, niin mistä kaikki on alkanut?
2: No sillä henkilötasolla kaikki alkoi peruskoulusta silloin, kun oltiin 14-vuotiaita ja mentiin yläasteelle ja sitten siellä kysyi sitten tukioppilaat, että kai teidänkin luokalla on bändi. Ja mä sanoin, että totta kai on. Ei ollut. Mutta kun sitten oli tulossa jotkut pikkujoulut, missä piti esiintyä, niin sitten äkkiä haalittiin joku ryhmä vaan kasaan ja siitä sitten pienillä kokoonpanovaihdoilla se harrastus on jatkunut vuodesta toiseen ja ruvettiin tekemään omiakin biisejä. Mulla oli sellainen bändi kuin Ratle tossa ja tehtiin Lahdessa lahtelaisten veijareiden kanssa musaa ja näin poispäin. Sitten mä ajaudun siitä vähän bilebändikentällekin, olin siellä 15 vuotta ja tein siellä semmoisen ehkä 700-800 keikkaa sitä kamaa. Koronan jälkeen sitten ymmärsin sen, että muutakin elämää on kuin istuu bussissa. Rupesin viihtyä kotona enemmän ja sitten mä rupesin siinä himas rupesin tekemään sitten taas uusia biisejä ja sitten kun oltiin kasvettu vähän sieltä niin kuin nuoruudesta ulospäin, niin rupesi olekin vähän kypsempää kamaa. Sillä lailla, että elämän katsomus ja elämän kokemus rupesi niinku tuomaan teksteihin uutta ulottuvuutta ja samalla sitten se musiikkikin rupesi menemään enemmän niinku rock'n'rollista iskelmäpuolelle ja sitten se iskelmäkin on tästä pikkuhiljaa lähtenyt menemään tuonne country-musiikin puolelle. Eli nyt tämä matsku on niinku rockin ja iskelmän välissä, niin se on niinku sitten country-hommaa. Ja tämä soolobändi laitettiin sitten pystyyn, olisiko ollut 23 suunnilleen. Et kun mä sain siinä sen niin kuin tavallaan debyyttialbumin tehtyä, niin sitten tuli painet, että keikallekin pitäisi vissiin lähteä. Ja sitten vaan Laitakadun kulkijat etittiin tuolta Laitakaduilta kulkemasta. Ja nyt meillä on tosi hyvä bändi tuossa ja keikkoja ollaan tehty aika vähän vielä, mutta taktiikka on ollutkin se, että koitetaan saada ensin niin kuin biisit soimaan radioissa ja tuolla somessa ja striimeissä, jotta se yleisö alkaisi olla niin kuin valmiina siellä mestoilla, minne mennään. Eikä niin päin, että käydään soittamassa niin paljon, että ne löytää sieltä sinne striimiin. Vastasinkohan mä nyt sun kysymykseen ollenkaan?
1: Tämä oli ihanaa tarinointia, koska nimenomaan tässä niin kuin näkyy myös juuri tämä, että niin kuin mitä vuosikymmenet, se saa muuttua myös siitä se musiikin teko ja mitä se tänä päivänä oikein on. Niin tämä oli ihana tarina.
2: Kyllä sitä nuorena tosiaan olin tosi niin kuin toivo kaiken puolin, että nyt joku levyyhtiö sainaa, se pääsisi muusikoksi ja kaikkea tällaista. Niin joo, olisi se varmaan ollutkin aika hienoa hommaa. Kun oli paljon energiaa ja aikaa, mutta mä ehkä on hyväkin, ettei sainattu, kun ei sellaisella 20-vuotiaalla välttämättä ole vielä ihan hirveästi niin kuin näkemystä, kokemusta, ainakaan niin kuin teksteihin syvyyttä. Mutta nyt kun sit on maistanut kaikkea ja nähnyt kaikenlaista, niin nyt pystyy niin kuin vähän ihan oikeasti kokemuksesta tekemään niitä tekstejä. Me kohta soitetaan tuossa lavalla muutama biisi, niin sit voi siinä jo vähän kuunnellakin, että mistä ne biisit kertoo.
3: Hei, mitä artisteja tai Suomesta tai kansainvälisesti, heitä pari, ketkä on vaikuttaneet sun matkalla paljon? Aina sanotaan, että jostain tulee jotain pieniä, ainakin improvisointia tai sitten vähän jotain sellaista, mikä tarttuu siihen omaan artistiuteen. Mitä se on sulla tai ketä?
2: No silloin, kun ihan sieltä lapsuudesta, nuoruudesta pääsin yli sen verran, että aloin ymmärtämään oikeasti musiikin päälle jotain, niin Beatles. Ja ei pitäisi kenenkään hämmästyä, se on maailman suosituin bändi, siitä tykkää aika moni. Ja sitten sen jälkeen tuli heavy vaiheet, skorpparit ja tämmöiset, mutta tänä päivänä Eppu Normaali, J. Karjalainen, ulkolaisista, Robbie Williams, niin kuin näillä mennään. Eli aika lailla sellaista hyvin tota melodista kamaa. Ja sitten tietysti Amerikasta country-veijareita mainitsin.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Mitäs noista kaupoista on varasteltu jo pitkään? Joskus muutama vuosi sitten oli uutisia, että juusto kelpaa varkaille. Se oli vähän jännä, että jotain juustoja pitää piilottaa myymälöissä lukkojen taakse. Sitten on ollut tietenkin joku hyvä liha, jotkut sisäfileet tai muut arvokkaat lihat on lähtenyt aina. Mä näin joskus Lidlissä oli vitamiinit pistetty sillä kassan viereen, että niitä sai kysymällä vaan, että niinku vitamiinipakkauksetkin on lähtenyt mukaan. Ja partateräthän on vanha klassikko, että ne on silleen kohtuullisen arvokkaita ja mahtuu pieneen tilaan, niin niitä on joskus ollut kaikki partateriä niin kuin kaupoissa, sitten, että niitä saa vaan pyytämällä sieltä kassalta. Mutta tänään tähän tuoteryhmään tai näihin tuoteryhmiin on liittynyt nyt sitten uusi tuote, bidee-suihku. Tämä on jotenkin jännä ilmiö. Puuilo on pistänyt bidee-suihkuja lukkojen taakse, koska niitä pöllitään niin paljon. 20-30 euroa on about semmoinen arvo. Helsingin Uutiset on ekana tästä uutisoinut, että bidee-suihkut kelpaavat pitkäkyntisille ja lähtevät kävelemään. Niin, varkaille kelpaa näköjään mikä tahansa, millä olisi jotain arvoa. Eikö nämä kupariset jotkut elementit talojen seinistä, tai jos joku kaide on vaikka kuparia, tai kuparia on jossain taideteoksissa, nekin lähtee kävelemään. Nyt bidee-suihkut. Mitä seuraavaksi? Lähteekö kaupoista kassahihnat varkaiden matkaan, vai ei pelkät hihnat, lähteekö sieltä vaikka nämä itsepalvelukassat, ne kaikki laitteet ja ne mekanismit, millä siellä itsepalvelukassalla operoidaan, niin onko nämä sitten mahdollisesti joku seuraava villitys?

0: David Guetta ja Sam Martin, Dangerous. Kello 16 jälkeen asiaa tukihenkilötoiminnasta. Pelastakaa lapset ry:n asiantuntija Elina Lahtinen haastattelussa puolen Suomen iltapäivässä. Jaana laittoi viestiä, että se on tärkeää, kun lasten etuja ajetaan. Minä osallistuin toukokuussa keräykseen ja tuin Pelastakaa lapset-järjestöä rahamäärällä, joka oli noin 1/3 sen hetkisistä rahavaroistani. 1/3, 33,3% rahavaroista hyvän tekeväisyyteen lasten hyväksi Pelastakaa lapset ry:lle. Hyvä Jaana, aplodien paikka, siinä ne tuli. Siis ei oikeasti todella hienoa, ihan nyt ottamatta sitten kantaa ja tietämättä, kun en tiedä paljonko sitä rahaa on ollut, mutta oli se sitten niin kuin 10 tai oli se 100 tai oli se 1000 tai jotain siitä ylöspäin, niin joka tapauksessa 1/3 omista tavallaan niin kuin säästöistä hyvän tekeväisyyteen lapsille. Tuo on käsittämättömän hienoa. Kiitos Jaana tästä viestistä ja kiitos tuosta eleestä, jonka teit lasten hyväksi. Hieno juttu. Lasten hyvinvoinnista tosiaan asiaa iltapäivä 4 uutisten jälkeen tänään.
1: Paikallisten puolella.
2: Aivan upeeta Hot Lips.
3: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
2: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
3: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
2: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
3: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
4: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
5: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
4: Liike on lääke!
6: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
7: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
8: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
9: Joko mennään?
10: Tane, kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
11: Hei, se on lämpökontti.
10: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa?
11: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona, ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
10: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaaosta.
11: Juurikin näin.
8: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein kontissa. Lampojokeri.fi kautta lampokontti.

Tukihenkilöistä on tosiaan pulaa ja me tutustutaan tukihenkilötoimintaan iltapäivä 4 uutisten jälkeen, mitä tukihenkilöt tekee ja mitenkä tukihenkilöksi pääsee. Keski-Suomen alueen tukihenkilötoiminnan koordinaattori Pelastakaa lapset ry:stä Elina Lahtinen haastattelussa kello 16 uutisten jälkeen.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Orimattila edellyttää tulevalta kaupunginjohtajaltaan ennen muuta yhteistyökykyä ja vahvaa talousosaamista. Hakuilmoituksessa vaatimuksena mainitaan muun muassa kyky toimia poliittisesti johdetussa toimintaympäristössä. Tuleva kaupunginjohtaja valitaan 5 vuoden määräaikaiseen virkasuhteeseen. Virka on haettavana 4. syyskuuta saakka. Hakijoiden haastattelut ja mahdolliset soveltuvuusarvioinnit on tarkoitus järjestää syyskuussa. Orimattilaa 4 vuoden ajan johtanut Kalle Larsson erosi virastaan kesäkuun lopulla luottamuspulan seurauksena. Kestävyyshiihtotempauksistaan tunnettu lahtelainen Teemu Virtanen on tehnyt uuden maailmanennätyksen. Hän hiihti yhtäjaksoisesti rullasuksilla Viron ympäri ilman unta yhteensä 601 kilometriä. Virtasen mukaan kukaan ei ole aiemmin hiihtänyt julkisilla teillä yli 600 kilometrin yhtäjaksoista matkaa rullasuksilla. Lahtelaisen aktiivinen hiihtoaika oli 33 tuntia, 33 minuuttia ja 3 sekuntia. Huolto- ja turvallisuustaukoineen koko suoritukseen kului hieman yli 40 tuntia. Ruokaviraston asiantuntijat kouluttavat tänään noin 100 vapaaehtoista metsästäjää kuolleiden villisikojen etsintään afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeellä Kaakkois-Suomessa. Löydetyt raadot tutkitaan laboratoriossa taudin varalta. Etelä-Saimaa uutisoi tänään, että Lappeenrannan joutsenosta on löydetty kuollut villisika. Kuollut porsas löydettiin sunnuntaina. Vielä ei ole tiedossa, kantaako löytynyt villisika afrikkalaista sikaruttoa. Espanjan itsehallintoalue Ceutan mukaan viime viikon siirtolaisryntäyksestä jäi kaduille yli 1000 suojatonta lasta. Ceutan johtaja Juan Jesus Vivas kertoi Espanjan yleisradioyhtiölle, että paikalliset viranomaiset auttavat nyt reilua 1000 siirtolaislasta äärimmäisen rajallisilla resursseilla. Ceuta on pyytänyt Espanjan valtiolta ja muilta alueilta apua. Vivas sanoi, että vastaanottokeskusten ylikuormittuminen uhkaa jo yleistä järjestystä ja turvallisuutta. Ceutan alueen asukasluku on 84 000. Pohjois-Afrikassa sijaitsevaan Ceutaan saapui Marokosta viime viikolla 72 000 siirtolaista. Espanja kertoi palauttaneensa Marokkoon 70 000 siirtolaista, mutta yli 2000 ihmistä jäi. Pelastakaa lapset, järjestö arvioi, että jääneiden joukossa on noin 1000 lasta.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että lännestä tuleva sadealue leviää päivän mittaan maan keskiosaan. Maan eteläosassa esiintyy illalla joitain sadekuuroja, pohjoisessa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomisaamuun asti maan eteläosassa puolipilvistä tai pilvistä ja poutaa, aluksi paikoin sumua, illasta alkaen paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 20-23, yön alin 13-16 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maan keskiosassa lännestä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja päivällä monin paikoin sadetta, alueen itäosassa vasta illalla. Päivän ylin lämpötila on 13-19 astetta ja yön alin 10-15 astetta.

0: heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Lasten tukihenkilöistä on nyt pulaa. Näin on tiedottanut Pelastakaa lapset ry. Meillä on Elina Lahtinen kohta kertomassa tukihenkilötoiminnasta. Lisää Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Pelastakaa lapset ry:n Elina Lahtisella on pitkä titteli, mutta luen sen nyt kokonaan. Keski-Suomen alueen tukihenkilötoiminnan tiimi vastaava koordinaattori. Noin se kuuluu koko komeudessaan. Elina Lahtinen siis puhumassa lasten tukihenkilötoiminnasta ihan kohta.
0: Studiossa Jani Nival.

0: Puolen Suomen radiossa keskustellaan nyt tukihenkilötoiminnasta. Pelastakaa lapset ry:n Elina Lahtinen on meillä mukana. Terve.
1: Moikka, moi. Kiva, että pääsin mukaan.
0: Hienoa, että tulit puhumaan tärkeästä asiasta tänään meidän radioon. Nyt on siis tarvetta tukihenkilöille. Heistä on pulaa. Voidaan kohta puhua pulastakin vielä lisää, mutta avataan tätä tukihenkilöasiaa nyt ekana, että mitä semmoinen lasten tukihenkilö tekee?
1: Joo, no tukihenkilöhän on ihan tuikitavallinen, turvallinen aikuinen, joka kuuntelee, jättää aikaa lapsen kanssa, voi yhdessä ulkoilla, askaralla leikkiä, pelata, ihan tehdä vaikka arkisia juttuja, laittaa ruokaa tai leipoa yhdessä, käydä metsäretkillä, mutta sitten mennä myös leffaan tai kirjastoon, pyöräretkelle, uimaan, ihan mitä tahansa. Että tukihenkilöt tapaa lasta keskimäärin pari kertaa kuukaudessa muutaman tunnin kerrallaan. Mutta lyhykäisyydessään voi todeta, että mitä ne tekee, niin hyvin monenlaista touhua, koska lapset on erilaisia ja kaipaa erilaisia juttuja, niin se lähtee sitten muovautuu vähän sen vapaaehtoisen ja lapsen näköiseksi hommaksi sitten.
0: Ja olenko ymmärtänyt oikein, että ei tarvitse olla mikään supernainen tai supermies, että vähän niin kuin just tuommoisia normaaleja asioita, että tavallaan kuka tahansa minäkin voisin kelvata tukihenkilöksi jollekin lapselle.
1: Kyllä, just nimenomaan näin, että niin kuin sanoinkin jo tuossa, että ihan tuikitavallisia, niin ainoa mikä kriteeri meillä, niin kuin, no voi olla jotain kriteereitä, mutta tavallaan, että täysi-ikäisyyttä me niin kuin edellytetään. Mutta muuten kaiken ikäiset aikuiset, kello on vaan se oma halu tukea lapsia ja olla läsnä heidän elämässään, niin se toimii tosi hyvänä lähtökohtana. Ja tosiaan niin kuin äsken sanoin, että kun lapsen toiveet ja tarpeetkin on erilaisia, niin me tarvitaan mukaan tosiaan tosi monenlaisia erilaisia ihan tavallisia aikuisia. Ja mut ainoa, mitä me niinku toivotaan, että on sellainen vakaa elämäntilanne ja että kykenee sitoutua tähän, että me toivotaan vuoden sitoutumista ja sitten tosiaan se, että on se aito oma kiinnostus ja halu viettää lapsen kanssa niinku sitä aikaa. Niin ne on niitä lähtökohtia, mutta ihan tavallisen aikuisen taidoin kyllä pärjää, ei tosiaan tarvitse olla ammattilainen tässä hommassa. Ja mehän sitten toki valmennetaan ja koulutetaan kyllä kaikki vapaaehtoiset sitten tukihenkilöiksi kyllä.
0: Miten muuten pitkä tai laaja se koulutus on, että kuinka paljon sitä koulutusta olisi sitten tarjolla tukihenkilölle?
1: No keskimäärin päivän mittainen koulutus, mutta meillä on myös niin kuin osittain niin, että sen voi suorittaa verkossa itsenäisesti sellaiset osiot, mitkä niin kuin ajatellaan, että voi jokainen itsenäisesti lukea, niin se voi tehdä myös niin ja sitten on päivän mittainen. Toki meillä on sitten, me haastatellaan kaikki erikseen, käydään sellainen soveltuvuushaastattelu, että siinä voidaan jo vähän puntaroida ja miettiä just niitä omia motiveja ja sitä, että onko tämä just se mun juttu vai onko joku toinen vapaaehtoistyön muoto ehkä parempi. Ja kaikilta tosiaan rikostaustaotteet sitten tarkastetaan myös, että ne on niitä sellaisia vaiheita, mitä siinä tulee sitten ennen kuin tavallaan pääsee ryhtyy tähän tukihenkilöksi.
2: Paikallisten puolella.

0: Jos kiinnostaa ryhtyä lasten tukihenkilöksi, niin tiedät, mistä löytyy lisätietoa. Osaat hakea sitä internetistä. Pelastakaa lapset ry auttaa tässä. Ja Elina Lahtinen äskettäin oli äänessä ja hän on äänessä vielä 16:30 paikallisen setin jälkeen. Eli meillä tulee paikallista asiaa muutaman minuutin verran tuossa noin 16:30 aikaa. Ja asiaa lasten tukihenkilötoiminnasta vielä sitten 16:30 jälkeen. Nyt yksi toivelaulu soimaan. Nimimerkki JTR Iisalmesta on eilen ollut juhlimassa syntymäpäiviä. Hänellä on ollut omat 70-vuotiaat hiljattain ja sitten 60-vuotiaat, jonkun ystävän 60-vuotiaat ollut kans. Ja Jani, voisiko kuulla Hectorilta Perjantai on mielessäni -biisin? Kuvaa nykyistä tilaani ja viikonpäiviä. Vaimokin on kova harma fania pitää Heikin tuotannosta, niin Hectoria pitäisi saada soimaan Perjantai on mielessäin. Sehän tulee seuraavaksi ja kohta luvassa sitä paikallista asiaakin sitten Hectorin biisin jälkeen.
1: Aivan upeeta Hot Lips.
2: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
1: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
2: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
1: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
2: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
3: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
4: Rakkaudella Lahti.
5: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
6: Sinfonialahden Kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
7: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, Citroenin, Hondan ja Suzukin uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 5. elokuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
8: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

hommat niinku plan plan. Tiistai vähän juttu, mutta ta ta ta ta ta ta. Vaikka vielä särkee pää.

Toive musiikkia, jota pyydettiin WhatsAppissa soimaan, ja minähän toteutan. WhatsApp-numero tänne 0406195939. Hector Perjantai on mielessään, ja se oli JTR:n toive. Ihan kohta paikallista asiaa.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Terkkuja vaan täältä Lahden torilta. Kesä on voimaa, on käynnissä ja meillä on täällä kuule ihastuttava vieras, koska musiikin tekijä, artisti Lipa Liukkonen itse ja Lipa Liukkonen Laitakadun kulkijoiden keulakuva. Moikka!
2: Hello, moi moi!
1: Mitäs kuuluu näin niin kuin kesän jälkeen? Onko ollut kuinka tiiviisti niin kuin musiikin ja esiintymisten parissa?
2: Aikoja sitten mä tavallaan jo vähän rupesin hiljentää keikkailua kesäsin, koska keikkoja voi tehdä silloin, kun on pimeätä ja muutenkin kettumaista. Mä olin justiin 4 viikkoa kesälomalla tuossa ja tuli kierreltyä vähän Suomeen. Käytiin kattelee kesäteatterihommeleita ja tuli käytyä vähän tuollaisilla saaristorannikkoristeilyllä ja Tukholmassa ja ulkomaillakin. Että niin kuin Simo Salminen sanoi, että on sitä käyty ulkomaillakin, ettei tarvitse tulla silmille hyppelemään.
3: Tämä juuri.
1: Eli hyvä kesä tainu olla lomalla.
2: On ollut ja hyvät kelit sattu olemaan, että vettä tuli just sen verran kuin pitääkin ja suurin osa siitäkin raanasta.
3: Tämä näin. Onko nyt arki koittanut?
2: Joo, mähän teen vielä laillisiakin töitä tässä nyt tokaa viikkoa. Tässä ollaan työelämän parissa, mutta sekin maistuu ihan hyvältä. Että kiva olla tällä balanssi, että lomaa, harrastusta ja duunia.
3: Tämä juuri.
1: Niin lasket sä nyt pelkän musiikin teidän mukaan harrastukseksi?
2: Joo, se on ollut sitä 34 vuotta.
1: Niin, sitä, juuri tätä. Ja olisin tähän halunnut heti hei palatakin. Lipa Liukkonen, Laitakadun kulkijat, niin mistä kaikki on alkanut?
2: No sillä henkilötasolla kaikki alkoi peruskoulusta silloin, kun oltiin 14-vuotiaita ja mentiin yläasteelle ja sitten siellä kysyi sitten tukioppilaat, että kai teidänkin luokalla on bändi. Niin mä sanoin, että totta kai on. Ei ollut. Mutta kun sitten oli tulossa jotkut pikkujoulut, missä piti esiintyä, niin sitten äkkiä haalittiin joku ryhmä vaan kasaan ja siitä sitten pienillä kokoonpanovaihdoilla se harrastus on jatkunut vuodesta toiseen ja ruvettiin tekemään omiakin biisejä. Mulla oli sellainen bändi kuin Ratle tossa ja tehtiin Lahdessa lahtelaisten veijareiden kanssa musaa ja näin poispäin. Sitten mä ajaudun siitä vähän bilebändikentällekin, olin siellä 15 vuotta ja tein siellä semmoisen ehkä 700-800 keikkaa sitä kamaa. Koronan jälkeen sitten ymmärsin sen, että muutakin elämää on kuin istuu bussissa. Rupesin viihtyä kotona enemmän ja sitten mä rupesin siinä himas rupesin tekemään sitten taas uusia biisejä ja sitten kun oltiin kasvettu vähän sieltä niin kuin nuoruudesta ulospäin, niin rupesi olekin vähän kypsempää kamaa. Sillä lailla, että elämänkatsomus ja elämän kokemus rupesi niinku tuomaan teksteihin uutta ulottuvuutta ja samalla sitten se musiikkikin rupesi menemään enemmän niinku rock'n'rollista iskelmäpuolelle ja sitten se iskelmäkin on tästä pikkuhiljaa lähtenyt menemään tuonne country-musiikin puolelle. Eli nyt tämä matsku on niinku rockin ja iskelmän välissä, niin se on niinku sitten country-hommaa. Ja tämä soolobändi laitettiin sitten pystyyn, olisiko ollut 23 suunnilleen. Et kun mä sain siinä sen niinku tavallaan debyyttialbumin tehtyä, niin sitten tuli paineet, että keikallekin pitäisi vissiin lähteä. Ja sitten vaan Laitakadun kulkijat etittiin tuolta Laitakaduilta kulkemasta. Ja nyt meillä on tosi hyvä bändi tuossa ja keikkoja ollaan tehty aika vähän vielä, mutta taktiikka on ollutkin se, että koitetaan saada ensin niinku biisit soimaan radioissa ja tuolla somessa ja striimeissä, jotta se yleisö alkaisi olemaan niinku valmiina siellä mestoilla, minne mennään. Eikä niin päin, että käydään soittamassa niin paljon, että ne löytää sieltä sinne striimiin. Vastasinkohan mä nyt sun kysymykseen ollenkaan?
1: Tämä oli ihanaa tarinointia, koska nimenomaan tässä niin kuin näkyy myös juuri tämä, niin kuin mitä vuosikymmenet, se saa muuttua myös siitä se musiikin teko ja mitä se tänä päivänä oikein on. Niin tämä oli ihana tarina.
2: Kyllä sitä nuorena tosiaan oli tosi niin kuin toivo kaiken puolin, että nyt joku levyyhtiö saina se pääsisi muusikoksi ja kaikkea tällaista. Niin joo, olisi se varmaan ollutkin aika hienoa hommaa. Kun oli paljon energiaa ja aikaa, mutta mä ehkä on hyväkin, ettei sainattu, kun ei sellaisella 20-vuotiaalla välttämättä ole vielä ihan hirveästi niin kuin näkemystä, kokemusta, ainakaan niin kuin teksteihin syvyyttä. Mutta nyt kun sit on maistanut kaikkea ja nähnyt kaikenlaista, niin nyt pystyy niin kuin vähän ihan oikeasti kokemuksesta tekemään niitä tekstejä. Me kohta soitetaan tuossa lavalla muutama biisi, niin sit voi siinä jo vähän kuunnellakin, että mistä ne biisit kertoo.
3: Hei, mitä artisteja tai Suomesta tai kansainvälisesti, heitä pari, ketkä on vaikuttaneet sun matkalla paljon? Aina sanotaan, että jostain tulee jotain pieniä, ainakin improvisointia tai sitten vähän jotain sellaista, mikä tarttuu siihen omaan artistiuteen. Mitä se on sulla tai ketä?
2: No silloin, kun ihan sieltä lapsuudesta, nuoruudesta pääsin yli sen verran, että aloin ymmärtämään oikeasti musiikin päälle jotain, niin Beatles. Ja ei pitäisi kenenkään hämmästyä, se on maailman suosituin bändi, siitä tykkää aika moni. Ja sitten sen jälkeen tuli heavy-vaiheet, skorpparit ja tämmöiset, mutta tänä päivänä Eppu Normaali, J. Karjalainen, ulkolaisista, Robbie Williams, niin kuin näillä mennään. Eli aika lailla sellaista hyvin tota melodistkaamaa. Ja sitten tietysti Amerikasta country-veijareita mainitsen
0: muun muassa. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Nyt jos lasten tukihenkilöistä on pulaa, niin onko jossain päin Suomea erityisesti tarvetta tukihenkilöille ja mitä nämä tukihenkilöt itse ajattelee saavansa siitä tukihenkilönä toimimisesta? Puhutaan näitä juttuja lävitse Pelastakaa lapset ry:n Elina Lahtisen kanssa nyt. Onko ihmisillä jotain harhaluuloja, mitä liittyisi tämmöiseen tukihenkilötoimintaan, mitä haluaisit oikaista?
1: No ehkä se just on se, että moni ajattelee, että onko mulla riittävästi osaamista ja taitoja, ja että onko mulla niinku aikaa tähän, mutta tosiaan niin kuin sanoin, että me valmennetaan, niin se meidän tukihenkilövalmennus kyllä riittää tähän, ja tietysti meiltä saa koko ajan meidän ammattilaisten työntekijöiden tuen ja tarjotaan lisäkoulutusta, mitä on ihan jatkuvasti saatavilla, mutta ei tähän tarvita niin kuin mitään semmoisia, niin kuin mitä sä käytit, supernaisia ja supermiehiä, vaan ihan tavallisia aikuisia. Et se on ehkä se harhaluulo, että varsinkin jos ei ole omia lapsiakin, niin sit voi tulla vähän sellainen, että no onks musta tähän, että kun ei mulla ole tätä koulutusta, eikä mulla ole omia lapsia. Mutta sitten myös se aikajuttu on semmoinen, että monet onkin sitten sanonut, että kun tavallaan tämä vapaaehtoistoiminta on jo lähtenyt käyntiin, että se onkin sujahtanut niin osaksi sitä omaa arkea, että sitten onkin haluttu tavata jo useammankin kerran kuukaudessa, että jos on vaikka alkuun sovittu, että no hei, mulla riittää nyt aika vaikka tavata kerran tai kaksi kuussa, niin sitten tuleekin sellainen, että vitsi, olispa siistiä, että pääsisiköhän se jo ensi viikollakin munkaan, että eihän se tosiaan sitten vie kuitenkaan isosti sitä aikaakaan. Että ne on ehkä ne isoimmat jutut, mitä siinä on. Tai harhaluulot.
0: Onko sitten semmoista jotain palautetta, mitä nämä tukihenkilönä toimivat ihmiset yleensä kertoo? Mä meinaan niinku sitä, että mitä tukihenkilöt kokee tavallaan niinku saavansa siitä tukihenkilönä toimimisesta?
1: No onhan tämä tietysti merkityksellistä, kun toimii lasten kanssa, niin se merkityksellisyyden kokemus on hyvin monen vapaaehtoisen niin kuin semmoinen ehkä ensimmäisiä asioita, mitä he tuo. Mutta myös sitten niin kuin se, että saa siihen elämään ihan uusia tärkeitä ihmisiä ympärille. Että on joskus esimerkiksi ihan uudelle paikkakunnalle muuttanut nuori, niin on kertonut, että hän oppi tuntee sitä uutta kotikaupunkiansa ihan eri lailla, kun sitten sen tuottavan muksun kanssa kävi kiertelemään eri paikkoja ja tekemässä juttuja. Ja sitten tavallaan sai vähän niin kuin toisen perheen siitä, kun sitten oma perhe taas asui kauempana toisella paikkakunnalla. Että kyllä se sillä lailla niin kuin vahvistaa myös sitä vapaaehtoista hyvin monin eri tavoinkin. Että kyllä se tuo lisää niitä niin kuin ihmisiä myös sitten siihen vapaaehtoisen verkostoon.
0: No jos nyt lasten tukihenkilöistä on sitä pulaa, niin onko jossain päin Suomea erityisesti kova tarve vai onko tämä niinku koko maan lävistävä asia? Tai?
1: No on tämä kyllä koko maan lävistävä asia, että ei voi sanoa, että jossain päin olisi niinku erityisen suuri tarve tai toisaalla sitten ei, että kyllähän meillä niin kuin meidän toimistot löytyy niin pääkaupunkiseudulta, Turusta, Tampereelta, täältä Jyväskylästä, on Kuopiossa, Joensuussa, Oulussa, niin kyllä meillä niin kuin ihan kaikkialla näiden kaupunkien ympärillä ja seuduilla niin tarvetta vapaaehtoisille on. Et kyllä se niin on.

0: Pelastakaa lapset ry:n Keski-Suomen alueen tukihenkilötoiminnan tiimi vastaava koordinaattori Elina Lahtinen äänessä vielä kello 5 uutisten jälkeen. Puhutaan siitä, kun tukihenkilöistä ja nimenomaan siis lasten tukihenkilöistä on pulaa, niin aprikoidaan 5 jälkeen sitä, että mistä tämä pula johtuu. Elina Lahtisen analyysiä luvassa siitä sitten 5 jälkeen. Kohta on luvassa muun muassa J. Karjalaisen musiikkia, Ankkuri Nappi ja Culture Beat-yhtyeeltä Mr. Vain.
1: Paikallisten puolella.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Orimattila edellyttää tulevalta kaupunginjohtajaltaan ennen muuta yhteistyökykyä ja vahvaa talousosaamista. Hakuilmoituksessa vaatimuksena mainitaan muun muassa kyky toimia poliittisesti johdetussa toimintaympäristössä. Tuleva kaupunginjohtaja valitaan 5 vuoden määräaikaiseen virkasuhteeseen. Virka on haettavana 4. syyskuuta saakka. Hakijoiden haastattelut ja mahdolliset soveltuvuusarvioinnit on tarkoitus järjestää syyskuussa. Orimattilaa 4 vuoden ajan johtanut Kalle Larsson erosi virastaan kesäkuun lopulla luottamuspulan seurauksena. Ruokaviraston asiantuntijat kouluttavat tänään noin 100 vapaaehtoista metsästäjää kuolleiden villisikojen etsintään afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeellä Kaakkois-Suomessa. Löydetyt raadot tutkitaan laboratoriossa taudin varalta. Etelä-Saimaa uutisoi tänään, että Lappeenrannan joutsenosta on löydetty kuollut villisika. Kuollut porsas löydettiin sunnuntaina. Vielä ei ole tiedossa, kantaako löytynyt villisika afrikkalaista sikaruttoa. Saksassa Leipzig-Hallen lentoasema jouduttiin sulkemaan yöllä sen jälkeen, kun lentoasemalta löytyi maassa ollut drooni. Saksalaislehti Bildin mukaan tämän jälkeen toisaalle ohjattu rahtikone törmäsi tuntemattoman esineen kanssa ilmassa lentoaseman läheisyydessä. Myös Saksan hallitus on vahvistanut rahtikoneen törmäyksen tuntemattoman esineen kanssa. Kone laskeutui turvallisesti Hannoverin lentoasemalle. Sen keulasta löydettiin pieniä vaurioita. Saksalaislehti Weltin mukaan kuljetusyhtiö DHL on vahvistanut tapauksen ja sen, että kyseessä oli heidän koneensa. Saksan poliisin mukaan ennen törmäystä lentoasemalta löydetty drooni oli varustettu räjähteillä. Poliisin mukaan räjähteen sytytin poistettiin pomminpurkurobotilla. Droonin löysi lentoaseman työntekijä. Bildin mukaan drooni löytyi ukrainalaisen Antonov-rahtikoneen läheltä. Selkkauksen seurauksena matkustajakone sekä useita rahtikoneita jouduttiin ohjaamaan toisille lentoasemille. Liikenne palasi normaaliksi varhain keskiviikkoaamuna. Espanjan itsehallintoalue Seutan mukaan viime viikon siirtolaisryntäyksestä jäi kaduille yli 1000 suojatonta lasta. Seutan johtaja Juan Jesus Vivas kertoi Espanjan yleisradioyhtiölle, että paikalliset viranomaiset auttavat nyt reilua 1000 siirtolaislasta äärimmäisen rajallisilla resursseilla. Seuta on pyytänyt Espanjan valtiolta ja muilta alueilta apua. Vivas sanoi, että vastaanottokeskusten ylikuormittuminen uhkaa jo yleistä järjestystä ja turvallisuutta. Seutan alueen asukasluku on 84 000.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että lännestä tuleva sadealue leviää päivän mittaan maan keskiosaan. Maan eteläosassa esiintyy illalla joitain sadekuuroja, pohjoisessa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomisaamuun asti maan eteläosassa puolipilvistä tai pilvistä ja poutaa, aluksi paikoin sumua, illasta alkaen paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 20–23, yön alin 13–16 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maan keskiosassa lännestä alkaa

0: Päin lisääntyvää pilvisyyttä ja päivällä monin paikoin sadetta, alueen itäosassa vasta illalla. Päivän ylin lämpötila on 13-19 astetta ja yön alin 10-15 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Erittäin hyvää keskiviikko-iltapäivää. Nyt otetaan iltapäivän vieras Elina Lahtinen ääneen. Hän edustaa Pelastakaa lapset ry:tä. Elina Lahtinen työskentelee Keski-Suomen alueen tukihenkilötoiminnan tiimivastaavana koordinaattorina. Ja nyt puhutaan siitä, että kun lasten tukihenkilöistä on pulaa, niin mistä tämä pula nyt tällä hetkellä sitten juontaa juurensa?
0: Yllättävän paikallista.
1: Mistä tämä tarve nyt johtuu? Kysymys on ehkä iso, mutta miksi tällainen tilanne on just nyt käynnissä?
2: Joo, on aika iso kysymys kyllä, mutta kyllähän meidän niin kuin Pelastakaa lasten varhaista tukevien niin kuin, tai niistä perheistä, ketkä tarvitsee varhaista tukea, niin valtaosalla on taustalla taloudellisia huolia. Meidän Pelastakaa lasten selvityksen mukaan jopa 86% on taloudellisia huolia ja 60% on yhden vanhemman perheitä. Ja sitten hyvin monien perheiden elämää kuormittaa jonkun perheenjäsenen sairaus tai erityistarpeet. Tosi tavallista on, että niitä tukiverkostoja ei ole, että ollaan vähän niin kuin omin jaloin. Ja sitten myös niin kuin kaikki vanhemman jaksamiseen liittyvät pulmat vaikuttaa siihen perheen arkeen. Että kyllä siellä niin kuin tosi monenlaisia erilaisia tekijöitä on. Mutta sitten voi myös olla ihan niin, että lapselle ei ole kavereita, ei ole löytynyt oikein sitä semmoista harrastusta, mikä vetäisi puoleensa, ja sitten ei haluta sen äiskän tai iskän kanssa lähteä, vaan että kaivataan se joku muu vähän sellainen kodin ulkopuolinen tsemppari siihen, että hei, no niin, tämän kanssa onkin nyt kiva lähteä sitten ja mennään käymään siellä kirjastossa tai uimassa tai katsoa jotain futispeliä, niin nehän on niin kuin tosi kivoja juttuja sitten. Et hyvin niin kuin monilaisista tekijöistä johtuu kyllä, että miksi sitä sitten tukihenkilöä sinne arkeen kaivataan.
1: Mä meinasin kysyä jotain tämmöistä yleisempää analyysiä siitä, että miten suomalaiset perheet ja lapset voivat, mutta tuossa tuli nyt noita prosentteja jo äsken, mitkä vähän kertoisit sitä kuvaa tämän päivän Suomesta.
2: Joo, kyllähän se niin on, että kyllä nyt monet perheet tällä hetkellä on aika tiukilla ja kyllähän se ihan fakta on, että tällä hallituskaudella tehdyt leikkaukset on osunut kyllä just näihin pienituloisimpiin perheisiin ja yksinhuoltajiin, että kyllä tämä näkyy myös meidänkin perheissä. Mehän tukihenkilöiden lisäksi Pelastakaa lapsilla sitten tarjotaan perheille muun muassa ruokalahjakortteja ja jaetaan harrastustukea silloin, kun siellä ollaan tosiaan niin tiukilla, että voi olla, että lapsi ei voisi enää sitten jatkaa harrastustansa tai muuta, kun ei ole rahaa, niin sitten voidaan jeesata siinä tilanteessakin.
1: Jos tuolla on jotain päättäjiä kuulolla, niin onko suoria terveisiä lähdössä nyt sinne, jotka pitää rahahanoista kiinni?
2: niin, en tiedä kuinka sitä voisi. Kyllähän heillä on taidettu viestiä aika vahvasti viedäkin, mutta kyllähän tämä ihan selvä on, että pitäisi nämä pienituloisimmat perheet ottaa kyllä huomioon.
1: Pelastakaa lapset ry:n Elina Lahtinen, mä kysyn sulta vielä tähän loppuun semmoisen, että voidaan summata vähän tätä hommaa, että jos joku miettii, että tämmöinen kiinnostaisi tämmöinen tukihenkilötoiminta, niin miksi kannattaisi lähteä mukaan?
2: Joo, totta kai kansi aina lähtee mukaan. Et monestihan sitä sanotaan, että antaessaan saa, niin kyllähän vapaaehtoistyö antaa usein tosi paljon enemmän kuin ottaa. Ja tälleen meidän vapaaehtoiset on niin kuin kuvaillut. Ja onhan ne sitten ihan parhaita palautteita, mitä on kuultu, että kun lapsi sanoo vaikka vapaaehtoiselle, että mä en vaan tykkää susta, vaan mä rakastan sua, tai vapaaehtoinen saa sitten kutsun jonnekin kaverisynttäreille ja istuu siellä lasten juhlapöydässä muiden 10-vuotiaiden kanssa, niin onhan ne aika siistejä juttuja. Että, tai sitten jos nuori on jo kasvanut silleen, että täysin ikäistyy ja sitten tuleekin jo, että on ollut jo pitkä tukisuhde ja kutsutaan vaikka ylppäreihin tai rippijuhliin tai muihin, niin onhan ne tosi merkittäviä juttuja ja kertoo siitä, että vitsi, miten tärkeä henkilö on. Ja totta kai me sitten työntekijät, meillä on tosi kivoja työntekijöitä täällä. Me järkätään kaikkia vertaistapaamisia ja virkistyshappeningia ja muita, että pidetään kyllä silleen, tai pyritään pitämään vapaaehtoisista huolta, tuetaan heitä, niin kyllä meidän remmiin kannattaa tulla.

0: Ennen tätä biisiä kuultiin, että kyllä kannattaa lähteä Pelastakaa Lapset ry:n tukihenkilötoiminnan messiin. Elina Lahtinen Pelastakaa Lapset ry:stä oli mulla haastiksessa tänään. Otetaan se koko titteli, se on niin hyvä. Keski-Suomen alueen tukihenkilötoiminnan tiimi vastaava koordinaattori Elina Lahtinen, siis Pelastakaa Lapset ry:stä. Ja kuultiin tuossa, että tukihenkilöistä pidetään myös huolta, että kannattaa lähteä messiin, että heille on tarjolla monenmoista kivaa yhteistä toimintaa ja koulutusta toki myös, niin tukihenkilöistä tällä hetkellä pulaa ja suomalaisilla lapsilla olisi kovasti tarvetta sitten semmoiselle hyvälle aikuiselle, niin kuten mä sanoin tuossa lähetyksessä aikaisemmin jo tänään, niin netistä löydät lisää infoa Pelastakaa Lapset ry:n verkkosivuilta vaikkapa, sieltä on hyvä aloittaa, niin verkkosivut osaavat ohjata sitten eteenpäin.
1: Paikallisten puolella.

0: Iina Forsman, pass you by. Meillä on täällä keskiviikkoilta menossa Puolen Suomen radiossa. Ja mikäs meillä tässä ollessa? Isot kiitokset vielä iltapäivän haastateltavalle Pelastakaa lapset ry:n Elina Lahtiselle, joka oli tänään äänessä pariin otteeseen. Ja puhuttiin tuosta, kun tukihenkilöistä on pulaa. Eli sinne vaan mukaan, jos koet, että se, siinä voisi olla semmoista hyvää tapahtumaa, hyvää toimintaa, mikä toisi merkitystä elämään, niin ei muuta kuin remmiin mukaan. Mä puhuin poliiseista aikaisemmin tänään, että ajelin aikaisemmin aamulla jonkun ehkä noin 10 kilsaa tai vähän vajaa, siis 10 minuuttia poliisiauto perässäni. Pieni semmoinen kuumotus oli päällä, vaikka mitään pahaa en ollut tehnyt, mutta se on jotenkin aina kuumottavaa. Ja nyt oli kyllä pitkä tommonen taka-ajo, vaikka he eivät ajaneet minua takaa, mutta siis ajoivat perässäni, niin oli jotenkin huhhuh. Vieläkin puskee hikeä, kun miettii tuota hommaa, mutta Ulla kirjoitti poliisijutun tänne, että oltiin Uudessa-Seelannissa matkailuautoilemassa ja mentiin puskaparkkiin tien viereen. Sitten tuli poliisiauto. Säikähdettiin, että mitä nyt tapahtuu, mutta mikäs olikaan poliisin asia meille. Poliisi halusi tulla kertomaan, että noin 10 kilometrin päässä on paljon parempi puskaparkki järven rannalla hienoissa maisemissa, ja poliisi halusi lähteä jopa saattamaan meidät sinne. Näin Uudessa-Seelannissa. Näin kirjoitti Ulla meille WhatsAppissa.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Jaana puolestaan WhatsAppissa kirjoitti tälleen, että se on hyvä, että kuka tahansa täysi-ikäisyyden lisäksi ei kuitenkaan pääse tukihenkilöksi lapselle. Täytyyhän tukihenkilöllä itsellä olla vakaa elämäntilanne kaikin puolin ja onneksi omat motiivit ja soveltuvuus testataan. Hienoa, että hommaan saa edes päivän mittaisen koulutuksen ja verkossakin voi tutustua asiaan. Lisäksi se, että vaaditaan vähintään vuoden sitoumus on lapsen kannalta kohtuullista. Joo, sehän on se aikasitoumus tuossa semmoinen, että en tiedä voiko monelle käydä silleen, että ajattelee, että lähtee mukaan, mutta sitten tuntuukin, että no ei, mulla menee aikaa tähän, niin kyllä se on niin kuin tärkeä juttu, että siihen pitäisi oikeasti sitoutua, että ei lapsella koko ajan vaihdu semmoiset luotettavat aikuiset siinä ympärillä, että sitoutuu siihen vähintään vuodeksi, että tietysti mielellään useammaksikin vuodeksi, niin se olisi, niin kuin Jaanakin kirjoitti, niin lapsen kannalta kohtuullista. Jaanan tästä viestistä löytyy myös toivemusiikkia. Jos löytyy Qn kappale Hello, se olisi toivekappaleeni ja on yllätys, jos se löytyy. No kyllä, multa löytyy. Seuraavaksi Jaanan toivebiisi Q ja Hello.
2: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, Citroenin, Hondan ja Suzukin uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 5. elokuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
3: Yksin, kaksin vai kimpassa? Tärkeintä on, että aamulla löytyy oikea ovi. Lok hoitaa sulle kodin, opiskelijaelämän kaikkiin tilanteisiin. Lok.lahdentalot.fi. Parasta opiskelija-asumista. Just sulle.
4: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
5: Möysässä.
6: Oh, mut selkä ei kestä tätä sänkyä enää yhtään yötä.
7: Ei sen tarviikkaan. Ratkaisu on olemassa. Uniliiton suosittelemat Tempur-sängyt myy Lahdessa sänkystudio Suviora. Hämeenkatu 20.
8: Superpaikallinen on.
9: Heippa Tirolla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä.
10: Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijät-hämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy, mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäsi. Semmosina mekin täällä ollaan.
11: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Mahtavaa musaa, Q. Hello, se oli Jaanan toivebiisi se. Ja ainakin yksi elokuusta kertova laulu ollaan kuunneltu tänään. Se oli Liisa Akimofin tuotantoa. Se kuunneltiin aikaisemmin iltapäivällä. Nimimerkki Repale laittoi tämmöisen viestin, että elokuusta kertoisi myös tämä biisi, Waiting in the Weeds-niminen kappale, jonka esittää The Eagles. Olisiko mahdollista kuulla tuo musiikkikappale? No todellakin. Tämä Eagles-biisi ei ole meikäläiselle tuttu kappale. Tämä on 2007 vuoden levyltä. Tämä on niinku semmoista tavallaan tuoreempaa Eaglesia, mutta onhan tostakin jo tovi vierähtänyt tuosta julkaisusta. Mutta huikea on biisi, Waiting in the Weeds, nimimerkki Repaleen toive.

Mistä näitä hyviä biisejä löytyy? Nimimerkki Repale toivoi Eaglesia Waiting in the Weeds. Ei ollut meikäläisille tuttu kappale tämä entuudestaan. Nimimerkki Repale kirjoittaa WhatsAppissa, että maailmassa on niin paljon hyvää musiikkia, jota kukaan ei mahda tietää. Joo, biisejä on hirveästi ja lisää julkaistaan koko ajan. Hienoa musiikkia on paljon, niin mukava, että vinkkailette tämmöisistä. Ei meikäläinenkään tosiaan tuommoista Eagles-biisiä tiennyt, mutta mahtava. Elokuinen kappale Waiting in the Weeds. Nimimerkki Repale pisti myös tämmöisen linkin Anttilanmäen kyläjuhlaan, joka on Lahdessa Anttilanmäellä nimensä mukaisesti nyt lauantaina 8.8. Anttilanmäkeläiset kutsuvat kaikki lahtelaiset ja kauempaakin saapuvat vierailijat viettämään kesäpäivää kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle puutaloalueelle aivan Lahden keskustan tuntumaan. Ensi lauantaina Anttilanmäen kujat, pihat ja puistot täyttyvät musiikista, taiteesta, kirppistunnelmasta, avoimista pihoista ja yhteisöllisestä ohjelmasta kaiken ikäisille. Tapahtuma on avoin kaikille ja teatteria lukuun ottamatta maksuton. Että teatteriesitystäkin löytyy, mutta muuten ilmaista huvia kansalle. Anttilanmäen kyläjuhla ensi lauantaina, siitä Repale vinkkasi. Nimimerkki Grillaaja haluaisi kuulla Vanessa Mayn musiikkia. Toccata and Fugue in D minor. Pikku lauantaina volyymit kaakkoon, näin sanoo nimimerkki Grillaaja. Tämä Vanessa Mayn biisi tulee ihan kohta.

Me ehditään tässä lähetyksessä kuunnella vielä illan viimeinen semihidas biisi. Sen aika koittaa ihan pian ennen kuin kello lyö 6. Tossa oli Vanessa May, Toive Musaa, Toccata and Fugue in D minor. Kappale toivoi nimimerkki Grillaaja, joka kyselee, että moro Jani, hiipuuko kesä? No, shortsit on jalassa ja sydän on lämmin, mutta no, on tää vähän tämmöistä ailahtelevaista tämä Suomen kesä nyt tällä pikku lauantaina 5. päivä elokuuta. Mutta mitä nimimerkki Grillaaja syö tänään? Tätä me ollaan kaikki mietitty. Se on tänään possun maustamatonta vähärasvaista ulkofilettä ja sitä on kuule kokonaista 2 kiloa grillissä paistumassa tänään. Maustetaan merisuolalla, musta pippuria, sweet chili sauce kastiketta, foliossa kypsyy lohkoperunat ja paprikasuikaleet, tomaattia, valkosipulia ja punasipulia, kesäkurpitsaa, porkkanaa, bataattilohkoja, paprikasuikaleita ja pari munnoa vielä kasvisten päälle ja sit savustellaan semmonen 3 tuntia leppälastuilla. Nimimerkki grillaa ja aprikoisit tässä vielä, että toimiskohan. Me tiedämme kaikki vastauksen, miten tollanen setti toimii. Sitä on turha edes sanoa. Loistavaa. Hyvää ruokailuhetkeä nimimerkki grillaajalle sinne sitten, kun se 3 tunnin savustusoperaatio on saatu päätökseen.

Kohta luvassa illan viimeinen semihidas kappale, toi oli Kuningasidea, Pohjolan tuulet. Eilen oli Hector-päivä, eilen oli tiistai, eli siis kuuden jälkeen tuli Heikki Harman musa-ohjelmaa. Huomenna torstaina me päästään vielä nauttimaan Heinärieha-ohjelmasta. Jorma Hietamäen musa-ohjelma tulee huomenna torstaina, vaikka nyt elokuussa mennäänkin, mutta huomenna vielä Heinäriehaa. Tänään ei ole Hector-päivää eikä Heinärieha-päivää, mutta loistava musiikki pauhaa toki myös kuuden jälkeen täällä puolen Suomen radiossa ja loistava musiikki pauhaa myös seuraavaksi. Ennen illan viimeistä semihidasta kappaletta mä otan nopeasti tosta vielä yhden viestin, mikä liittyi meidän vieraaseen. Pelastakaa lapset ry:n Elina Lahtinen oli tänään puhumassa siitä, kun tukihenkilöistä on pulaa tällä hetkellä. Itse en lahjoita minkään firman, säätiön tai yhdistyksen kautta, koska en tiedä kuinka paljon oikeasti rahaa menee niin sanotusti apua tarvitsevalle. Mieluummin lahjoitan suoraan jollekin perheelle heidän tarpeeseen, en muiden palkkoihin tai juokseviin kuluihin. No, kyllä mä nyt luottaisin tuohon Pelastakaa lapset ry:hyn aika niin kuin hyvin, mutta toi on varmasti pätevä tapa lahjoittaa toikin, toi tuommoinen suora apu. Ainakin tietää ja näkee suoraan, että mihin se raha sitten menee. Siis pääasia on varmaan se, että tekisi niin kuin jotain. Joko tolleen, niin kuin meidän kuulija, suoraan tai sitten jonkun hyväksi havaitun tutun järjestön kautta, niin pääasia, että tehdään jotain. Illan viimeinen semihidas on Didon biisi, se on Thank You, tämän kappaleen myötä. Hyvää illanjatkoa. Huomenna jatkuu meiningit puolen Suomen iltapäivälähetyksessä kello 13 alkaen. Pidä huolta, hyvää illanjatkoa, ciao!

0: uutisista hyvää alkuiltaa. Lahdessa pitkään toiminut Lahden rekkapaja Oy lakkautetaan. Lakkauttamispäätös tehtiin osana Lahden rekkapajan emoyhtiön Autotalovetterin muutosneuvotteluita. Lahden järven taustassa toimiva Lahden rekkapaja asentaa ja myy kuorma-autojen vaihtolavalaitteita, nostureita, maansiirtolavoja ja muita niin kutsuttuja päällysrakenteita. Lahden rekkapaja on harjoittanut myös käytettyjen kuorma-autojen tuontia. Yhtiöllä on Etelä-Suomen Sanomien tietojen mukaan 8 työntekijää. Orimattila edellyttää tulevalta kaupunginjohtajaltaan ennen muuta yhteistyökykyä ja vahvaa talousosaamista. Hakuilmoituksessa vaatimuksena mainitaan muun muassa kyky toimia poliittisesti johdetussa toimintaympäristössä. Tuleva kaupunginjohtaja valitaan 5 vuoden määräaikaiseen virkasuhteeseen. Virka on haettavana 4. syyskuuta saakka. Hakijoiden haastattelut ja mahdolliset soveltuvuusarvioinnit on tarkoitus järjestää syyskuussa. Taiwan aloitti keskiviikkona vuosittaisen Han Kuang-nimisen sotaharjoituksen, jonka on määrä kestää 10 päivää. Harjoitus pyrkii valmistamaan saarivaltion joukkoja ja siviilejä mahdolliseen Kiinan hyökkäykseen. Taiwan järjestää myös harjoituksia, joilla ihmisiä valmistetaan mahdolliseen sotaan tai luonnonkatastrofiin. Esimerkiksi mobiiliyhteyksiä hidastetaan 1/2 tunniksi samaan aikaan, kun saaren keski- ja pohjoisosissa järjestetään ilmahyökkäysharjoituksia. Näin hallinto pyrkii totuttamaan taiwanilaisia viestintähäiriöihin. Kiina pitää Taiwania osanaan ja on aiemmin uhannut ottaa saaren hallintaansa voimakeinoin. Yhdysvallat ei virallisesti tunnusta Taiwania, mutta on sen suurin sotilaallinen tukija. Kiina lähettää lähes päivittäin sotalaivoja, hävittäjiä ja rannikkovartioston aluksia Taiwania ympäröiville vesille. Saksassa Leipzig-Hallen lentoasema jouduttiin sulkemaan tiistain ja keskiviikon välisenä yönä sen jälkeen, kun lentoasemalta löytyi maassa ollut drooni. Saksalaislehti Bildin mukaan tämän jälkeen toisaalle ohjattu rahtikone törmäsi tuntemattoman esineen kanssa ilmassa lentoaseman läheisyydessä. Saksan hallitus vahvisti rahtikoneen törmäyksen tuntemattoman esineen kanssa. Kone laskeutui turvallisesti Hannoverin lentoasemalle. Sen keulasta löydettiin pieniä vaurioita. Saksan poliisin mukaan ennen törmäystä lentoasemalta löydetty drooni oli varustettu räjähteillä. Poliisin mukaan räjähteen sytytin poistettiin pomminpurkurobotilla. Droonin löysi lentoaseman työntekijä. Bildin mukaan drooni löytyi ukrainalaisen Antonov-rahtikoneen läheltä.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että lännestä tuleva sadealue leviää päivän mittaan maan keskiosaan. Maan eteläosassa esiintyy illalla joitain sadekuuroja, pohjoisessa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomisaan muun asti maan eteläosassa puolipilvistä tai pilvistä ja poutaa, aluksi paikoin sumua, illasta alkaen paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 20–23, yön alin 13–16 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maan keskiosassa lännestä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja päivällä monin paikoin sadetta, alueen itäosassa vasta illalla. Päivän ylin lämpötila on 13–19 astetta ja yön alin 10–15 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Miksi?

0: mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikkaa ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
1: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
2: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismia.